0: Program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i Eufora poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
4: U studiju su urednik emisije Damir Šimić i spikerica Sara Šešum.
5: Dobar vam dan i dobrodošli. Najavljena sjednica zastupničkog doma federalnog parlamenta otkazana je zbog nedostatka kvoruma. Odgođena je zbog najavljenog odsustva većeg broja zastupnika, a novi datum održavanja nije naveden.
6: Nezavisni zastupnik Almedin Ali Efendić potvrdio je da na sjednicu nisu došli zastupnici HDZ-a i NIP-a, dok je obavijest o otkazivanju stigla tek 15 minuta nakon planiranog početka. Ali Efendić dodaje da razlozi nisu do kraja jasni, te da zvanično obrazloženje ostavlja prostor za nagađanja o stvarnom stanju parlamentarne većine.
7: Neodržavanje današnje sjednice, odnosno otkazivanja, bi trebalo potražiti u parlamentarnoj većini. Vjerovatno se nisu u parlamentarnoj većini dogovorili oko samih tačaka dnevnog reda ili nešto što je trebalo da bude na samoj sjednici dnevnog reda nije uvršteno ili ono što je uvršteno oni pojedine političke opcije u toj parlamentarnoj većini vjerovatno nisu mogle podržati i oni su našli kao pod navodnim znacima dobro rješenje da učine ovo što su učinili sa otkazivanjem sjednice.
6: Oštre reakcije dolaze i od drugih zastupnika iz opozicijskih klupa. Zastupnik SDA Mirsa Zajmović ističe da je otkazivanje sjednice samo nastavak loše prakse, izražavajući razočarenje odnosom vlasti prema građanima. Upozorava da su od početka godine održane samo 3 sjednice.
8: Dakle, da znaju građani, ova svaka sjednica košta desetine hiljada konvertibilnih maraka i da se na ovakav način i ponovo pravi šteta građanima, mi njima pravimo nove troškove i pokazujemo jednu, odnosno vladajuća većina pokazuje jednu neodgovornost, totalnu neodgovornost kad je u pitanju funkcionisanja vlasti.
6: Zastupnik DF-a Denis Grac oštro je kritikovao ponašanje vladajuće većine, ocjenjujući ga kao direktan udar na džepove građana. Dodaje da je nejasan današnji nedolazak pojedinih zastupnika, čime je ponovo blokiran rad federalnog parlamenta.
9: Ono što smo načuli iz kuloara je da očigledno postoji određena nesaglasnost, određeni problemi oko naravno imenovanja. Da li se ta imenovanja odnose na novo rukovodstvo doma, da li se odnose eventualno na neki kandidati ili kandidatkinje za Ustavni sud Bosne i Hercegovine, ne znamo u ovom trenutku.
6: Da su blokade u zakonodavnoj vlasti zapravo uvod u političku kampanju, smatra nezavisni zastupnik Admir Čavalić.
10: Svejedno pozivam rukovodstvo da čim prije zakažu novu sjednicu i da krenemo da se bavimo konkretnim, prije svega ekonomskim, a svakako i socijalnim rješenjima, zakonima za naše građane, za privredu federacije i sl.
6: S druge strane, odsustvo dijela zastupnika iznenadlo je ostatak vladajuće koalicije. Zastupnik SDP-a Damir Mašić potvrdio je da unutar većine prethodno nije bilo nikakvih razgovora o nedolasku, ni o eventualnom bojkotu.
11: Mi nismo imali najavu nikakvih problema, odnosno potencijalnih neriješenih nekih situacija i zaista u ovom trenutku ni mi ne znamo, jer niko javno ni nama unutar većine nije komunicirao da je problem. Današnja sjednica niti bilo šta na njoj, niti nešto drugo.
6: Na obimnom dnevnom redu otkazane sjednice ključna tema trebala je biti izbor novog predsjedavajućeg zastupničkog doma nakon martovske smjene Dragana Mijokovića. Zbog nedostatka kvoruma do daljnjeg su blokirani i važni reformski zakoni koji čekaju usklađivanje s odlukama Ustavnog suda. Riječ je o izmjenama zakona o krivičnom postupku koje regulišu učešće advokata u odbranama po službenoj dužnosti te zakonu o notarskoj službi. Na čekanju i prateći set zakona koji uključuje stvarna prava, zemljišne knjige i porodični zakon Federacije BiH. Za Federalni radio, Amra Ličić.
5: Međunarodna zajednica ostaje fokusirana na sigurnosnu situaciju u Bosni i Hercegovini, poručili su veleposlanici zemalja Europske unije, predstavnici NATO-a i zapovjednici međunarodnih misija.
12: Komandant Eufora general major Mauricio Fronda istakao je da je sigurnosna situacija u Bosni i Hercegovini trenutno stabilna i da Eufor ostaje posvećen očuvanju stabilnosti kroz podršku domaćim institucijama, a posebno oružanim snagama BiH.

0: I organizovana je radionica o izborima i izbornim tehnologijama, tokom koje su studenti i učenici imali priliku razgovarati o savremenim demokratskim procesima i iskustvima evropskih zemalja. Među njima ima i onih koji, osim kroz redovan obrazovni proces, o ovim temama saznaju više tokom raznih takmičenja u evropskim zemljama. Ema Sadadinović, učenica srednje škole Richmond Park u Tuzli.
1: Nama iz ovako male države kao što je Bosna i Hercegovina to dosta znači zato što smo proširili naše vidike na mnogobrojne načine. Osim toga dobili smo šansu da vidimo kako to funkcioniše u daljim evropskim državama te da sami primjenjujemo taj način rada.
0: Saradnja Filozofskog fakulteta sa međunarodnim partnerima, među kojima je i prijateljska Poljska, otvara mogućnosti studentima da kroz studentske razmjene također stječu nova iskustva i još se više vežu za evropske zemlje. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
2: Naša je intencija da budemo u stvari lideri u pojedinim procesima, a ovo je jedan od procesa koji očekuje našu mladost. Mi imamo programe razmjene sa različitim evropskim zemljama, ali hoćemo i želimo da taj nivo razmjene bude još veći.
0: Dijalog, obrazovanje i međunarodna saradnja važni su za razumijevanje evropskih procesa i uloge Bosne i Hercegovine u njima. Mladi kroz znanje, razmjenu iskustava i aktivno učešće u društvu mogu postati pokretači promjena i u narednom periodu biti oni koji će predstavljati vrijednosti Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: Svijet.
4: Peking je domaćin jednog od najvažnijih diplomatskih susreta godine. Ovo je prvi državni posjet američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini nakon njegovog ponovnog izbora, te drugi put da kineski čelnik Xi Jinping ugošćuje Trumpa.
5: Posljednji susret čelnika dvije svjetske sile u Kini održan je prije gotovo 10 godina. Analitičari postavljaju pitanje u kontekstu složene međunarodne situacije i zajedničkih globalnih izazova kako Xi Jinping i Donald Trump mogu riješiti razlike između dvije strane. Uoči putovanja u kinesku prijestolnicu, Trump je istakao da je veliki prijatelj sa svojim domaćinom, te da njih dvojica imaju dosta tema za razgovor, uključujući američko-izraelski rat protiv Irana.
6: Prvo, imat ćemo dug razgovor o tome. Mislim da je bio relativno dobar, da budem iskren prema vama. Pogledajte blokadu, nema problema. Oni dobijaju mnogo nafte iz tog područja. Mi nismo imali problema, a on mi je prijatelj. On je neko s kim se dobro slažem i mislim da ćete vidjeti da će se dogoditi dobre stvari. Ovo će biti vrlo uzbudljivo putovanje. Dogodit će se mnogo dobrih stvari.
5: Njihov posljednji sastanak održan u južnokorejskom Busanu oktobra 2025. a koji je trajao više od 100 minuta, bio je još jedan trenutak direktnog angažmana dvojice čelnika dok su nastojali usmjeravati kinesko-američke odnose kroz period neizvjesnosti. Posjeta se događa u delikatnom trenutku Trumpovog mandata jer je njegova popularnost kod kuće smanjena zbog rata Sjedinjenih Država i Izraela sa Iranom i rastuće inflacije kao posljedice tog sukoba. Wang Huiyao, osnivač i predsjednik Centra za Kinu i globalizaciju sa sjedištem u Pekingu, kaže da se dogodila promjena paradigme i da više nije riječ o svijetu sa jednom, nego sa dvije globalne sile.
6: Mislim da je to promjena paradigme, jer kao što je predsjednik Trump rekao, sada je G2, više nije G1. Kina je postigla status gotovo ravnopravne zemlje, kao što je spomenuto u izvještaju o nacionalnoj sigurnosti Sjedinjenih Država. Dakle, ako je to slučaj, onda su američka administracija i predsjednik Trump i sve njegove kolege konačno shvatili, u redu, moramo naći način da mirno koegzistiramo s Kinom, jer Kina može nanijeti štetu i Sjedinjenim Državama.
5: Uz pitanja američkih i kineskih crvenih linija te trgovine, posmatrači ukazuju na nekoliko područja u kojima saradnja ostaje od ključne važnosti za obje strane, uključujući klimatske promjene, borbu protiv narkotika i umjetnu inteligenciju. Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun.
7: Tokom posjete dvojica lidera imaće detaljnu razmjenu mišljenja o glavnim pitanjima koja se tiču odnosa Kine i SAD-a te svjetskog mira i razvoja. Kina je spremna sarađivati sa SAD-om, održavajući duh jednakosti, međusobnog poštovanja i obostrane koristi, kako bismo proširili saradnju, rješavali razlike i unijeli veću stabilnost i sigurnost u svijet obilježen promjenama i turbulencijama.
5: Zvaničnici Sjedinjenih Američkih Država i Kine održali su u južnokorejskom glavnom gradu Seulu, kako navode kineski državni mediji, konstruktivne ekonomske konsultacije uoči samita dvojice predsjednika. Razgovore su vodili američki ministar financija Scott Bessent i kineski potpredsjednik He Lifeng. A fokus je bio na trgovinskim sporovima i ekonomskoj saradnji.

0: Konsultacije se održavaju sred kontinuirane neizvjesnosti zbog tarifa između dvije najveće svjetske ekonomije uoči Trumpove posjete Pekingu. Spomenute tarife pogađaju kako velike, tako i male američke preduzetnike. Na to ukazuje izjava Beverly Perry, direktorice kompanije Olala, koja se bavi kozmetikom.
1: Rekla bih da nas stanje s ovim tarifama opterećuje. Teško je poslovati kada se oslanjate na određene proizvode koji dolaze iz inozemstva, a tarife utječu na cijenu. Moji troškovi gotovo su se udvostručili.
0: Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Izraelski dronovi pogodili su tri vozila na autocesti južno od Bejruta, pri čemu je poginulo 8 osoba. Prema navodima vlasti, među poginulima su i žena te njezino dvoje djece, dok detalji o ostalim žrtvama nisu objavljeni. Izraelska vojska priopćila je da je izvela napade na infrastrukturu Hezbolaha u više područja južnog Libanona, nekoliko sati nakon što je stanovnicima 6 sela naređena evakuacija. U borbi protiv dječje pornografije, pripadnici policije Republike Srpske u suradnji sa MUP-om Srbije i Tuzlanskog kantona, a pod nadzorom okružnog javnog tužiteljstva Bijeljina, provode međunarodnu akciju Karika. Uhićeno je 6 osoba osumnjičenih za seksualno zlostavljanje ili iskorištavanje djeteta, odnosno iskorištavanje djece za pornografiju.
3: Mještani Podnovlja kod Doboja jutro su prosvjedovali u blizini gradilišta solarne elektrane. Iako je Vrhovni sud Republike Srpske krajem prošlog mjeseca poništio prodaju poljoprivrednog zemljišta grada Doboja, investitor nastavlja s radovima.
4: Nakon što je prije nekoliko godina grad Doboj putem entitetske uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove 28 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u vlasništvo zemljoradničke zadruge Podnovlje uknjižio kao svoje vlasništvo, a potom prodao privatnoj kompaniji za izgradnju solarne elektrane, stanovnici Podnovlja, upozoravajući na nezakonitosti i ističući kako izgradnja ugrožava njihovo zdravlje i ostanak u selu, bezuspješno su zatražili pravdu pred okružnim sudom u Doboju. 30. aprila po tužbi je Vrhovni sud Republike Srpske presudio u korist zemljoradničke zadruge Podnovlje, ali od presude mještani ističu nemaju nikakve koristi. Dragić Ružojčić, mještanin Podnovlja.
5: Ovdje više izgleda institucije ne postoje. Znači, Vrhovni sud je institucija državna i ta odluka se mora poštovati dok se nešto drugačije ne uradi.
4: Trenutno se ne poštuje. Mještani upozoravaju da im je između ostalog ugroženi mjesni vodozahvat iz kojeg se vodom snabdjeva 140 domaćinstava. U pravnoj bici su im se priključili iz mjesne boračke organizacije. Slobodan Dragičević, koordinator u stručnoj komisiji boračke organizacije u Podnovlju i predsjednik mjesne organizacije Ljubomir Đurđić.
6: Izražavamo jedan zaista dodatni protiv test zato što nije došlo do reakcije institucija koje su danas trebale da budu ovdje zajedno sa nama.
7: Kao što smo se borili za stvaranje institucija Republike Srpske, danas se borimo da se poštuju institucije Republike Srpske.
4: Iako je presudom Vrhovnog suda poništen akt Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove o prijenosu vlasništva nad zemljištem sa zemljoradničke zadruge na grad, a potom na privatnu kompaniju Etmax, reakcije entitetskih vlasti nema. Milan Savanović, poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
8: Na njoj ćemo iznijeti opet neke stvari i opet ćemo pitati nadležne i tražit ćemo odgovorne.
4: Šute i gradske vlasti u Doboju, kaže odbornik u Gradskoj skupštini Doboj Stefan Gavrić.
9: I sutra imamo sjednicu skupštine grada gdje ću ja ponovo da uputim pitanje gradskim vlastima kakvi su dalji koraci po ovom pitanju.
4: Ukoliko se i dalje bude ignorisala presuda Vrhovnog suda, mještani su poručuju spremni i na radikalnije poteze. Novak Danilović, posljednji direktor zemljoradničke zadruge Podnovlje.
10: Ako ne prestanu raditi, isterat ćemo nasilno. Silo ću ići, isterat, blokirat ćemo sve, ovo ću sve poznosti mi napolje ovdje.
4: Na zahtjev Arhus centra aktivnosti na zaštiti državne imovine u Podnovlju pokrenulo je i pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio iz Doboja, Muhamed Čabrić.
3: Zbog neusvajanja zakona o regulatoru, prijenosu i tržištu električne energije, Bosna i Hercegovina gubi stotine miliona maraka godišnje. Upozoravaju to mali proizvođači električne energije. Bez zakona i certifikata CBAM, gospodarstvo, kažu, trpi jer se i zelena energija tretira kao prljava.
2: Neusvajanje zakona o regulatoru, prenosu i tržištu električne energije nanosi višestruku štetu sektoru obnovljivih izvora energije, ali i cijelo ekonomiju.

0: autonomiji Bosne i Hercegovine, kažu mali proizvođači električne energije. Bez zakona nema ni agencije koja bi izdavala certifikate kako naši proizvođači ne bi imali dodatna opterećenja pri izvozu. Zato su gubici ogromni uprkos činjenici da je do sad u Bosni i Hercegovini instalirano više od 2500 elektrana iz obnovljivih izvora, ukupne snage 1500 megavata, u koje je uloženo približno 3 milijarde konvertibilnih maraka. Amer Kapo, predstavnik udruženja Kupujmo i koristimo domaće.
1: Da imamo uspostavljen ovaj zakon, ovolika količina proizvedene energije mi bi na osnovu certifikata mogli godišnje da imamo i do pola milijarde maraka koje Bosna i Hercegovina gubi zbog nepostojanja ovog zakona na izdavanja CBAM certifikata.
0: A usvajanje zakona kojim bi se i mali proizvođači električne energije i ukupna privreda u Bosni i Hercegovini oslobodili dodatnog opterećenja pri izvozu CBAM-a, odnosno takse na takozvanu prljavu energiju, blokiran je u Domu naroda državnog parlamenta. Predsjedavajući doma Kemal Ademović podsjeća, zakon više puta nije razmatran zbog nedostatka kvoruma, ali i političkih neslaganja o sjedištu buduće berze električne energije. Naime, Vijeće ministara predložilo je da sjedište berze bude u Mostaru, dok je zastupnički dom usvojio amandman prema kojim bi sjedište bilo u Brčkom.
2: Gospodin Čović je to govorio u medijima i nekoliko puta je na samom domu govorio da neće dozvoliti usvajanje takvog zakona, tako da zakon je u Domu naroda blokiran i ja mogu pokušavati da on dođe na dnevni red, međutim sasvim je izvjesno da on neće dobiti potrebne ruke da bi bio usvojen.
0: A za to vrijeme i potencijalni investitori odustaju, kaže Kapo, precizirajući da trenutno postoje zahtjevi za izgradnju dodatnih kapaciteta iz obnovljivih izvora od više od 20.000 megavata, što bi, kako je naveo, moglo donijeti investicije vrijedne desetke milijardi konvertibilnih maraka.
1: Ja bih stvarno apelovao s ovog mjesta u ime svih ovih proizvođača da ljudi koji odlučuju ovome, da li će sjedište berze biti u Brčkom, Mostaru, nekom drugom gradu, je manje važno odnosu šta gubi Bosna i Hercegovina.
0: Kemal Ademović.
2: Ja nisam rekao da ću tražiti da se uvrsti sutra u dnevni red da bi oni srušili kvorum. Ja ću pokušati na kolegiju da razgovaram, da nađemo modalitet, je li uopće moguće da se ta tačka nađe na dnevnom redu neke od narednih sjednica, jer ja sam do sada uvrštavao tu tačku više puta i kad god je bila u sjednici, ta sjednica se nije desila i takve sjednica je bilo više od 10, dakle čini mi se 14.
0: Privrednici upozoravaju da, čak i da zakon sutra bude usvojen, za njegovo provođenje potrebna je barem godina dana. Za Federalni radio, Ermina Jalima.
3: Kultura. Mostar će i ovoga svibnja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik Ptica u produkciji Narodnog pozorišta iz Mostara.
4: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske Liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
5: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
4: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
6: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
4: Predstava Pukovnik Ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
7: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
8: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna, jel?

0: je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
1: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
2: Poštovani slušatelji, toliko za sada, ugodan vam ostatak dana. Zbog nedostatka kvoruma otkazano zasjedanje zastupničkog doma federalnog parlamenta. Predstavnici veleposlanstava zemalja Europske unije i Eufora poručili da ostaju fokusirani na sigurnost u situaciji u Bosni i Hercegovini. Donald Trump doputovao u dvodnevni posjet Pekingu. Vrijeme umjereno do pretežito oblačno.
3: Slušali ste dnevnik federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Dogodilo se.
6: Desit će se.
5: Biva se.
7: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
6: Sport, zabava, muzika.
7: Radio je uvijek brži.
8: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ostaću. Zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobrodošli u novi dan. Mi u 6 sati i 5 minuta šaljemo prve pozdrave na početku još jednog jutarnjeg druženja na FM Stereo 98,3 MHz. Stigao nam je 14. maj, polovina mjeseca već je tu, a ono što nam jutro najavljuje jeste jedan relativno ugodan i sunčan dan. Ono na što moramo upozoriti jeste da je jutro poprilično svježe, samo 5 stepeni Celzijusa temperatura u Gradačcu, i to neka bude preporuka svima vama na koji način da se pripremite za ovaj radni dan. Jučerašnjim, barem kada su vremenske prilike u pitanju, možemo biti zadovoljni. Dakle, nije bilo razloga za brigu, glavobolju, niti sve one tegobe uzrokovane nestabilnim i oblačnim vremenom. A da li će biti u nastavku ovoga dana nekih sličnih scenarija, zato ćete sačekati naše rubrike servisnih informacija. I ovaj dan na talase Radija Gradačac donosi zanimljive teme, rubrike. Mi ćemo se naravno evo usuditi i podsjetiti na neke malo manje sjajne dijelove iz posljednjih nekoliko godina događanja u Bosni i Hercegovini. Sve to trebalo bi da bude škola ili nauka za to kako dalje. Pa nadam se da ćete upravo na taj način posmatrati i informacije sa kojima danas želimo doprijeti do vas, poštovani slušaoci. Uspješan i kvalitetan početak novog dana želi vam ekipa jutarnjeg programa. Jutros je čine Sead Osmečić i Maliha Kavazović Hećimović. Dobro jutro svima, dobrodošli i ostanite uz talase vašeg radija.

pjesma još traje u nama. Kad zora zaplovi grad, pjevaj me dušo tiho, kao da sam opet mlad.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
1: Ovdanica u Gradačcu počela prije malo više od sat vremena. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Već se svi možemo uvjeriti da je vedrina nešto što nam jutros najavljuje dan. Nadamo se sunčan i stabilan. Upravo meteorolozi to potvrđuju i najavljuju sunčano vrijeme uz postepeni rast temperatura većim dijelom dana. Tek kasno poslije podne očekuje se jačanje na oblake, a u noći i nova promjena vremena. Uglavnom se ona za sad u najavi drži jugozapada naše zemlje, ali vidjet ćemo šta se može dešavati narednih sati. Kao što rekoh, jutro vedrom, ali prohladno, samo 5 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u Gradačcu. Slične vrijednosti i u gradovima Bosne ovoga jutra, izmjerene temperature od 2 do 5 stepeni. Evo recimo u Tuzli samo 2 stepena, u Jajcu 3. Prognoza za danas, kao što rekoh, najavljuje sunčano i stabilno vrijeme od 17 do 22 stepena. Kretaće se današnje maksimalne temperature. Pa nadam se da to može biti od koristi vama koji se upravo pripremate za još jedan radni ili školski dan. Nadamo se da će donijeti uspjeh, nadamo se i nekim dobrim vijestima. Svakako za njih će biti prilike na talasima Radija Gradačac. Inače, kada je riječ o posljednjih nekoliko dana i ono što nazivamo stalni kontakt ili stalna komunikacija, upravo u ovom periodu stiže najava jedne zanimljive novine, pa evo izdvajamo je jutros u prvi sat druženja na našim talasima. A vijest kaže, registracija SIM kartica uskoro će postati obavezna i u Bosni i Hercegovini. Građani koji koriste prepaid mobilne usluge u buduće će morati registrovati broj uz lični dokument, a isti postupak odnosit će se i na postojeće korisnike. Cilj je lakše otkrivanje osoba koje koriste anonimne telefonske brojeve za lažne dojave o bombama, prevare, prijetnje i druga krivična djela, a sve dolazi nakon što su donesene izmjene Zakona o komunikacijama. Iako ova najava zvuči da je primjena već tu, to se neće desiti ipak tako brzo. Regulatorna agencija za komunikacije treba u roku od 6 mjeseci da donese podzakonske akte, a nakon toga će telekom operateri imati rok od 18 mjeseci da registruju sve postojeće korisnike. Dakle, neke 2 godine pred nama i tek onda potpuna obaveza registracije SIM kartica za građane, odnosno korisnike u Bosni i Hercegovini. A šta će se dešavati u međuvremenu, to ćemo tek da vidimo. Kada je riječ o onim školskim temama koje svakako zavrijeđuju pažnju, njih jutros ističu naši

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Ja sam Džana i dolazim iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Gambira. Maj je mjesec kad mnogi moji vršnjaci, pa ja idemo na ekskurzije u obilazak naše domovine. Bosna i Hercegovina je zemlja bogate prošlosti i puna kulturno-historijskih spomenika koje je vrijedno posjetiti. Danas ću vam govoriti o tvrđavi u Jajcu. Jajca je jedna od najpoznatijih historijskih gradova u Bosni i Hercegovini. Njegova tvrđava nalazi se na uzvišenju iznad grada, odakle se pruža pogled na okolinu, stare gradske kuće i poznati vodopad. Tvrđava u Jajcu bila je veoma važna u vrijeme Bosanskog kraljevstva. Jajce se često naziva kraljevskim gradom, jer je bilo jedno od sjedišta bosanskih kraljeva. U ovom gradu su se donosile važne odluke i odvijali značajni događaj iz naše prošlosti. Unutar zidina starog grada odvijao se život ljudi. Tu su živjeli vojnici, zanatlije, trgovci i stanovnici koji su se svojim radom održavali grad. Tvrđava je štitila grad i njegove stanovnike od napada. Jajca je posebno i po tome što se u njemu prirodne ljepote spajaju s historijom. Malo je gradova koji imaju tako bogatu prošlost, staru tvrđavu i vodopad u samom centru grada. Kada danas posjetimo Jajce, možemo vidjeti koliko je važno čuvati kulturno-historijske spomenike. Oni nam pomažu da bolje razumijemo ko smo, odakle dolazimo i kakve priče nosi naša zemlja. Tvrđava u Jajcu nas podsjeća na kraljevsku prošlost Bosne i Hercegovine i na važnost očuvanja naših starih gradova. Dragi slušaoci, do sljedećih slušanja pozdravlja vas Džana iz osnovne škole Hamdija Krešavljaković iz Kamenja.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Vidite, radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Da, prve servisne informacije u nastavku još jednog izdanja jutarnjeg programa Radija Gradačac. Vedrina je ono što nas okružuje u ovim trenucima, a evo i prvih detalja o posljednja 24 sata u Gradačcu kroz izvještaje dežurnih službi. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo da dežurna vatrogasna ekipa iza sebe ostavlja relativno miran period u kojem nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. No, zato su službenici policije imali zaista dosta posla. U posljednjem biltenu 9 događaja, 2 krivična djela, radi se o krađi i paljevini. Također dogodile su se 3 saobraćajne nezgode i to ulicama 25. novembra i Hasana Durmiševića, te u Ledenicama Donjim. Na sreću povrijeđenih osoba nije bilo, ali je pričinjena materijalna šteta. Uz to službenici policije i

0: četiri događaja vode pod ostalo.
1: Kako jutros doznajemo, u javnom preduzeću Komunalac stanje u sistemu gradskog vodovoda je uredno, nema kvarova, nema zabilježenih prekida, navodi dispečer, a njegov kolega u elektroposlovnici nam je rekao nešto slično, uglavnom relativno povoljan period ili povoljna noć je iza nas, nije bilo intervencija, sanacije kvarova, jutros snabdjevanje strujom na distributivnom području Gradačac je uredno. Informativni centar Bihanka donosi prvi izvještaj u kojem navodi da su uslovi za vožnju u većem dijelu zemlje jutros povoljni. Gužve već prisutne u većim gradskim centrima. U nastavku dana na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj će regulisati privremena signalizacija. Saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać, a radovi se nastavljaju na putevima Tuzla-Bjeljina, Vitez-Kaonik i granični prelaz Izačić-Bihać. Jutros na graničnim prelazima zadržavanja uobičajena za putnička vozila, dakle do 30 minuta. Svima koji putuju poželjet ćemo sretan put i sigurnu vožnju. Prognoza za danas je relativno povoljna i nekako će odgovarati, vjerujem, svima ovaj relativno prohladan jutarnji period, ali i vedrina koja je tu. Vrijeme će uglavnom biti stabilno. Prognoza nam najavljuje sunčano vrijeme veći dio dana, a povećanje na oblake očekuje se poslije podne. Pratit će nas slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura danas od 17 do 22 stepena. No, nestabilnost je i dalje prisutna, pa prognoza najavljuje tokom noći sa jugozapada očekuje se dolazak novih padavina. Mi naravno pratimo u kojoj će se mjeri sve to odraziti na naše područje. Temperatura lagano napreduje, 6 stepeni Celzijusa, jutros u Gradačcu prisutan umjeren južni vjetar, no atmosferski pritisak zadržava se ispod granice normale za naše područje. Vama, poštovani slušaoci, možemo samo poželjeti puno uspjeha u današnjim obavezama. Nadam se da će vas pratiti i primjerena motivacija. A na talasima Radija Gradačac u narednim minutama idemo ka prvom današnjem informativnom bloku kojeg preuzimamo tačno u 7.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će u skraćenom postupku naći se i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Detaljnije Mirel Čaliković.
4: Nakon što je prije skoro godinu dana, tačnije 12. juna 2025. godine, predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o javnim nabavkama, ovaj predlog bi trebao da se nađe i pred delegatima Doma naroda državnog parlamenta. Jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, poslanik Saša Magazinović, kaže da se ključna izmjena odnosi na to da se prekršajne kazne mijenjaju zatvorskim.
5: Procjene kažu da se godišnje u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini ukrade oko 1 milijardu maraka. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano. A i kada dođe do njega, ono je financijski simbolično na način da motivira lopove da kradu još više. Dakle, nema nikakvog straha. Šta će se desiti kad se ovi zakoni usvoje? Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za sve ono za što se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor.
4: Na dnevnom redu sjednice nalazi se i predlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovi posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove. Predloženim rješenjem, kako je navedeno, osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne učinkovitosti institucija te usklađivanje plaća sa tržišnom vrijednošću IT poslova, neovisno o formalnom stupanju obrazovanja, a na temelju stvarnog opsega i značaja obavljenog posla. Pored ovog, na sjednici bi trebalo da bude razmatran i zahtjev predstavničkog doma u vezi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.
3: Bosna i Hercegovina i Hrvatska danas će u Ženevi prvi put suočiti argumente u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Za danas je zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila Međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. To će biti prvo iznošenje argumenata direktno pred tijelima Ujedinjenih nacija. U ekspertnom timu Bosne i Hercegovine su uz oprezni optimizam zadovoljni što je slučaj konačno došao pred međunarodna tijela, predsjedavajući ekspertnog tima Emir Dizdarević.
6: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedeno ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 2022. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
3: Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini. Uloga ograničenja

0: rješenja i odgovornost koja će biti održana u parlamentu BiH.
1: Na konferenciji koja će osim članova Komisije za korupciju zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija Bosne i Hercegovine te civilnog sektora, bit će otvorena diskusija o ulozi novih tehnologija u izbornom procesu u Bosni i Hercegovini uz poseban fokus na njihove stvarne domete i institucionalne kapacitete za njihovu primjenu kao i implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Program konferencije obuhvata tri tematska panela: međunarodna iskustva u primjeni novih tehnologija u izbornom procesu, izazovi i lekcije, izazovi u Bosni i Hercegovini, operativni kapaciteti i institucionalni odgovor u borbi protiv korupcije, te tehnologija i povjerenje, uslovi za jačanje izbornog integriteta u BiH. Podsjećamo, opći izbori u Bosni i Hercegovini raspisani za 4. listopada prvi put će se provesti uz biometrijsku identifikaciju i skeniranje glasačkih listića. Svijet.
0: Američkog predsjednika Donalda Trumpa velikom ceremonijom dočekali su u Kini, gdje će sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom razgovarati o brojnim pitanjima, među kojim i o ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, budući da je Kina najveći teheranski kupac nafte i plina.
1: Xi kaže da zajednički interesi Kine i Sjedinjenih Država nadmašuju njihove razlike, te izražava nadu da dvije zemlje mogu sarađivati u vremenu povijesnih turbulencija. Očekuje se da će Trump vršiti pritisak na Kinu da otvori svoja tržišta američkim firmama, te da se otkupljuje više američkih poljoprivrednih proizvoda, poput govedine i soje. U tom smislu vjeruje se da će Xi tražiti ustupke za Tajvan i carine kako bi se održao protok trgovine između dvije zemlje. Indija je domaćin sastanka ministara vanjskih poslova zemalja BRICS-a 14. i 15. maja uoči 18. samita, čiji će domaćin biti New Delhi u septembru. Sastanak koji počinje danas podudara se s trodnevnom posjetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Pekingu. Kina je jedna od osnivačica BRICS-a i kao daleko najveća ekonomija dominantna je sila u toj organizaciji. Sastanak u New Delhi uključuje osim Indije i Kine, koju će predstavljati ambasador, i Rusiju, Brazil i Južnu Afriku, Indoneziju, Etiopiju, Egipat i dvije zemlje u fokusu bliskoistočnog sukoba koji potresa svijet, Iran i Ujedinjene Arapske Emirate.
0: Ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da je izraelski čelnik posjetio Ujedinjene Arapske Emirate usred napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran, te je putovanje nazvao povijesnim, što je Ministarstvo vanjskih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata demantovalo.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči rekao je da je Netanjahu javno otkrio ono što su iranske sigurnosne službe već znale, upozoravajući da je dosluh s Izraelom neoprostiv i da će oni koji to čine biti pozvani na odgovornost.
0: Najmanje 15 ljudi ubijeno je u izraelskim napadima širom Libana, izvijestile su nacionalne novinske agencije, uključujući 8 osoba, od kojih dvoje djece ubijenih u 3 izraelska napada dronom na ključnu autocestu koja povezuje Bejrut sa južnim Libanom.
1: Očekuje se da će Liban i Izrael u Vašingtonu održati novi krug pregovora uz posredovanje Sjedinjenih Država. Hezbollah, koji je izvodio napade na sjeverni Izrael i na izraelske trupe koje su ušle i okupirale dio južnog Libana, kaže da se protivi pregovorima u SAD-u. Ruske trupe su napale infrastrukturu grupe Naftogaz u nekoliko regiona Ukrajine, saopćilo je odjeljenje za integrisane komunikacije ukrajinske kompanije Naftogaz, prenosi Ukrinform. Dron je oštetio jedan od pogona za proizvodnju gasa u Harkovskoj oblasti, a pogođen je i proizvodni pogon u Žitomirskoj oblasti, gdje je izbio požar. U ruskim napadima na zapadnu Ukrajinu poginule su i ranjene najmanje 4 osobe.
0: U Tuzli počinje treći sajam kafe i čokolade koji će trajati do 18. maja. Posjetioci i ove godine očekuju degustacije kafa i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te kulturni i muzički program. Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promoviše samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koji oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice. Idejni tvorac i direktor sajma Edis Bajić.
2: Potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program, tako da evo na samom svečanom otvaranju koje će biti u 16 sati, dolaze nam naši prijatelji iz Kaknja, rudarska glazba iz Kaknja.

0: Kaknja, zatim naše mažoretkinje iz Travnika i mažoretkinje iz Ozdraka, uz naše mališane iz Hora Slavu i osnovne škole Sjenjak. Oni će svi zajedno da napravi jedan fenomenalan, nesvakidašnji, evo ja ću reći mini koncert na razni način, da otvore uz evo govore gradonačelnika grada Tuzle, direktorice turističke zajednice, ambasadorice Belgije, predstavnika Eufora, hrvatskog konzula, ministra privrede, tako da evo zaista i otvaranje će biti na jedan poseban način, a ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da evo sajam svake godine se širi. Tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje.
1: Kultura. Mostar će i ovoga maja biti u znaku kazališta i humora. Za dva dana počinje novo izdanje festivala komedije Mostarska Liska, koje donosi predstave iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Festival otvara premijera predstave Pukovnik ptica u produkciji Narodnog pozorišta Mostar.
2: Komedija i ove godine ima posebno mjesto na mostarskim kazališnim daskama. 23. izdanje Mostarske Liske donosi izbor predstava iz regije s naglaskom na komediju i suvremene društvene teme. Emir Spahić, direktor Narodnog pozorišta Mostar.
3: I ove godine nastavlja svoju misiju razvoja savremene teatarske forme međunarodne saradnje i povrh svega jačanja kulturnog života grada.
2: Ove godine je bilo manje prijava, kažu organizatori, ističući da je kvalitetnu komediju izazovno stvarati jer zahtjeva precizan balans između humora, društvene kritike i glumačke igre. Selektorica festivala Emina Kovačević-Podgorčević.
4: Negde sam iz te školske, teatrološke vizure svijeta svjesna da je komedija najpotrebnija ljudima u periodima teških društvenih previranja. Ona je jedan od načina na koji se održava higijena duha.
2: Predstava Pukovnik ptica Narodnog pozorišta Mostar će otvoriti festival pričom koja kroz humor i ironiju progovara o društvu i čovjeku današnjice. Redatelj Zoran Rakočević i glumac Goran Popović.
5: Teatar apsurda prije svega i to je nešto što je u ovom slučaju neizbježno. Međutim, u ovom dramaturškom predlošku zaista je pitanje karaktera prilično obogaćeno.
6: Ovaj komad se susreće sa tematikom koja je univerzalna danas, koja će ostati univerzalna i nadalje, a to je zapravo to pitanje postojanja i pitanje pripadnosti.
2: Uz regionalne predstave i natjecateljski program, Mostarska Liska i ove godine potvrđuje status jednog od najprepoznatljivijih kazališnih festivala u Bosni i Hercegovini. Za Federalni radio, Rosanda Zovko.
1: Putevi.
7: Zbog odrona kamenjena kolovoz kao i oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti M14 Bosanska Krupa-Bihać. Zbog redovnog servisiranja tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Za vrijeme radova vozila se preusmjeravaju na naplatno mjesto Zenica-Jug. U toku su radovi na sanaciji kolovoza, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Golubinja Nemila, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
8: U Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena prije podne. Povećanje oblačnosti u drugom dijelu dana sa jugozapada. U noći na petak očekuje se i kiša. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu zemlje do 10, a najviša dnevna od 17 do 22, na jugu do 24 stupnja. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, kasnije postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 20 stupnjeva.
9: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
8: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić.

0: spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hodžić.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Marketing.
1: Novo u Fazprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fazprom Modriča 065-826-641.
3: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gredačac.
4: 100% prirodan. 100% etikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri Gredačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Prvi jutarnji izveštaj meteorologa najavljuju nam jedan relativno vedar i sunčan dan. To je ono što već u najavi vidimo i mi na obzoru. Vedro jutro u Gradačcu, temperatura u ovim trenucima 8 stepeni Celzijusa, dakle lagano napreduje. Prisutno južno strujanje zraka, no atmosferski pritisak i dalje se zadržava ispod granice normalnosti male za naše područje. Sunčano vrijeme uz mjestimično prisutnu umjerenu naoblaku i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, a prognostičari kažu da će sunce dominirati većim dijelom dana. Povećanje naoblake očekuje se tokom poslijepodnevnih sati. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, danas najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Tokom noći sa jugozapadnim zapada stiže nova promjena koja donosi i nove padavine. Za sutra prognostičari najavljuju umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabim padavinama tokom jutra. Vjetar umjeren južnog i jugozapadnog smjera, sutra najviše temperature na nivou današnjih, najavljuje nam prognoza. Nakon toga vikend donosi nestabilno vrijeme, u subotu prije podne sa lokalnim pljuskovima, a više padavina očekuje se u poslijepodnevnim i večernjim satima. Lokalno je moguća i pojava grada, najavili su prognostičari. Nakon toga nedjelja nešto mirnija ili stabilnija. To su neke od prvih najava koje nas vode u dane vikenda. No, vratimo se ovom 14. majskom danu. Bioprognoza je relativno povoljna. Nakon svježeg jutra u nastavku dana toplije i ugodnije u cijeloj zemlji. Duži sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Za poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, najavljuje nam bioprognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Frade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Nastavljamo jutarnji program Radio Gradačici. Vaše pažnje preporučujemo jednu zaista aktuelnu temu. Može li Bosna i Hercegovina zaštititi svoje građane i prirodne ljepote od opasnosti koje izaziva formiranje odlagališta radioaktivnog otpada koje najavljuju komšije? Ovo je pitanje otvoreno već nekoliko godina, a dan pred nama donosi jedan izuzetno zanimljiv moment. Naime, delegacija Bosne i Hercegovine danas će se u Ženevi argumentima suočiti sa timom susjedne Hrvatske o opravdanosti gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Dvije zemlje će se o ovoj temi prvi put direktno razgovarati. Ovo je značajno i zbog činjenice da je Hrvatska do sada izbjegavala transparentno dijeliti informacije sa našom zemljom, što će BH strana svakako istaknuti na raspravi. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, s obzirom na to da je upravo to ministarstvo kontakt tačka za primjenu ESPO konvencije u Bosni i Hercegovini. Ono što posebno ohrabruje je činjenica da Bosna i Hercegovina danas raspolaže ozbiljnim znanjem, kvalitetnom argumentacijom i značajno snažnijom institucionalnom i stručnom pripremom nego ranije, izjavio je za oslobođenje Mario Crnković, član ekspertnog tima Bosne i Hercegovine. Za razliku od prije, sada imamo razloge za optimizam, jer je u proteklom periodu, posebno tokom posljednje godine, urađen ogroman posao. Od sveobuhvatnih obraćanja sekretarijatu ESPO konvencije povodom kršenja obaveza, komunikacije sa sekretarijatom Arhuske konvencije, argumentovanih nastupa prema institucijama Evropske unije pa do aktivnosti na terenu kroz istraživanja i organizaciju naučno-stručnih konferencija, napravljen je ozbiljan iskorak. Tema traje dugo, bilo je zastoja i perioda koji su izazivali sumnju u konačan uspjeh. Danas su okolnosti znatno drugačije, optimistično poručuje Crnković. Najvažnijim od svega smatra da se tokom 6 sati rasprave zadrži jasan fokus na konkretnim kršenjima konvencije bez rasipanja energije na širi spektar nepravdi koje građani ovog područja osjećaju već 26 godina kada je riječ o slučaju Trgovska gora. Na strani naše delegacije bit će Jan Haverkamp i Patricija Lorenc, istaknuti međunarodni stručnjaci i ekološki aktivisti koji su blisko sarađivali sa ekološkim udruženjima, što delegaciji Bosne i Hercegovine ulijeva dodatni optimizam. Odlagalište na Trgovskoj gori samo je 800 metara zračne linije od Bosanskog Novog, potencijal da se ugrozi zdravlje ljudi i nepovredivost prirode Unskog sliva je ogromna. BH ekspertni tim u sastanak ulazi ozbiljno pripremljen sa argumentima i obavezom da pred međunarodnim institucijama brani pravo za život za više od 250.000 ljudi. Zaista se nadamo da će u tome i uspjeti.

Radačački informisan. Hitna, porodilišće, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme.

0: vreme i bioprognoza.
1: Još jedan put šaljamo pozdrave sa talasa Radija Gradačac. Sunčano jutro u našem gradu, svanulo je u 5 sati i 13 minuta, sunce zalazi u 20:12, a obdanica traje ukupno 14 sati 59 minuta. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 73 naših sugrađana, 35 pacijenata u dnevnoj i 38 tokom noćne smjene. Izvršene su i dvije lokalne intervencije i, kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti. Velika većina vraćena je kući, a dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježeno 9 događaja. U dva slučaja radi se o krivičnim dijelima krađa i paljevina. Tri saobraćajne nezgode dogodile su se u ulicama 25. novembra i Hasana Durmiševića, te u Ledenicama Donjim. Pričinjena je materijalna šteta, srećom povređenih osoba nije bilo. Osim toga, službenici policije i 4 događaja vode pod ostalo. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici jutros doznajemo da je posljednji izvještajni period bio relativno miran, bez intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda dispečer u komunalcu ocjenjuje urednim, bez zabilježenih prekida ili kvarova. I snabdjevanje električnom energijom na našem distributivnom području tokom prošle noći bilo je kontinuirano, bez intervencija ili sanacije kvarova. Jutro stanje uredno, potvrdio dispečer u Elektroposlovnici. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju kako su uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine povoljni, gužve prisutne u većim gradskim centrima, a u nastavku dana na dionicama gdje traju radovi saobraćaj će regulisati privremena signalizacija. Izdvajamo radove na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje, Vitez-Kaonik, te granični prelaz Izačić-Bihać. Zbog redovnog servisa tunela Hum, Pečuj, Ričice i Klopče zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Na graničnim prelazima jutros nema zadržavanja za putnička vozila, navode iz Bihamka. Bioprognoza za danas je relativno povoljna. Nakon svježijeg jutra u nastavku dana toplije i ugodnije. Duži sunčani periodi pozitivno će djelovati na većinu ljudi. Sa poslijepodnevnim satima i djelimičnim jačanjem sparine kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, najavljuju bioprognostičari. Jutro u Bosni i Hercegovini svježe i vedro sa temperaturama koje su se prema prvim mjerenjima kretale od 2 do 6 stepeni Celzijusa, no u nastavku jutra temperature u laganom napredovanju, trenutno u Gradačcu 8 stepeni Celzijusa, prisutno južno strujanje, uglavnom slabo za sada, atmosferski pritisak i dalje ispod granice normale za naše područje. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme će danas biti sunčano većim dijelom dana, povećanje na oblake očekuje se poslije podne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Tokom noći sa jugozapada očekuje se dolazak novih padavina. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabim padavinama tokom jutra. 8 sati, 4 i po minuta, toliko u zbirnom bloku servisnih informacija u izdanju za 14. maj.
2: FM 98.3, radio,
3: Udobnost počinje ovdje, salon namještaja,

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560, Telesky.
2: Reklame.
0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641. Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Jutarnji program već ulazi u svoj treći sat današnjeg izdanja. Jedna lijepa vijest, u porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 10 beba, 5 djevojčica i isto toliko dječaka. To je informacija koja svima može uljepšati jutro. Naše nas vodi dalje u rubriku Na današnji dan, u kojoj za početak podsjećamo na jedan izuzetno težak period od prije 12 godina. Naime, 14. maja 2014. godine Bosna i Hercegovina suočavala se sa katastrofalnim poplavama koje su trajale sve do 20. maja. Bile su to najveće ikada zabilježene poplave otkad se vode meteorološka osmatranja. U samo 48 sati u nekim područjima zemlje palo je oko 150 litara kiše po metru kvadratnom. Iz korita su se izlile rijeke Bosna, Drina, Sana, Sava, Vrbas i mnoge druge. Poplavljeni su Orašje, Domaljevac, Odžak, Brčko, Maglaj, Doboj, Derventa, Tuzla, Prijedor, Travnik, Bijeljina, Zenica i mnogi drugi gradovi. Aktivirana su brojna klizišta, srušeni stambeni objekti. U prekidu su bile brojne saobraćajne komunikacije, porušeni mostovi. Poplave su nanijele ukupnu štetu nešto veću od 2 milijarde eura. No ona puno teža, bila je 21 izgubljeni život. Idemo dalje kroz rubriku Na današnji dan. 1796. godine engleski ljekar Edward Jenner uspješno je vakcinisao jednog osmogodišnjeg dječaka protiv velikih boginja, čime je položio temelj moderne imunologije. 1944. godine rođen je George Lucas, američki filmski režiser, producent i scenarista. Bio je najznačajnija pojava u američkom filmu 80. godina prošlog stoljeća, poznat po stvaranju franšiza Ratova zvijezda i Indiana Jones. Jedan je od finansijski najuspješnijih filmskih stvaralaca u historiji. Smatra se vizionarom koji je oblikovao popularnu kulturu i uticao na milione ljudi širom svijeta. Njegovo ime je sinonim za inovacije, kreativnost i hrabrost u filmskoj industriji. Jutros ćemo zaviriti u sportski vremeplov i izdvojiti nekoliko

0: otišao u Coventry City gdje je dobio nadimak Big Mo. Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao je 38 utakmica i postigao. I dodat ćemo kako je na današnji dan 1980. godine u Zenici rođena Mervana Jugić-Salkić, bosansko-hercegovačka teniserka. Počela je profesionalnu karijeru 1999. godine, a njen najveći ranking bilo je 99. mjesto na svijetu. U dubl konkurenciji bila je uspješnija, pozicioniravši se na 59. mjesto u svijetu. Predstavljala je Bosnu i Hercegovinu na olimpijskim igrama 2004. godine. I toliko u našoj rubrici podsjećanja na 14. maj. Ono što će obilježiti ovaj dan imat ćete prilike doznati u našim informativnim blokovima.
1: FM 98.3 Radio Okrada.
2: Za vaš dobar vid brine se Optika.

0: korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gredačac.
1: Nastavljamo mi ovo vedro 14. majsko jutro na talasima Radija Gredačac. Prema mjerenjima i zvaničnim podacima meteorologa, u Zenici je 10, u Gredačcu 11, a u Mostaru 12, i to su trenutno najviše temperature u Bosni i Hercegovini. Za one koji dan tek započinju, evo informacija da će danas maksimalne vrijednosti ići u rasponu od 17 do 20 32 stepena Celzijusa. U međuvremenu stižu još neke zanimljive informacije koje se tiču života u Gredačcu, pa nam je, evo, prije nekoliko minuta stigla iz elektroposlovnice najava sutrašnjih radova. Naime, kako se navodi, zbog redovnog održavanja elektroenergetskih objekata, sutra u periodu od 10 do 11 sati bez struje ostaju korisnici u naseljima Ledenice Gornje i Omeregićine, javili su iz elektroposlovnice Gredačac. Dakle, sutra od 10 do 11 sati. Umeđu vremenu, gradska uprava Gredačac objavila je oglas. Grad Gredačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 maraka plus PDV. Poslovni prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti na period od 5 godina. Pravo učešća u postupku imaju samo fizička i pravna lica koja imaju registraciju u ugostiteljsku djelatnost. Za učešće na javnom konkursu u straženu dokumentaciju učesnici su dužni uplatiti kaparu u iznosu od 10.000 maraka. Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuje najmanje dva učesnika. Oglas je otvoren 8 dana, licitacija je zakazana za 25. maj, održat će se u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove u 8.30. Zainteresovan i dodatne informacije mogu dobiti u ovoj službi u kancelariji broj 8 radnim danima od 7.30 do 16 sati, a tekst ovog javnog oglasa mogu pronaći i na web stranici gradske uprave www.gradacac.ba.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Gradačac koji imaju zasnovanu proizvodnju jagoda u zaštićenom prostoru, plastenici, staklenici i visoki tuneli na minimalnoj površini od 200 metara kvadratnih, da za ostvarivanje prava na novčanu podršku za istu podnesu zahtjev sa propisanom dokumentacijom. U skladu sa odredbama člana 13 pravilnika o ostvarivanju novčanih podrški po modelu podrška proizvodnje. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 22.5.2026. godine. Zahtjevi sa propisanom dokumentacijom podnose se na šalteru broj 1 Poljoprivreda u prostorijama Gradske uprave grada Gradačac svakim radnim danom u periodu od 7.30 do 16 sati. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac neposredno ili putem broja telefona 035 369 777. Služba za privredu, razvoj i poduzetništvo grada Gradačac.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9 u nastavku. U Sarajevu će danas biti održana konferencija o novim tehnologijama i izbornom integritetu u Bosni i Hercegovini. Učestvuju članovi Komisije za korupciju predstavničkog doma državnog parlamenta, međunarodni eksperti iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, te predstavnici BH institucija i civilnog sektora. Fokus će biti na stvarnim dometima izbornih tehnologija, kapacitetima institucija za njihovu primjenu, kao implikacije na izborni integritet i povjerenje javnosti. Ekspertni timovi Bosne i Hercegovine i Hrvatske danas će se pred komitetom ESPO konvencije

0: Ženevi po prvi put direktno suočiti o opravdanosti gradnje odlagališta radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, s obzirom na to da je to ministarstvo kontakt tačka za primjenu ESPO konvencije u Bosni i Hercegovini. Tokom sučeljavanja raspravljaće se o tri pitanja koje je dobila Bosna i Hercegovina i 13 koje je dobila Hrvatska, a zaključci komiteta ESPO mogli bi biti objavljeni u decembru. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine trebao bi na hitnoj sjednici razmatrati predloge izmjena zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, zakona o službi u oružanim snagama, te zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja po hitnom postupku. Značajan dio sjednice trebao bi biti posvećen setu od 7 zakona iz oblasti industrijskog vlasništva koji su ključni za usklađivanje sa pravnom stečevinom Evropske unije. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović izjavio je da na dnevni red neće uvrstiti zakon o regulatoru električne energije, koji je bio razlog za čak 14 neodržanih sjednica zbog rušenja kvoruma. Sarajevo je potpisan sporazum o pristupanju Bosne i Hercegovine Akademiji za evropsko pravo u Triru, čime je napravljen značajan korak u jačanju pravne saradnje i unapređenju stručnog usavršavanja u oblasti evropskog prava. To je veliki izazov za Bosnu i Hercegovinu kao složenu državu sa kompleksnim pravnim sistemom koji moramo usklađivati sa pravnom stečevinom Evropske unije, izjavio je ministar pravde Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT izjavio da će biti kandidat za državno predsjedništvo. Kako je najavio, zvanična potvrda očekuje se sutra na sjednici predsjedništva te stranke. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih otoka u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Očekuje nas dosta zahtjevna i teška utakmica zbog izuzetno kvalitetnog protivnika, izjavio je selektor Damir Doborac, koji vjeruje da poslije prve utakmice ništa neće biti riješeno, ali će biti zadovoljan svakim pozitivnim rezultatom. Utakmica se igra u Tuzlanskom majdanu od 20 sati. Kapitensku traku nosit će Ibrahim Haseljić. Informativni centar Bihamka jutros izvještava kako su za uslovi za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine povoljni uz pojačanu frekvenciju saobraćaja, posebno u većim gradskim centrima. U nastavku dana na dionicama gdje traju radovi saobraćaj će regulisati privremena signalizacija. Saobraćaj je normalizovan na magistralnoj cesti Bosanska Krupa-Bihać, radovi se nastavljaju na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina, Vitez-Kaonik i granični prelaz Izačić-Bihać. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Jutro u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano, na oblaka prisutna na području Krajine, temperature u laganom napredovanju, u Gradačcu trenutno 11 stepeni Celzijusa uz prisutan umjeren vjetar južnih smjerova, atmosferski pritisak i dalje se zadržava ispod granice normale za naše područje. Kako najavljuju meteorolozi, vrijeme će danas biti sunčano, a povećanje na oblake očekuje se tokom poslijepodne sati. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 17 do 22 stepena. Tokom noći sa jugozapada očekuje se dolazak novih padavina. 9 sati i 5 minuta. Slušali ste Info u 9.
1: FM 98.3 Radio Gradačko.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u magazin 983. Ko vuče dobre poslovne poteze, ko pravi skupe greške, gdje se širi, gradi i ulaže, a gdje se koči i povlači iz poslova, slušat ćete sve u Biznisu Info. I dok cijene rastu svuda, raste i potrošnja građana širom Federacije Bosne i Hercegovine, što potvrđuju i novi podaci Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine. Rast fiskalnog prometa u Federaciji BiH nastavljen je i tokom mjeseca aprila, pokazuju posljednji podaci prema kojima je evidentirano čak 245 miliona konvertibilnih maraka, više prometa nego u istom periodu prošle godine. Među 10 gradova i općina sa najvećim fiskalnim prometom nije bilo većih promjena, a pažnju privlači činjenica da se uz najveće urbane centre poput Sarajeva, Tuzle i Mostara nalaze i manje sredine koje bilježe izuzetno snažnu privrednu aktivnost. Bosna i Hercegovina sve više privlači pažnju međunarodne dizajnerske scene zahvaljujući spoju tradicionalnih zanata i savremenog dizajna, piše Financial Times u velikoj reportaži o novom interesu za bosansko drvorezbarstvo, keramiku, vez i stare zanatske radionice. Financial Times opisuje Sarajevo kao grad u kome je zanatska tradicija utkana u samu strukturu grada, posebno u Baščaršiji i starim ulicama. Financial Times navodi da je broj turista u Bosni i Hercegovini između 2023. i 2024. godine porastao za gotovo 32%, što dodatno povećava interes za domaću kulturu, zanate i dizajn. Mikrokreditna fondacija Mi Bospo i Evropska banka za obnovu i razvoj EBRD u saradnji sa investicijskom fondacijom Impact organizovali su događaj Okreni na uspjeh, registruj svoj biznis, a događaj je okupio mlade poduzetnike do 35 godina starosti sa područja Tuzlanskog kantona s ciljem da im pruži

traži konkretne alate, znanje i podršku za pokretanje i razvoj vlastitih biznisa. Događaj je održan s ciljem da se pruži podrška mladima u procesu registracije biznisa, a događaj u Tuzli još jednom je potvrdio da mladi imaju potencijal, ideju i motivaciju. U prostorijama elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu održan je infodan posvećen temi prosumera kao i mogućnostima koje građani i privredni subjekti imaju kroz proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora. Fokus događaja bio je na ulozi domaćinstva u procesu energetske tranzicije, odnosno mogućnosti da građani postanu prosumeri, proizvođači i kupci električne energije koji aktivno učestvuju u elektroenergetskom sistemu uz ostvarivanje koristi kroz vlastitu proizvodnju energije. Sa skupa je poručeno da energetska tranzicija više nije isključivo pitanje velikih energetskih objekata, nego proces u kome i građani postaju aktivni učesnici energetskog sistema. Svečanom ceremonijom polaganja kamena temeljca u srijedu je u Mostaru službeno označen početak izgradnje novog dolaznog terminala međunarodnog aerodroma Mostar, čime je započela i nova faza modernizacije i daljeg razvoja mostarskog aerodroma s ciljem unapređenja kvalitete usluge i jačanja zračnog prometa. Riječ je o kapitalnom projektu ukupne vrijednosti 1,5 milion maraka, a aerodrom Mostar bilježi konstantan rast počevši sa 20.000 putnika u 2023. godini, preko njih 50.000 u 2024. godini, da bi prošlu godinu završili sa više od 70.000 putnika. Regionalni sud u Bremenu presudio je da je proizvođač Milke obmanuo potrošače jer je težinu čokolade Alpen Milk smanjio sa 100 na 90 grama uz gotovo nepromijenjeno pakovanje. Presuda je donesena nakon trosedmičnog postupka koji je pokrenuo Hamburški ured za zaštitu potrošača. Sud je zaključio da problem nije samo u zadržavanju iste ambalaže, nego u neskladu između stvarnog sadržaja i vizuelnog očekivanja koji proizvod godinama stvara kod kupaca. Kompanija eBay odbila je ponudu za preuzimanje vrijednu 55,5 milijardi dolara koju je uputio maloprodajni lanac video igri GameStop, ocijenivši kao neželjenu, ali nedovoljno uvjerljivu i neprivlačnu. Analitičari su i prije zvanične reakcije očekivali odbijanje prijedloga s obzirom na to da je GameStop znatno manja kompanija od eBay-a. Kao razlog odbijanja istakli su utjecaj prijedloga na dugoročni rast i profitabilnost eBay-a uz napomenu da su razmatrani i operativni rizici kao i struktura upravljanja potencijalno spojenom kompanijom. Toliko za sada što se tiče vijesti iz poslovnog svijeta. Naravno, tek smo počeli i još jednom želimo dobrodošlicu u magazin 983.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: A s obzirom evo da se polako približavamo i drugoj polovini maja i nekako je zaočekivati da sportisti završavaju sa svojim obavezama, mnogobrojne lige i takmičenja širom Evrope i svijeta polako ulaze u svoju završnu fazu. Međutim, sport je toliko prisutan, toliko popularan da naše sportsko jutro će uvijek biti bogato i sadržajno. Otvorit ćemo ga sa informacijom koja je aktuelna za večeras. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzli dočekuje selekciju Farskih ostrva. Dakle, u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo izabranike selektora Damira Doborca očekuje zaista težak ispit protiv selekcije koja je bila hit evropskog prvenstva u januaru ove godine, na kojem je u grupnoj fazi remizirala sa Švicarskom te pobjedila Crnu Goru. Naš selektor je istakao da reprezentacija Farskih ostrva igra zaista specifičan rukomet sa mnogo igre 7-6 i čestim situacijama 1-1, zbog čega je stručni štab detaljno analizirao protivnike. Ono što nas posebno čini sretnima i ponosnima jeste da će kapitensku traku nositi naš sugrađanin Ibrahim Haseljić, naravno nastupit će i Adi Mehmeće-Hajić. Prvi meč baraža između Bosne i Hercegovine i Farskih ostrva igra se večeras sa početkom u 20 sati u dvorani Mejdan, dok je revanš na rasporedu dva dana kasnije. Nogometaši Zvijezde u subotu će u okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Sjever dočekati ekipu Priluka. Zbog radova koji su započeli na terenu stadiona Banja Iliđa, Zvijezda će u ovaj susret ući, odnosno odigrati susret na stadionu Jezero, gdje svoju utakmicu igra ekipa Bosna Mionica 3. Utakmica se igra sa početkom u 17. sati, a s druge strane Bosna Mionica će gostovati kod ekipe Trešnjavka, dok će omladin 68 gostovati kod ekipe Radničkog. Nakon 25 odigranih kola, Zvijezda i dalje zauzima prvo mjesto na tabeli sa 55 osvojenih bodova. Omladinac drži jako dobru sedmu poziciju, dok je Bosna Mionica na 11. poziciji sa 34 osvojena boda i za sada je u zoni ostanka, ali sa samo 4 boda prednosti u odnosu na konkurenta u zoni ispadanja, ekipu Dinama koja ima 30 bodova. Nogometaši Zrinskog su osvojili naslov pobjednika u Kupu Bosne i Hercegovine i to savladavši gradskog rivala Veleža. Nakon trijumfa na areni Rođeni uslijedilo je i veliko slavlje na ulicama Mostara, gdje se okupilo više hiljada navijača Zrinskog. Plemići su kasnim večernjim satima vratili se na svoj stadion, gdje je uslijedilo ogromno slavlje. Podsjetimo, nakon pobjede 1-0 u prvom susretu pod Bijelim Brijegom, Zrinski je u revanšu remizirao sa Veležom, bilo je 1-1 i tako su plemići sa ukupnih 2-1 osvojili Kup Bosne i Hercegovine i sezonu završili sa osvojenim trofejom. Predsjednik Nogometnog futbolskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Zeljković i predstavnici FIFA jučer su u Sarajevu potpisali sporazum u okviru FIFA Arena projekta, kojim je predviđena izgradnja 3 mini futbolska terena u Bosni i Hercegovini. Saopšteno je to iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Sporazum je u ime FIFA potpisao direktor za Evropske futbolske asocijacije Elkan Mamadov, dok su u ime Nogometnog saveza potpisnici predsjednik Vico Zeljković i generalni sekretar Adnan Džemidžić. Planirano je da tereni budu završeni u septembru.

septembru ove godine, a povodom otvaranja u posjetu Nogometnom savezu doći će i predsjednik FIFA Gianni Infantino. Američka administracija objavila je da će navijači iz 50 zemalja biti izuzeti od obaveza polaganja viznog depozita od $15,000 ili 26.000 konvertibilnih maraka ukoliko putuju u SAD na svjetsko prvenstvo u nogometu sa važećim ulaznicama za utakmice. Oslobađamo od viznih obaveza kvalificirane navijače koji su kupili ulaznice za svjetsko prvenstvo, izjavila je to pomoćnica državnog sekretara za konzularna pitanja Mora Namdar. FIFA je pozdravila ovu odluku navodeći da ona pokazuje stalnu saradnju sa Bijelom kućom na organizaciji uspješnog, rekordnog i nezaboravnog globalnog događaja. I za kraj malo o košarci, idemo do NBA parketa. Košarkaši Cleveland Cavaliersa su u petoj utakmici polufinala istočne konferencije savladali Detroit Pistons rezultatom 117-113 nakon produžetaka i tako poveli sa 3-2 u seriji. Imali su Pistonsi 9 poena prednosti na 2 minute i 40 sekundi do kraja utakmice, bilo je 103-94, međutim Cavsi su se vratili u meč te odveli ga u produžetke gdje se bolje snašao gostujući tim i stigao do pobjede. Do triumfa ih je vodio James Harden sa 30 poena, 8 skokova i 6 asistencija, a Donovan Mitchell je dodao 21 poen uz 4 skoka i 3 asistencije, dok je Struz dodao 20 uz 8 skokova. Kod Pistonsa najbolji je bio Cunningham sa 39 poena. Što se tiče sportskog jutra, toliko smo za sada planirali i hvala na pažnju.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

program radija Vijesti. U Ženevi je za danas zakazano saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske pred sekretarijatom ESPO konvencije o odlagalištu radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. Ovo je prvi put da će se to pitanje naći pred međunarodnim institucijama. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatraće na hitnoj sjednici prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u državnim institucijama, čiji je predlagač predstavnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama BiH u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Današnja sjednica trebalo bi da bude održana bez opstrukcija, izjavio je predsjedavajući doma Kemal Ademović. Nacionalni demokratski institut u Bosni i Hercegovini u saradnji s Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma parlamentarne

Skupštine BiH organizuje danas u Sarajevu konferenciju Nove tehnologije i izborni integritet u Bosni i Hercegovini, uloga ograničenja i odgovornost. Konferencija će okupiti međunarodne eksperte iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kao i predstavnike institucija naše zemlje te civilnog sektora. Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping sastali su se danas u Pekingu. Jinping je izjavio da je pozvao Sjedinjene Američke Države da budu partneri, a ne rivali, dok je Trump opisao Xija kao velikog lidera i rekao da će odnosi dvije supersile biti bolji nego ikad ranije. Ono što je interesantno jeste da su se na ovom putovanju Trumpu pridružili vodeći ljudi iz svijeta tehnološke industrije, predstavnici Nvidije, Apple, Tesla, Mete, Vize, Boeinga i brojni drugi. Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću i Sarajevu je 6 stepeni, Banja Luci 10 i u Mostaru 12. Danas će u Bosni i Hercegovini biti više sunčanog vremena prije podne, dok se poslije podne očekuje povećanje oblačnosti. Dnevna temperatura od 17 do 24 stepena. Slušali ste vijesti BiH Radija 1. Magazin 9.

0: Magazin 983.
1: U 10 sati i 15 minuta još jednom koristimo priliku da vam svima zajedno poželimo dobar, lijep i ugodan dan. Policijski bilteni su svakako rubrika u okviru koje nekako najviše volimo da nema nekih informacija od posebnog značaja koje bi mogli saopštiti i podijeliti, međutim danas je zaista bilo teško selektirati i izdvojiti najvažnije informacije. U proteklih 24 sata na području Tuzlanskog kantona nije evidentirano narušavanje javnog reda i mira, a u istom periodu evidentirano je 5 krivičnih djela. Situacija u saobraćaju nije mogla proći bez nezgoda kojih se dogodilo ukupno 6, od čega 4 saobraćajne nezgode u kojima je 8 lica zadobilo tjelesne povrede, i to jedno lice teške tjelesne povrede, 4 lica lakše tjelesne povrede i 3 lica povrede o čijem stepenu se ljekari nisu izjasnili, dok je u 2 saobraćajne nezgode pričinjena isključivo materijalna šteta. PRS je u akciji u kojoj je učestvovalo više policijskih agencija u suradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina realiziralo međunarodnu akciju Karika usmjerenu na otkrivanje i dokazivanje krivičnih djela iz oblasti za

zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja na internetu. U akciji je uhapšeno 6 osoba, inicijala BA i PD iz Bijeljine, DT iz Lopara, DN iz Ugljevika, M iz Gradačca i BV iz Srbije, za koje postoji osnovi sumnje da su u proteklom vremenskom periodu izvršili krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja djeteta. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje u saradnji sa službenicima SIPE i drugim policijskim agencijama sudjelovali su u aktivnostima na terenu na području Istočnog Sarajeva, Kiseljaka, Visokog, Banja Luke i Zvornika, prikupljajući dokaze zbog postojanja sumnje da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza. U ranijem periodu i službenici Uprave indirektnog oporezivanja otkrili su da je nekoliko obveznika sačinjavalo fakture o fiktivnom prometu roba i usluga u ukupnom iznosu većem od 12,6 miliona konvertibilnih maraka. Po otkrivanju tih nezakonitih radnji, ovlaštene službene osobe pripremile su izvještaje o sumnji da su počinjena krivična djela iz oblasti indirektnih poreza, te i proslijedili Agenciji za istrage i zaštitu BiH. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije. Moguća su i duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za sva putnička vozila, a granični prijelaz Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Za danas zvanično nema najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada, što svakako ne znači da vas neće iznenaditi neka nenajavljena. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas se u Bosni i Hercegovini očekuje više sunčanog vremena tokom prijepodnevnih sati, dok se u drugom dijelu dana sa jugozapada očekuje postepeno povećanje oblačnosti. Tokom noći na petak moguća je i kiša, vjetar će biti slab do umjerene jačine, uz maksimalnu dnevnu temperaturu do 24 stepena. Biometeorološke prilike ocjenjene su kao relativno povoljne, a nakon svježijeg jutra, kada se preporučuje nešto više opreza o ovim satima, u toku dana će biti dosta ugodnije za većinu naših građana. I dok sunčani intervali pozitivno će djelovati na raspoloženje i opšte stanje stanovništva, dakle, mi se nadamo da će i vaše raspoloženje samim time rasti. Također iskoristit ćemo priliku da prenesemo i obavijestimo korisnike. Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac u narednom periodu obavještava da vrši isključenje neredovnih platiša sa javnog vodovodnog i javnog kanalizacijskog sistema. U slučaju isključenja korisnika sa javnog vodovodnog i kanalizacionog sistema, korisnici su dužni platiti nadoknadu za isključenje i ponovno priključenje na sistem. Toliko što se tiče policijskih biltena, mi nastavljamo se opuštati uz lijepu muziku, a naravno uskoro se ponovo čujemo.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Magazin 983.
1: Svakako da ćemo ovaj period od 10 sati i 35 minuta do 11.30 iskoristiti da je priliku da otvorimo neke nove teme, ili u magazinu 983, naravno neke nove zanimljive informacije koje mogu biti u fokusu vašeg interesovanja. A vlada Tuzlanskog kantona dala je i saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona na plan upisa učenika u prvi razred srednje škola Tuzlanskog kantona za školsku 2026-27 godinu, koji im je omogućen upis 5280 učenika u 29 srednjih škola na području kantona. Planom je predviđeno ukupno 220 odjeljenja, čime se osigurava i dovoljan broj mjesta za sve učenike koji završavaju osnovno obrazovanje uz mogućnost izbora različitih gimnazijskih, tehničkih, stručnih i umjetničkih usmjerenja. Posmatrano po usmjerenjima, plan upisa omogućava upis 696 učenika u gimnazije, 2304 učenika u tehničke škole, 2208 učenika u stručne škole te 72 učenika u umjetničke škole na području našeg kantona. Prilikom izrade plana uvaženi su i prijedlozi škola, mišljenja nadležnih institucija te rezultati javne rasprave, uz poseban naglasak na potrebu promocije deficitarnih zanimanja i usklađivanje upisane politike sa potrebama tržišta rada. Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila i listu deficitarnih zanimanja i kriterije za dodjelu stipendija.

stipendija. Vlada je utvrdila listu deficitarnih zanimanja te uslove, kriterije, postupak i način dodjele i isplate stipendija redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu jedno od zanimanja sa ove liste. Dakle, deficitarna zanimanja su armirač betonirac, keramičar teracer, moler farbar, soboslikar, rukovalac građevinskih pretovarnih mašina, tapetar, plinski i vodoinstalater, autoelektričar, rukovalac rudarske mehanizacije, površinskog kopa i kuhar, između ostalih. Za ovu namjenu planirano je i stipendiranje ukupno 85 učenika, a pojedinačna stipendija iznosit će 1170 konvertibilnih maraka za školsku godinu, odnosno 130 konvertibilnih maraka mjesečno tokom 9 mjeseci. Stipendije će se dodjeljivati putem javnog konkursa, a rangiranje kandidata vršit će se na osnovu uspjeha u 9. razredu osnovne škole, rezultata eksterne mature i materijalnog položaja porodice. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održat će danas 31. hitnu sjednicu sa početkom u 12 sati. Na dnevnom redu je 14 tačaka koje obuhvataju izmjene zakona iz oblasti plaćanja, odbrane saobraćaja, industrijskog vlasništva, javnih nabavki i upravnog postupka. Prve dvije tačke odnose se na izmjene i dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine koje je predložilo predstavnički dom. Ovim prijedlozima nastoji se uskladiti sistem plaćanja sa budžetskim ograničenjima i uvesti preciznija definirana naknada. Treća tačka je izmjena zakona o službi oružanim snagama Bosne i Hercegovine koji je predložio delegat Džemal Smajić. Cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa standardima NATO-a, a razmatra se po skraćenom postupku. Četvrta tačka predviđa razmatranje po hitnom postupku izmjene zakona o sigurnosti saobraćaja koje donose strožije kazne za prekoračenje brzine i vožnje pod utjecajem alkohola. Od 5. do 11. tačke sjednice razmatrat će se i set zakona iz oblasti industrijskog vlasništva koje je predložio Vijeće ministara BiH. 12. i 13. se odnose na zahtjeve predstavničkog doma da se po hitnom postupku razmotre izmjene zakona o javnim nabavkama i dopunama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a posljednja 14. tačka je izmjena zakona o upravnom postupku kojom se vodi digitalizacija uprave, elektronska komunikacija sa građanima i obaveze organa da sami pribavljaju podatke potrebne u postupku. Predsjedavajući naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović uoči sjednice izjavio da očekuje da će hitna sjednica biti održana bez opstrukcije i ocjene da bi dnevni red trebao biti isključivo fokusiran na već predložene tačke.

0: Ozlijeđen je.
1: Moramo ga izvući odande.
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
2: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
0: Ne možeš sama ići gore.
1: Moram to napraviti zbog njega.
2: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
2: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Magazin 983.
1: I polako ulazimo u posljednji blok informacija u magazinu 983 koji će, vjerujemo, biti jednako zanimljiv kao i prethodni. Centralna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici utvrdila je listu sa ukupno 11.998 kandidata za predsjednike i zamjenika predsjednika biračkih odbora za opće izbore 2026. godine. Nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će u saradnji sa izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica izvršiti imenovanja te odrediti dužnosti i biračka mjesta uspješnim kandidatima za opće izbore koji će biti održani 4. oktobra 2026. godine. Iza Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine navode da je još od 2024. godine formirana baza od 11.131 kandidata koji su ispunili opće i posebne uslove, dok je nakon ovogodišnjeg javnog konkursa dodatnih 867 kandidata zadovoljilo propisane kriterije. Time je ukupan broj kandidata na utvrđenoj listi povećan na 11.998. A u Tuzli počele su pripreme za obilježavanje Dana odbrane i sjećanja na žrtve Kapije. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić održao je sastanak organizacionog odbora povodom obilježavanja 15. maja Dana odbrane Tuzle, 16. maja Dana tuzlanskih jedinica i 25. maja Dana posvećenog sjećanju na žrtve tragedije na Kapiji i sve civilne žrtve rata. Sastanku su prisustvovali članovi koordinacionog savjeta roditelja mladih poginulih na Kapiji 25. maja 1995. godine, predstavnici boračkih udruženja grada Tuzle, javnih preduzeća i ustanova, kao i predstavnici policijske uprave Tuzla koji učestvuju u organizaciji obilježavanja ovih značajnih datuma. Tokom sastanka razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima, a učesnici su usaglasili konkretne korake i zadatke u pripremi programa obilježavanja. Istaknuto je da sjećanje na ove datume predstavlja trajni podsjetnik na hrabrost, dostojanstvo i stradanja koja Tuzla nosi iz ratnog perioda ili obavezu čuvanja uspomena na nevino stradale i vrijednosti odbrane grada za buduće generacije. U nastavku jedna inspirativna priča. Dvije tinejdžerke iz Gaze osvojile su regionalnu nagradu u okviru Earth Prize za inovativan projekat u kojem od ruševina prave cigle za ponovnu upotrebu s ciljem da uništenje pretvore u koristan materijal za obnovu. Sestre Farah i Tala Mous, koji žive u šatoru, više puta su bile prisilno raseljene nakon što im je dom uništen. Razvile su i metod prerade građevinskog otpada u materijal koji se može ponoviti.

novo koristiti. Kako su naveli, ideja je nastala iz potrebe da pronađu rješenje u uslovima razaranja u kojima žive. Njihov projekat uključuje drobljenje ruševina, prosijavanje i miješanje sa materijalima poput gline, pepela i staklene prašine, čime se dobija lagan građevinski materijal. Cigle su namijenjene za

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Hokus pokus, sad me ima, sad me nema, upravo ova pjesma od Kolonije će nekako označiti i nastavak našeg druženja, s obzirom evo da je došlo vrijeme da polako ispratimo i jutarnje i prije podnevno naše druženje, a što znači da ćemo vas u nastavku ipak malo vama više prepustiti eter, s obzirom da će biti nešto malo manje javljanja, naravno, ali to je prilika za vas da putem vaših muzičkih želja kreirate našu muzičku listu i da naravno puštamo ono što vi budete željeli čuti putem 06126 4 9. Mijenja se i ritam, dosta lijepih hitova zabavne i strane muzike slušali smo evo do malo časa, već sada od 11 sati i 30 minuta, naravno bit će tu i dosta folk narodne muzike, kao što rekao smo, neki od tih hitova, da li stariteti ili noviteti, naravno vama ostavljamo na želju da poželite šta želite čuti u nastavku. Naravno mi ćemo iskoristiti priliku da najavimo i vijesti Federalnog radija u 12 sati i vjerujem ova temperatura koja polako raste, ne baš užurbano, ali eto, sa 17 smo stigli na 18 stepeni. Bitno je da ima tendenciju rasta, za očekivati da će rasti još malo više, iako je onako dan i jutro poprilično svježe i hladno. Nadamo se da ćete ovaj današnji dan i njegov ostatak iskoristiti da ga provedete na najbolji mogući način. Što se tiče vaših obaveza, nadamo se da nisu prevelike, da stignete odahnuti i da će 98,3 MHz biti prisutno tokom cijelog dana, kako u vašim domovima, poslovnim odredištima, vašim automobilima ili gdje god nas već slušali. Što se tiče jutra i prije podnevnog dijela našeg druženja, društvo su vam pravili Meliha Kavazović-Hećimović, Sead Osmičić i moja malenkost Esadino Kukuruzović. Naravno, preporuka da ostanete i dalje uz Talase Radio Gradačca.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mulabečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.

0: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
1: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz vijesti izdvajamo. Emiru Selimoviću potvrđena presuda od 45 godina zatvora za ubistvo supruge i sina 2024. Xi Jinping i Trump u Pekingu o saradnji dvije zemlje i ključnim pitanjima bliskoistočne krize i Tajvanu. Delegacije BiH i Hrvatske danas pred Komitetom konvencije ESPO sučeljavaju argumente povodom gradnje odlagališta radioaktivnog otpada. Delegati Državnog doma naroda trebali bi razmatrati više zakona, među kojim je i onaj o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Dok CIK priprema opšte izbore, Blanuša i Zedbegović potvrđuju kandidaturu za članove predsjedništva. Vrijeme u BiH nestabilno, mogući lokalni pljuskovi. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dvije svjetske sile glavni cilj dvodnevnih razgovora.
3: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike dva sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom. No očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Washingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
4: Mogu li Kina i Sjedinjene Države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi kao čelnici

0: velikih zemalja moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
1: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
0: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, a vi biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
1: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima koji su u Trumpove pratnji rekao da će se vrata Kine koja su otvorena za američke kompanije samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina na 45 godina zatvora, čime je presuda postala pravosnažna.
3: Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu zbog dva podmukla ubistva. Prema presudi Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ugušio suprugu i sina dok su spavali.
2: Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u ovim trenucima počinje hitnu sjednicu na kojoj će razmatrati prijedloge zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač zastupnički dom. Pred delegatima će se u skraćenom postupku naći i prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama u drugom čitanju, te prijedlog zakona o izmjenama zakona o javnim nabavkama. Detaljnije Mirel Čaliković.
4: Nakon što je prije skoro godinu dana, tačnije 12. juna 2025. godine, predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o javnim nabavkama, ovaj predlog bi trebao da se nađe i pred delegatima Doma naroda državnog parlamenta. Jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, poslanik Saša Magazinović, kaže da se ključna izmjena odnosi na to da se prekršajne kazne mijenjaju zatvorskim.
5: Procjene kažu da se godišnje u procesu javnih nabavki u Bosni i Hercegovini ukrade oko milijardu maraka. Želimo spriječiti pljačku javnog novca. Zakone moramo promijeniti zato što se javni novac brutalno krade, a sankcionisanje je otežano. Šta će se desiti kad se ovi zakoni usvoje? Ono što su bili novčani prekršaj postaće krivična djela. Za sve ono za što se izvlačili sa par stotina maraka plaćene kazne, sada će se ići u zatvor.
4: Na dnevnom redu sjednice nalazi se i predlog zakona o izmjeni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, koja se odnosi na uvećanje plaće po osnovi posebnih uvjeta radnog mjesta za zaposlene sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom, koji obavljaju složene informatičko-aplikativne poslove. Predloženim rješenjem, kako je navedeno, osigurava se zadržavanje stručnog kadra, smanjenje fluktuacije zaposlenih, povećanje operativne učinkovitosti institucija te usklađivanje plaća sa tržišnom vrijednošću IT poslova, neovisno o formalnom stupanju obrazovanja, a na temelju stvarnog opsega i značaja obavljenog posla. Pored ovog, na sjednici bi trebalo da bude razmatran zahtjev predstavničkog doma u vezi prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini po hitnom postupku.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici donijela je odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora.
3: SIK će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanja obaviti imenovanja te utvrditi dužnost i biračko mjesto uspješnim kandidatima za opće izbore zakazane za 4. oktobar.
2: Predsjednik stranke Demokracije

0: Srpske akcije, Bakir Izetbegović za BHRT je rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a zvanična potvrda očekuje se danas na sjednici predsjedništva ove stranke.
1: Namjerno sam dopustio da ovo dugo traje, da ljudi u SDA dobro razmisle, jer se ja sam kandidovati neću sigurno, rekao Izetbegović, te dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu, mada kako kaže ni predsjednik SBB-a Fahrudin Radončić nije za podcjenjivanje. Dodao je da je trojka zajedno s Bećirovićem izgubila povjerenje naroda.
0: Branko Blanuša je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju opozicije sa ciljem jačanja zajedničkog nastupa na izborima u oktobru.
2: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički jedinstveno, složno možemo stvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama, nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
0: Bosna i Hercegovina priprema se za opšte izbore zakazane za 4. oktobar, a u fokusu javnosti sve su više nove tehnologije koje bi prvi put mogle biti široko primijenjene u izbornom procesu. O izazovima sigurnosti i mogućnostima digitalizacije govori se na konferenciji u parlamentu BiH, gdje su se okupili domaći i međunarodni stručnjaci iz područja izbora, kibernetičke sigurnosti i borbe protiv korupcije.
3: Cilj ove konferencije je otvoriti stručnu raspravu o tome mogu li nove tehnologije unaprijediti izborni integritet i vratiti povjerenje građana u izborni proces. Diskusija će biti usmjerena na koordinaciju institucija, kapacitete za prevenciju i odgovor na sigurnosne i koruptivne rizike tokom izbornog procesa, kao i na izazove političkih pritisaka u operativnoj fazi izbora. Poseban fokus stavljen je na sigurnosne izazove, digitalizacije izbora, uključujući zaštitu podataka i kibernetičku sigurnost. Stručnjaci upozoravaju da tehnologija sama po sebi nije garancija fer izbora, nego da su ključni institucionalna odgovornost i efikasan nadzor nad cijelim procesom. Na konferenciji učestvuju predstavnici međunarodnih izbornih institucija, među njima stručnjaci iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, zemalja koje već imaju iskustva s digitalnim alatima u izbornom procesu. Govori se o tehničkim mogućnostima elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, koje bi Bosna i Hercegovina prvi put mogla koristiti na općim izborima ove godine. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
0: Delegacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred Komitetom Konvencije ESPO u Ženevi stavove u vezi sa izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Delegaciju BiH predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik. Lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopšte, a kamoli nuklearnog. Predsjedavajući ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru Emir Dizdarević izjavio je ranije da odluka koju bi u decembru mogao donijeti Komitet konvencije nije obavezujuća, ali da ima težinu.
4: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše 22. i 23. godini. Imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
0: Svijet. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastućih cijena energije i globalne ekonomske neizvjesnosti.
1: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine

0: i Južnoafričke republike, zajedno s novim zemljama članicama, događa se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povisio cijene nafte. BRICS, koji su osnovali Brazil, Rusija, Indija i Kina, nastao je kao grupa velikih zemalja u nastojanju koje se smatraju protiv težom institucijama koje predvode Zapad, poput G7. Južnoafrička republika pridružila se 2010. a blok se dodatno proširio 2024. dodavanjem Egipta, Etiopije, Irana i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Indonezija je postala punopravna članica 2025. godine. Savezni sudija u Sjedinjenim državama blokirao je sankcije koje je administracija predsjednika Donalda Trumpa uvela protiv Franceske Albaneze, specijalne izvjestiteljice Ujedinjenih nacija za ljudska prava Palestinaca, zbog njenih poziva na procesuiranje izraelskih zvaničnika za ratne zločine u Gazi. Državni sekretar Marco Rubio prošlog jula na osnovu Trumpove izvršne uredbe uveo je sankcije za Albaneze, tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudija je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se zasnivaju isključivo na njenim javnim izjavama. Albaneze i njen suprug, ekonomista Svjetske banke Massimiliano Cali, tvrdili su da su sankcije blokirale pristup međunarodnom bankarskom sistemu, onemogućile putovanje u SAD i dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja. Najmanje 31 osoba je povrijeđena u ruskim napadima na Kijev tokom noći, uključujući jedno dijete, dok je jedna osoba poginula, saopćile su ukrajinske vlasti.
1: Kultura. Poetsko likovna večer Vesne Oborine pod nazivom Na oltaru ljubavi bit će održana večeras u 19 sati u Vladičanskom dvoru u Mostaru.
0: Vesna Oborina u rodni Mostar iz Podgorice, gdje živi nakon rata, donosi svoje stihove i slike posvećene gradu, uspomenama, ljubavi i trajanju. Publika će imati priliku pogledati izložbu slika i čuti poeziju posvećenu Mostaru, navode iz Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta Gradski odbor Mostar, koji ovaj događaj organizuje u saradnji s Muzejom Saborne crkve Svete Trojice.
1: Sport.
2: Nogometaši iz Zrinjskog su osvojili naslov pobjednika u Kupu Bosne i Hercegovine, savladavši gradskog rivala Veleža.
0: Nakon trijumfa na areni rođeni uslijedilo je veliko slavlje na ulicama Mostara, gdje se okupilo više hiljada navijača Zrinjskog. Podsjetimo, nakon pobjede 1:0 u prvom susretu pod Bijelim brijegom, Zrinjski je u revanšu remizirao s Veležom, bilo je 1:1. Tako su s ukupnih 2:1 osvojili kup i sezonu završili s osvojenim trofejom.
3: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
2: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano, više oblačnosti ima na području Krajine, temperature u 11 sati.
0: Drvar 5, Banja Luka, Bihać, Jajce, Livno i Sarajevo 6, Sanski most 7, Doboj i Tuzla 8, Bijeljina i Zenica 10, Mostar i Trebinje 12 stepeni. Danas će u većem dijelu zemlje preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Rijetko u poslijepodnevnim satima je moguć slab kratkotrajan pljusak. Krajem dana se očekuje jačeno oblačenje sa jugozapada, koje će usloviti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 22 stepena.
2: Hvala za

0: pažnju.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Azira Softić. Urednici emisije Leila Hodžić i Damir Šimić.
2: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: na tvojim usnama.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Idemo!
3: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
4: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
2: Moramo ga izvući odande.
3: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
5: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
3: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
4: Ne možeš sama ići gore.
2: Moram to napraviti, zbog njega.
3: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
5: Hajdi!
3: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan. Stop. Ovo je emisija U fokusu Federalnog radija. Stop. Rok trajanja od ovog trenutka do 15 sati. Stop. Brojni, nadam se, i zanimljivi sadržaj koji smo pripremili za vas. Stop. Najave, aktualnosti, zanimljivosti, muzički noviteti. Stop. Od priloga standardno ketchup, semp, majoneza, kupus. Stop. Tonska realizacija Lejla Gabela. Stop. Ulozi voditelja Zoka Čatić. Stop. Prva muzička numera. Stop.

Ja tako često pričam, a iz razloga što sve češće primjećujem kod sebe znakove, sad mislim nisam stručan, ali onako laički rečeno ludila. Može to zvučiti kao da pričam namjerno da zabavim vas ispred radio aparata, kao da namjenski to radim u želji da vam budem kao simpatičan, ali stvarno mi to nije namjera. Sve češće mi se dešava da dok nešto gledam, slušam ili čitam, stvari počnu da se iskrivljuju ili zvuče potpuno drugačije od onoga što bi recimo ili mi je ranije bilo normalno. Najbolji primjer je možda, ako se sjećate, sjajne serije Ally McBeal, pa kad imate ono varijantu šta ona misli da bi trebalo da bude, a u stvarnosti je nešto skroz drugačije. Eto, tako sam jučer u pripremi sadržaja za današnju emisiju naletio na informaciju koju sam dok sam čitao u sebi, ono u mojoj glavi poprimila jedan sasvim drugi oblik i zvuk, pa samim tim i konotaciju. Kako je to otprilike zvučalo, pokušat ću vam dočarati. Završena je izgradnja i opremanje proširene jedinice kazneno-popravnog zavoda, te će od danas kompleks biti u upotrebi u punom kapacitetu. Danas je direktor kazneno-popravnog zavoda Sarajevo Muni Bisaković upriličio ceremoniju zvaničnog otvaranja objekta C, koji se nalazi u centralnom dijelu, a moći će primiti 300 zatvorenika. Početkom ove godine otvoren je i objekat B, koji može primiti 55 zatvorenika. U sklopu projekta ukupno je provedeno 41 javna nabavka, a obuhvaćene su različite faze izgradnje, nadzora, opremanja i infrastrukturalnog uređenja kompleksa. Radove na izgradnji, kao i opremanje objekta C i upravnu zgradu na Igmanu, finansirala je delegacija Evropske unije uz sufinansiranje iz budžeta federacije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 20,7 miliona konvertibilnih maraka, od čega iz budžeta federacije izdvojeno 11,7 miliona, dok je Evropska unija izdvojila 9 miliona konvertibilnih maraka. Svi radovi su izvođeni u skladu sa standardima EU koji se primjenjuju na objekte zatvorskog tipa. Posebna pažnja posvećena je aspektima sigurnosti, energetske efikasnosti, trajnosti materijala i funkcionalnosti prostora. Uprava je za sada odlučila započeti sa useljenjem prvih 150 zatvorenika, a kasnije će se taj broj povećati. Time će se znatno rasteretiti pritvorski kapaciteti u Zenici, Tuzli, Mostaru i Orašju. Sad zamišljam, znate, idu kadrovi, kad bi se radila televizijski prilog, idu kadrovi po objektu, a sa onih ograda i iz ćelija mašu nam zatvorenici kao na dobroj reklami. Ono što ne piše, a što sam ja čuo u svojoj glavi je bilo: draga lica lišena slobode, pritvorenici i zatvorenici, vi od ranije poznati organima gonjenja, ali i svi vi koji ćete to biti u budućnosti, dobro nam došli i želimo vam da se osjećate kao kod kuće.

Ja znam, ne možeš to dolje. Ja znam, želiš me imati i bolje. Ja znam, želiš me imati u posjedu. Zato grupi me, grupi me, grupi me. Na grupi, u grupi, u grupi se. Takmiči, ko više kupiće. Ja sam ti potreban, ja ti zaista trebam.

ne mogu, a i neću, jel, prestati da se stalno pitam i propitujem kod ovakvih i sličnih stvari. Kako smo mi zapravo došli u situaciju u kojoj jesmo, u kojoj su nama ovakve stvari, ono, kao wow, vidi napretka, novi kapacitet kazneno-popravnog zatvora sa svim ovim informacijama koje ste dobili. I onda se ljudi čude kao, a što je ovo sad s Panini ovim sličicama? Pa to je ono da se djeca zabavljaju, da im bude veselo, da lijepe sličice skupljaju. Aha. 30, 50, 60 maraka, a im su pokupovali po kartone, pa onda prodaju sad po ovim sivim varijantama, kako se to zove, to je sad nelegalno, ali to su kao oglasi, pa kažu 50, 60 maraka košta jedna sličica. Potpuno suludo. I kako da očekujemo da naša djeca odraste u nekoj normalnoj varijanti, kad mi sami nismo normalni. A nismo normalni jer su nam neke stvari postale potpuno normalne i prirodne. Spor Bosne i Hercegovine i Hrvatske u vezi sa planiranim odlaganjem radioaktivnog otpada, koji nije puno radioaktivan, on je malo radioaktivan, na Trgovskoj gori. Prvi put će se naći pred međunarodnim institucijama. Za danas je u Ženevi zakazano saslušanje na osnovu prijave Bosne i Hercegovine da je Hrvatska prekršila međunarodnu konvenciju o prekograničnom zagađenju. U ekspertskom timu Bosne i Hercegovine su oprezni i malo umjereno optimistični i zadovoljni što je ovaj slučaj došao konačno pred međunarodna tijela. Da, vidite da po medijima samo o tome pišu. Aha, nigdje toga nema. Samo nekoliko stotina metara od granice sa Bosnom i Hercegovinom u neposrednoj blizini Novog Grada Hrvatska planira da skladišti niski i srednji radioaktivni otpad. Riječ je otpad iz nuklearne elektrane Krško i onom iz bolnica, industrije i vojske. U zoni potencijalnog uticaja nalazi se samo oko 250.000 stanovnika Bosne i Hercegovine. Mislim, šta sad? 250.000 gore, dole, isto vam je to. Nakon saslušanja komiteta ESPO konvencije pripremit će prijedloge preporuka koji će biti u

upućen Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj na komentar. Predlog će biti razmatran početkom decembra na sastanku svih potpisnica konvencije. U međuvremenu Hrvatska je izradila ključni dokument za nastavak postupka studije uticaja na životnu sredinu, koja bi uskoro trebala da bude dostavljena i bosansko-hercegovačkim institucijama, a koje će potom uputiti jeli, i svoje primjedbe, ako naravno budu imali kvorum, ako bude konsenzusa i ako bude sve ono što obično ne bude. Naravno, nekad će se valjda i mediji sjetiti da pišu o tome, umjesto toga, ne znam, šta je rekao Štimac, jel Savo podnio ostavku, jel ode Željo u Honduras i šta ja znam, srbijanska glumica iskreno priznala, koristila sam izgled da izbjegnem kazne i uzimala sam brojeve policajaca. Dakle, to je na našim naslovnicama. Još jedna informacija koja se tiče zloupotrebe elektroprivreda Bosne i Hercegovine upozorila je građane na zloupotrebu elektronske pošte putem kojim se korisnicima i računa šalju lažne poruke koje imitiraju obavještenje o dostavi računa za električnu energiju. Kako su saopćili iz elektroprivrede, poruke dolaze sa lažnih e-mail adresa i trenutno evidentiram primjer adrese g@ahmetovaamonijak.kz. Naglasili su da navedena adresa nije službena adresa ovog preduzeća, te da poruke poslane s njim mogu sadržavati zaražene ili štetne priloge koji predstavljaju sigurnosni rizik za korisnike. Građanima su uputili nekoliko preporuka kako bi zaštitili od moguće prevare i zloupotrebe podataka. Ne otvarajte ove priloge ili linkovi sumnjivih poruka, takve e-mailove odmah obrišite, te obratite pažnju na punu e-mail adresu pošiljaoca, a ne samo na naziv prikazan u poruci. Dodali su, u slučaju bilo kakve sumnje u vjerodostojnost primljene poruke, obratite se jeli što ovim zvaničnim linkovima, što telefonskim linkovima kontakte elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Drug Almas Smajlović, Sjene od okova, a onda i naš bosansko-hercegovački pjesnik iz Čapljine Mehmet Begić i Ivan Škrab iz Zagreba u pjesmi Meksiko.

nije uspjela prekriti to što boji nam dane. Znaš li šta kriju lutanja, a kuda poć kada prestane slavlje, kad te prevarim.

0: globalno, djeluj lokalno. Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U magazinu Natura ovog petka najavljujemo Balkan Green Summit, jedan od najznačajnijih regionalnih događaja posvećenih zelenoj tranziciji i održivom razvoju. Fokus summita koji organizira Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine je dekarbonizacija, energetska tranzicija i efikasnost, obnovljivi izvori energije i upravljanje otpadom s ciljem jačanja regionalne saradnje i ubrzanja procesa usklađivanja sa evropskim zelenim politikama. Magazin Natura petkom nakon vijesti u 10.
2: Beskrajna pozornica dobrih knjiga.
3: Ideja da napišem knjigu je zapravo došla sa nekakvim mojim intimnim obilježavanjem 30 godina rada u hitnoj pomoći.
2: Čitamo knjige.
3: Vidjela sam kako moji starije kolege i doktori i tehničari, kad nemamo recimo kućnu posjetu, kad smo slobodni, prepričavaju razne dogodovštine.
2: Halo, hitna.
3: Zaista, to je onaj pravi humor, izvorni, ono što se stvarno desilo.
2: Jasmina Hanjalić.
3: To se skupljalo, dešavalo se i meni. Razne zanimljive situacije ne moraju obavezno biti smiješne, ali su recimo bile zanimljive.
2: U petak od 16 sati.
3: Da onda i drugim ljudima pokažem da jeste to strašno, ali da to sad sve prikažem na jedan malo lakši način.
2: Halo, hitna.
3: I prosto mi je bilo žao da to ostane nerečeno, nekazano.
2: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Juče se odigrala i druga utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine u gađanju igrača na zelenom terenu topovskim udarima, omalovažavanju državne himne te provociranju i poticanju na tuču sa protivničkim igračima, kad se to kaže misli se doslovno na ovo protivničke. Rezultat je ostvaren na opšte zadovoljstvo svih onih koji uživaju u trenutnoj situaciji u kojoj se nalazimo. Neki novi klinci, oni koji bi trebali odgajati u duhu fair play onoga što bi sport trebao biti, dodatno su zadojeni mržnjom prema protivničkom klubu, prebacivši mržnju i na nacionalističko polje, što je jako dobro u izbornoj godini. Finalne kup utakmica igrali su se u našem susjedstvu, a boga mi u komšiluku, sa manje više istim rezultatom kao i kod nas, s razlikom da kod njih nije u pitanju međunacionalna mržnja, već više međuregionalna. Još jednom se pokazalo da ovaj prostor posjeduje veliki broj talenata i ljubitelja političkih opcija koje predano rade na podjelama, dok istovremeno kreiraju svoj sistem u kojem različitim izbornim i postizbornim, gle čuda, koalicijama zadržavaju vlast i mogućnost bogaćenja i upravljanja resursima, istovremeno nam omogućavajući hljeba i igara. Dobro, možda ne baš dovoljno hljeba. Da veče ne propadne, potpuno se pobrinuo košarkaški klub Valencija, koji je pokazao da tamo negdje u širokom svijetu, gle čuda, u Španiji, ipak pobjeđuje sistem i normalnost. U okviru kvalifikacija za Final Four Valencija je pobjedila Panathinaikos u odlučujućoj petoj utakmici. Ekipa Valencije, kojoj niko nije davao nikakve šanse, posebno nakon što su izgubili prve dvije utakmice na svom terenu, a u Atini dobili obje, i sinoćnom pobjedom pobjedili favorizovani Panathinaikos sa preplaćenim igračima, sa bahatim gazdom, kapitalistom, koji ne pita koliko šta i ko košta. A sve su to učinili sa prosječnim timom, pametnim trenerom koji je uspostavio sistem i prije svega tim, koji se zasnivao na dvojici klinaca od po 20 godina. Možete me zvati utopistom i sanjarem, ali meni je to sport jedina moguća varijanta kako se može popraviti svijet. Ovaj sportski ili bilo koji drugi potrebuje sistem, rad, zajedništvo, viziju, prilike za mlade, i to je jedina mogućnost da se napravi dobar rezultat koji nije onaj u kojem već decenijama uživaju kreatori naših života, kako kod nas, u regiji, ali i u cijelom svijetu.

Dakle, da parafraziram onu čuvenu, kako se ne treba pitati šta država može učiniti za tebe, već šta ti možeš učiniti za nju, što je po meni notorna glupost, jer bi država, a pritom se misli na institucije u kojima biramo oni koji bi trebali da budu u službi nas građana i da od naših poreza na pametan, socijalno odgovoran način raspolažu tim sredstvima i čine opšte dobro, a ne kako se to radi u ovim tranzicionim zemljama kakva je naša. S druge strane, ljubav prema zemlji u geografskom smislu je nešto sasvim drugo. Patriotizam na koji se političari, pa onda i mi zajedno sa njima pozivamo, može biti samo ako riješimo sve one socijalne probleme, podmirimo one najugroženije, one u stanju potrebe, a od istaknutih zastava, nabačenih vijenaca i buketa cvijeća za prigodne datume, bojim se, a i vidim, nemamo ništa. Dakle, šta mi možemo uraditi za sebe, za svoju djecu i svu djecu i ljude u stanju potrebe? A možemo mnogo toga kad bi htjeli. Evo recimo jednog zanimljivog poziva koji sam iskopao. Projekat Heroji kulture življenja ima za cilj animirati i motivirati građane da pokrenu pozitivne promjene u svojoj neposrednoj sredini. Fokus je na malim, vidljivim i inspirativnim akcijama koje pokreću sami građani, a koji mogu postati primjer drugima i potaknuti širu zajednicu na uključivanje. Želi se postići povezivanje građana sa školama, opštinama i lokalnim institucijama, pokretanje građanskih inicijativa u kvartovima, zgradama,

0: lokalnim zajednicama jačanje kulture odgovornog ponašanja u javnom prostoru, razvijanje ekološke i saobraćajne svijesti, širenje pozitivnih primjera kroz zajednicu. Na poziv se mogu prijaviti isključivo organizacije koje aktivnosti realizuju zajedno sa pojedincima, neformalnim grupama građana, stanarima zgrada, školskim zajednicama, mjesnim zajednicama i drugim inicijativama koje svojim djelovanjem doprinose kulturi življenja. Šta su primjeri akcija? Uređenja dvorišta ili javnog prostora, akcija čišćenja i sadnje, promocija kulture i parkiranja i sigurnosti u saobraćaju, komšijske akcije solidarnosti, edukativne aktivnosti za djecu i mlade, a nagrade za heroje kulture življenja jesu. Prva nagrada je 2000 konvertibilnih maraka, druga 1500 i treća nagrada 1000. Potrebnu dokumentaciju za prijavu, kratak opis akcije koja uključuje postignute rezultate i broj učesnika, plan aktivnosti sa vremenskim okvirom, žita slike prostora poslije i prije, možete slati na adresu info@lateranostra.ch. Rok za dostavu je 15. avgust. Akcije se mogu realizovati od maja do sredine avgusta ove godine, a završene aktivnosti se prijavljuju najkasnije do navedenog roka. Pobjedničke inicijative bira Upravni odbor Fondacija Latera Nostra na osnovu navedenih kriterija. Fondacija će obavijestiti sve prijavitelje o rezultatima najkasnije do 5. septembra, a dodjela nagrada će biti uživo 18. septembra. Pozivaju se građani da pokrenu male promjene koje mogu postati velika inspiracija drugima. Svaka dobra ideja i svaka pozitivna akcija može postati primjer koji mijenja zajednicu. Eto, lijepe informacije i eto, ako ništa, motivacije da za tu vašu akciju čvaknete koji dinar. Kad smo već kod mladih, evo još jednog vrlo zanimljivog poziva. Centar za kritičko mišljenje i webportal Tačno.net pozivaju mlade od 15 do 30 godina za učešće u projektu Mostovi sjećanja, mladi čuvari kulturnog identiteta koji se realizuje u Stocu, Mostaru i Čapljini. Cilj projekta koji provodi Centar za kritičko mišljenje iz Mostara je da mladi postanu aktivni učesnici u očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa u digitalnom formatu, ali i da kroz to razvijaju svoje vještine i samopouzdanje. Inicijalni trening biće održan 20. maja u 14 sati u prostorijima Centra za kritičko mišljenje Maršala Tita 85 u Mostaru. Za Federalni radio o ovom pozivu govori Rijad Cerić iz Centra za kritičko mišljenje. Za nama je Rijad Cerić iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara i portal Tačno.net. U ostalom, vi imate jedan jako zanimljiv poziv, što je jeli razlog našeg razgovora, pa možeš se nam, Rijade, za slušalce Federalnog radija, posebno za ovu mladu raju, reći o čemu se zapravo radi.
1: E, pa hvala Zvuk na zainteresovanost za ovaj projekat. Znači, riječ je o projektu Mostovi sjećanja, mladi čuvari kulturnog identiteta. Ovo organizuje znači Centar za kritičko mišljenje portal Tačno.net i cilj imamo da okupimo mlade ljude između 15 i 30 godina koji dolaze iz Mostara, Stoca i Čapljine. Znači, ovi mladi bi prvenstveno prošli znači trening gdje bi im se gdje bi se obučilo kako pravilno prenijeti priče i tradiciju kulturne baštine Hercegovačke regije, a najviše ćemo se fokusirati znači na usmene predaje stariji i sve ćemo to nastojati prenijeti publici kroz digitalni medijski sadržaj putem portala Tačno.net. Znači, ovo će biti jedan projekat spoj tradicije i digitale. Prvo, znači, počnemo sa tim treninzima, snimanje priloga, komunikacija sa lokalnim stanovništvom i to sve kad se edituje, upakuje, to se prenosi na portal Tačno.net. To je manje više to.
0: Na koji način se mladi mogu prijaviti, postoji li kakva procedura?
1: Pa na portalu Tačno.net u rubrici Aktualno trenutno smo otvorili poziv, pa mogu se prijaviti, imamo formular za prijavu, vidjet će kad scrollaju dole na portalu poziv za mlade ljude Mostara, Stoca i Čapljine. Preko te forme se prijavljuju, pa eto, čekamo njihove prijave.
0: Rok je do 20. maja u 14 sati. Da li mladi ljudi koji eventualno izraze želju i znatiželju da se uključe u ovaj projekat, mora imati neko predznanje ili to nije važno?
1: Ne moraju. Sve ono što će da rade na radionicama i kada završe radionice, to ćemo i mi

Zamalo ne umrih. A kako krenuo, bio je to, bio to posljednji singla benda Helen Neyse. Svečanim koncertom održanim u prepunoj kino dvorani Posuši u sklopu manifestacije Posuško Lito, glazbena škola Posuši obilježila je 30 godina uspješnog rada i djelovanja. Događaj je okupio veliki broj građana, učenika, roditelja, bivših polaznika škola, ali i brojne zvanice, što je logično iz političkog i društvenog života. Inače, ako budete u prilici, svakako posjetite Posuško Lito kao i Posušje, koje je sjajna manifestacija u Posušju, gdje stvarima sjajnih stvari i ljudi koji su posvećeni mladim. Ja sam radio sa nekom ekipom okupljenom oko atomskog skloništa koji su organizovali rock školu, a koja je bila uvezana sa sjajnom profesoricom njemačkoj u srednjoj školi, mojom sad već prijateljicom Gabrielom, koja je sa učenicima producirala radijske emisije o filmskoj glazbi. Onda se uvo se Ivan Ramljak Prčo, koji vodi rock školu, i Gabriela uvezali, pa su godinama klinci svirali na Posuškom Litu filmsku glazbu. Bilo je sjajno. Dakle, sve se može kad se radi sa i u interesu djece. Šta tek reći za ekipu iz muzičkog centra Pavarotti i druga Ohu, koji su objavili poziv mladim bendovima za učešće na regionalnom muzičkom festivalu takmičarskog karaktera 12. gitarijada Na putu za jug. Na ovaj sad već tradicionalni muzički festival mogu se prijaviti bendovi iz područja čitave regije BH, Srbija, Hrvatska, Crna Gora, Sjeverna Makedonija. Poziv je otvoren za bendove čiji su članovi starosne dobi do 40 godina, dakle zvuka otpadaš. Prijave su otvorene od ponedjeljka 11. do petka 12. juna ove godine, nakon čega će selektivni žiri odabrati 5 finalista. Ne mogu se prijaviti bendovi koji imaju više od jednog objavljenog albuma. Potrebno je da bend u svom sastavu ima gitaristu, a takmičenje preferi

grupe i nije predviđeno za samostalne gitariste i duete. Nije obavezno predstavljanje autorskim kompozicijama. Pobjedničkom bendu pripašće sedmodnevno snimanje u studiju A muzičkog centra Pavarotti uz odgovarajući smještaj. Prijave možete slati na mail gitarijada@mostar.gmail.com, a krajnji rok za prijavu je 12.6. Ono što je jako bitno jeste da dobijate sjajnu mogućnost, a da je poziv vrijedan trudan dokazuje i nedavno objavljeni album mostarskog benda Splash, koji su upravo na osnovu ovakvog poziva na koji su se prijavili i pobjedili jeli, na gitarijadi na putu za jug, imali mogućnost da snime album sa kojeg slušamo stvar Industrijski neprskano.

0: Bravo Splešovci, dakle bendovi, prijavljujte se, sve informacije potražite na muzički centar Pavarotti. A mi idemo sad da zasladimo nešto, jeli, prije naše informativne emisije u 14 sati. Najslađa manifestacija, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, održava se od danas do 18. u HKC Sveti Franjo u Tuzli. Posjetioci ove godine očekuju degustacija kafe i čokoladnih proizvoda, edukativne radionice i prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni i izložbeni segment sajma, te kulturni i muzički program. Tuzlanski sajam kafu i čokoladu ne promoviše samo kao prehrambene proizvode, nego i kao kulturne i društvene simbole koje oblikuju međuljudske odnose, rituale i identitet zajednice. Sa idejnim tvorcem Edisom Bajićem, direktorom sajma kafe i čokolade, razgovarala je kolegica Alma Jusubašić.
1: Najslađa manifestacija, treći međunarodni sajam kafe i čokolade, održat će se od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Posjetioce i ove godine očekuju degustacije kafe, čokoladnih proizvoda, edukativne radionice, prezentacije, interaktivni i zabavni sadržaj za sve generacije, prodajni izložbeni segment sajma, kulturni i muzički program. Organizator sajma je udruženje Aktivus iz Tuzle uz podršku grada Tuzle i vlade Tuzlanskog kantona. Zadovoljstvo nam je u programu Federalnog radija pozdraviti idejnog tvorca, gospodina Edisa Bajića, direktora sajma kafe i čokolade. Dobar dan, gospodine Bajiću, i zadovoljstvo nam je da najavimo i ove godine događaj koji se ne propušta.
2: Dragalma, hvala puno, hvala ti što si uz nas od prvog

0: bio. I hvala, hvala zaista puno na podršci i pozdrav svim slušalcima radija.
1: Hvala vama, Edis. Evo, prošlogodišnje izdanje sajma okuplo je više od 18.000 posjetilaca. Ove godine vjerujemo da će biti još više. Sajm je prepoznat i kao privredni, ali i turistički događaj.
0: Jeste, i zaista nam je zadovoljstvo što smo prošle godine mogli da ugostimo posjetioce iz regiona, ne samo iz naše Bosne i Hercegovine, već iz Hrvatske i iz Srbije. A ono što zaista nas raduje kao organizatore, da evo sve turističke agencije koje su prošle godine bile na sajmu su opet sajam stavile u svoju turističku ponudu, a pored toga i veliki broj još turističkih agencija nam se svakodnevno javlja. Ono što nas zaista radi, evo imamo i jedan autobus turista iz Crne Gore, dolaze nam turističke agencije, odnosno turisti jeli iz Srbije, odnosno evo Kragujevac, Novi Sad, ono što se nama javlja, a svakodnevno imamo onako na Facebooku i na nekoj društvenoj mreži vidimo još dodatnih turističkih agencija iz Osijeka, iz Dugog Sela, iz Slavonskog Broda, znači Srbija, Crna Gora, Hrvatska, a iz Bosne i Hercegovine, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine nam turisti dolaze. Tako da evo zaista mi zajedno sa našim građanima Tuzla i Tuzlanskog kantona potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini svim našim posjetiteljima.
1: Kao što i jeste. Evo, zaista baš lijepo čuti da je veliko interesovanje za ovaj sajam. Otvaranje će biti jedan, da kažemo, spoj muzike, energije, emocije, kafe, čokolade, zajedništva. Pa da predstavimo našim slušateljima ovogodišnji program.
0: Potrudili smo se zaista da našim sugrađanima, našim posjetiteljima pružimo nesvakidašnji program, tako da evo na samom svečanom otvaranju koje će biti četvrtak u 16 sati dolaze nam naši prijatelji iz Kaknja, rudarska glazba iz Kaknja, zatim naše mažoretkinje iz Travnika i mažoretkinje iz Odžaka uz naše mališane iz Hora Slavuj i osnovne škole Sjenjak. Oni će svi zajedno da napravi jedan fenomenalan nesvakidašnji, evo ja ću reći mini koncert na razni način da otvore uz evo govore gradonačelnika grada Tuzle, direktorice turističke zajednice, ambasadorice Belgije, predstavnika Eufora, hrvatskog konzula, ministra privrede, tako da evo zaista i otvaranje će biti na jedan poseban način, a u subotu isto tako imat ćemo gradonačelnika grada Sarajeva zajedno sa gradonačelnikom Tuzle, ugostit će veliki broj gostiju, jer želimo da u subotu na Međunarodni dan zajedničkog života u miru pošaljemo jednu posebnu poruku zajedništva, jedinstva i mira iz Tuzle uz najmasovnije ispijanje kafe. Taj dan svi koji dođu popit će jednu kafu za mir, za zajedništvo, jedinstvo. Mi sa ovom sajmom kafe i čokolade, pored svih ovih slatkih degustacija i svega, želimo da pošaljemo jednu posebnu poruku porodice, porodičnih vrijednosti, zajedništva i mira. I s tim u vezi mi smo i sa udruženjem Porodice 3+ napravili poseban aranžman, ako možemo tako, podrške, da sve ono što Porodice 3+ dođu, članovi Porodice 3+, sve što kupe imat će 20% popusta na štandovima sajma.
1: Divno. Edise, vi na sajmu, evo rekli ste, kafe i čokolade, slavite porodicu, porodične vrijednosti, mir i zajedništvo. Datumi nisu izabrani slučajno. 15. maj je Međunarodni dan porodice, evo da podsjetimo naše slušatelje, a 16. maj je Međunarodni dan zajedničkog života u miru, koji će se evo obilježiti, kako ste rekli, na poseban način.
0: Tako je, mi zaista evo i kad smo počinjali sa sajmom i kad sam evo dosanjao svoj san 2024. godine, izabrali smo da to bude uvijek, da se dotiče 15. i 16. maja, jer su to, kako ste rekli, dani, Međunarodni dan porodice, Međunarodni dan zajedničkog života u miru, jer mi sa kafom i čokoladom želimo zaista da to pronosimo i da svi oni koji dođu da to ponesu sa sobom. Ove godine imamo preko 40 izlagača iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i Srbije, Hrvatske, Mađarske i Belgije, što nas zaista raduje da sajam svaki dan, svake godine se širi i za izlagače. I svi izlagači koji su bili i na prvom sajmu, oni su danas zajedno sa nama, znači da smo i dobri.

0: domaćini. Znači, pored svih ovih aktivnosti, tokom svih sajamskih dana imat ćemo razne kulturno-umjetničke događaje i sadržaje, pogotovo subota i nedjelja imat ćemo razne koncerte uživo naših bendova koji će svirati cijelo vrijeme. Znači, počinjemo sa našom rudarskom glazbom u četvrtak, pa naš prijatelj, partner koji slavi 30 godina ove godine, bit će nam naš gitarista Varajić. Zatim u subotu imamo naš kulturno-umjetničko društvo iz Bihaća koji će isto imati svoj koncert, tako da evo, završavamo u nedjelju sa našim grupama, znači Komšije, Južni put, Damar i tako dalje. Znači svaki dan evo, svi naši posjetioci mogu to vidjeti na našoj Facebook stranici program, tako da protrudili smo se da napravimo raznovrstan sadržaj i program za naše posjetioce.
1: To se i vidi, mi koji vas i pratimo na društvenim mrežama, i posebno evo nekako još jednom da izdvojimo ovaj spektakularni početak sajma i orkestar. To je energični sastav od čak, kako ste najavili u pozivnici, 30 muzičara koji svojim moćnim zvukom osvajaju publiku širom BiH. To je moderna jedna obrada filmske muzike, velikih svjetskih hitova, i to će biti atmosfera koju jednostavno moramo doživjeti.
0: Tako je, hvala vam što ste to primijetili i hvala vam na tome, jer pazite, mi na svaki način želimo da pošaljemo jednu poruku, i s ovim konceptom podrške našim prijateljima, mi njima, oni nama, ali da spojimo Kakanj i Tuzla, imaju sličnosti, rudarski su i gradovi, znamo kako je hljeb sa 7 kora, želimo da i tu napravimo jednu sinergiju, da je pošaljemo. Mi zaista želimo da na svaki mogući način širimo dobre vibracije, ali i da uvezujemo ljude i širimo prijateljstva. Tako da zaista se nadamo da će naši posjetioci u četvrtak moći uživati u fenomenalnim izvedbama naše rudarske glazbe Kakanj, ali i naših travničkih i odrskih mažoretkinja, kao i naše dječice iz Slavuja i osnovne škole Tjenjak.
1: Savršen spoj, šta da kažemo više. Poštovani slušatelji, ovogodišnji sajam kafe i čokolade će biti, kao što ste čuli, obogaćen brojnim pratećim sadržajima i edukativnim radionicama, interaktivnim programom, zabavnim programom za sve generacije, cjelodnevnim kulturnim muzičkim sadržajima. Zato nemojte propustiti priliku da budete dio najmirisnijeg, najslađeg događaja godine u Tuzli. Gospodine Bajiću, želimo vam uspješnu organizaciju sajma, puno dobre zabave i druženja prije svega.
0: Hvala vam puno, dođite nam, zaista bismo voljeli da nam dođete, da budete zajedno sa nama domaćini ovog lijepog događaja. I evo, pozivam i sve građane Tuzle i Tuzlanskog kantona da budemo mi domaćini svim onim koji nam dođu, jer ovaj sajam mi poklanjamo našem gradu i našem Tuzlanskom kantonu. Ovaj sajam je sajam svih građana Tuzle i Tuzlanskog kantona, i mi želimo da on, ako Bog da, živi i da bude manifestacija koja će se zaista čekati, da svi oni koji dođu da odu sa osmijehom i zadovoljni sa našeg sajma i da nam se ponovno vrati.
1: Kakva lijepa pozivnica, ko ne bi poželio da dođe. Poštovani slušatelji, imali smo evo priliku da najavimo treći međunarodni sajam kafe i čokolade koji se održava od 14. do 18. maja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli, u programu Federalnog radija. O tome smo razgovarali sa gospodinom Edisom Bajićem, idejnim tvorcem ovog jedinstvenog sajma, inače i direktor sajma kafe i čokolade u Tuzli.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dviju svjetskih sila glavni cilj dvodnevnih razgovora. Sastanku su prethodili svečana smotra i intoniranje himni ispred velike dvorane naroda u središtu Pekinga. Očekuje se malo napretka u vezi s kontroverznim pitanjima od rata s Iranom i trgovine do tehnologije i Tajvana. Savezni sudija u Sjedinjenim Državama blokampa uvela protiv Franceske Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava Palestinaca, zbog njezinih poziva na procesuiranje izraelskih dužnosnika za ratne zločine u Gazi. Sjedinjene Države su uvele sankcije za Albanese, tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudac je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se temelje isključivo na njezinim javnim izjavama. Albanese i njezin suprug, ekonomist Svjetske banke Massimiliano Kali, nisu mogli pristupiti međunarodnom bankarskom sustavu, putovati u Sjedinjene Države, a sankcije su dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT rekao da će biti kandidat za predsjedništvo BiH, a službena se potvrda očekuje na sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke. Ističe da je uvjeren u svoju pobjedu. Dodao je da je trojka zajedno sa Bećirovićem izgubila povjerenje naroda. Branko Blanuša je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju oporbe s ciljem zajedničkog nastupa na općim izborima. Gradsko vijeće Mostara uz ostalo raspravljaće o izvješćima o radu gradskih, kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti prometa te statutima ustanova. Sjednica gradskog vijeća održava se bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni bojkotiraju rad u vijeću dok se, kako navode, ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zahtjevi vezani uz kadrovska pitanja u gradskim službama i javnim poduzećima, kao i na spor o katastarskim rješenjima povezanih s Elektroprivredom BiH i Elektroprivredom HZHB.
1: Vrijeme.
0: Danas će u većem dijelu zemlje biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući slabi kratkotrajni pljuskovi. Krajem dana očekuje se jačeno oblačenje s jugozapada koje će donijeti pljuskove i grmljavinu. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Dnevna temperatura od 17 do 22 stupnja. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

0: 40 minuta nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu federalnog radija i još mnogo lijepih sadržaja i nove muzike pripremili smo danas za vas. Sve je to razlog da nastavimo da radimo. A vi pomislili da će reći onda ostanete uz nas i bla ta standardna. Mislim, ne mogu ja vas tjerati da ostanete uz nas ako vi imate neka preča posla. Pa mislim, stvarno, da mislim da se manemo tih šablonskih rečenica i floskula. Evo jednog zanimljivog događaja koje organizuje Franjevački muzej i galerija Široki brijega. U pitanju je kreativna edukativna radionica Mali muzejski istraživači, koja se dešava u ponedjeljak 18. maja sa početkom u 18 sati, a događaj se održava u sklopu manifestacije Briješka zvona. Program je namijenjen djeci do 10 godina, a vodit će ga Nina Banović, magistrica slikarstva i likovne kulture, te kustosica Franjevačkog muzeja i galerije. Najmlađi posjetitelji imaće priliku kroz interaktivno druženje i istraživanje umjetnina upoznati rad muzejskih prostorija i otkriti ko sve čini muzejski tim. Manifestaciju zajednički podupiru grad Široki Brijeg i turistička zajednica grada, a cilj je približiti svijet umjetnosti najmlađima povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja. E, šta je sad bitno za vas? A moralo biti bitno da prijavite svoju djecu ako imaju do 10 godina, jer ovo je stvarno vrlo zanimljiva, edukativna i pametna radionica. Maksimalan broj sudionika na radionici je 30, a prijave za učešće su otvorene putem e-mail adrese franjevačka.galerija@gmail.com ili ured.gradonačelnika.širokibrijeg.ba. Dakle, u ponedjeljak 18. u 18 sati Mali muzejski istraživači. Ja bi se i na ovo prijavio. Valjda ko kad sam dijete, šta ću. Iz Širokog selimo u Maglaj, gdje u sklopu manifestacije Leopoldove večeri, koji ove godine zajednički organizuju HKD Napredak iz Maglaja i Dom kulture Edhe Mulabdić u ovom gradu, otvorena izložba slika zavičajnog slikara Alojzija Gašparevića Gaše. Riječ je o opusu nastalom u posljednjih nekoliko godina, u kojem prevladavaju sakralni i motivi pejsaža zavičaja. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Iako postoji tek 4 godine, podružnica Hrvatskog kulturnog društva Napredak u Maglaju se nameće kao vrijedan inicijator i organizator kulturnih zbivanja, koja promoviraju kulturu, mir i zajedništvo. Zora Antolović, predsjednica Hrvatskog kulturnog društva Napredak, podružnice u Maglaju, i Rašida Mujić, direktorica Doma kulture Edhem Mulavdić.
2: Želimo da kulturu i umjetnost podignemo na jedan viši nivo. Želimo se približiti ljudima i povezati sa kulturom na ovim krajevima.
3: Posebno je važno da se podsjetimo kako su kultura i umjetnost jako važne za identitet jedne zajednice.
1: U mozaiku kulturnih i zabavnih sadržaja redovito je zastupljena i likovna umjetnost. Ove godine prvi put, iako mu je rodni grad, u Maglaju samostalno izlaže slikar Alojzije Gašparević Gašo. Izložba je pobudila interes i u susjednim gradovima, prije svih Žepču i Zavidovićima. Alma Šimonjić, članica udruženja likovnih umjetnika Impresija iz Zavidovića.
4: Naš današnji slikar Alojzije Gašparević također je naš član i došli smo jednostavno da ga posjetimo i da vidimo njegove slike za što nam je pripremio.
5: Ovdje sam se predstavio sa nekim radovima koji su nastali u zadnjih 5-6 godina. Uglavnom su to motivi.

0: pesnička ljubav. A mi idemo dalje sa informacijom i poziva za vas koji se bavite teatrom. 14. internacionalni fenomenalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest, koji je osmislila, napravila i već 14 godina ga radi Jaca Diklić. Održat će se u Sarajevu od 5. do 9. septembra u organizaciji Udruženja za razvoj i unapređenje multimedijalnih umjetnosti i kulture Media Art. Prijave su otvorene za sve pozorišne grupe čiji izvođači imaju između 14 i 19 godina. Svi učesnici, glumci, horovi, plesne grupe i muzičari moraju biti starosti predviđene za srednju školu. Poželjno, ali nije uslovno da se scenografi, kostimografi, vizažisti i ostali članovi tima sastoje od učenika srednjih škola. Prijavljena predstava ne bi trebala biti kraća od 30 minuta, dok maksimalno trajanje nije određeno. Ali nemojte sad, ko ne zna, neko šulju s 5 sati. Sve grupe su dužne dostaviti link za kvalitetan snimak predstave, uploadovan isključivo na YouTube. Snimci poslani na drugi način neće biti prihvaćeni. Predstava treba biti snimljena sa jednog mjesta, iz jednog kadra, bez ikakvog naknadnog editovanja ili montaže, dakle u jednom kadru. Ukoliko predstava nije na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku, snimak predstave mora biti titlovan na engleski. Selektorica festivala Adna Dautović će odabrati do 8 predstava za glavni festivalski program. Festival traje 5 dana, a osim takmičarskog programa i edukativnih programa, festival je od velike važnosti. 4 umjetničke radionice će biti organizovane za učesnike festivala. Svi učesnici su obavezni prisustvovati svim programima festivala, a neusklađeno sa gore navedenim, a sve se ocjenjuje tokom festivala, može uticati na pojedinci ili grupe kada je u pitanju sankcija ili diskvalifikacija. Žiri festivala se sastoji od 3 člana koji mogu biti teatrolozi, dramaturzi, glumci i reditelji. Organizator festivala će osigurati smještaj i hranu za vrijeme trajanja festivala za sve učesnike. Odabrane teatarske grupe učesnici sami snose troškove prevoza. Nema veze, šta ima smještaj, hrana, prevoz, snađe se. Rok za prijavu i dostavljanje snimaka predstava je 1. juni ove godine. Nepotpune prijave poslane izvan roka neće biti razmatrane. Dakle, pošaljite vaše prijave za 14. internacionalni festival srednjoškolskog teatarskog stvaralaštva Juventa Fest. Vidimo dalje sa Bomba i Štampom. Ako se ne varam, Mjesec me zove. Jel? Mjesec me zove. Evo, pa da se javi. Da se javi, odo se javi.
1: Za svakog od nas gore neka zvijezda sja, što noću čuva njegov dom. Već dugo tražim

sam stigao, ne znam. Sad je već noć, polako stiže mjesec žut, da mi obasja makadam. Cesta vijuga, put je dug i naporan, a u daljini svijetli grad. Već dugo vozim.

0: prate, dakle, nije me zvao mjesec, nego me prati mjesec, a ja, dobro, šta sad, 14.27 idemo sa još jednom sjajnom najavom za fakat spektakl, koji je pritom još i humanitarnog karaktera, koji će se u Ljuboškom desiti ovih dana. Organizacija udruge veterana All Stars Zagreb 89 i All Stars Ljuboški od 15. do 17. ovog mjeseca održat će se 37. međunarodni košarkaški turnir veterana All Stars Zagreb. Riječ je o jednom od najvećih i najdugovječnijih košarkaških turnira ovog tipa u ovom dijelu Europe, koji već od 89. godine okuplja brojne zaljubljenike u košarku. Nove se godine u Ljuboškom očekuje značajan broj ekipa i sudionika iz Austrije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Italije, Španjolske, Bosne i Hercegovine, Engleske i Kosova. Posebnu pažnju javnost privući će humanitarna utakmica, a to je taj spektakl kojem vam pričam, koja će se odigrati u subotu 16. sa početkom u 17. sati u gradskoj dvorani u Ljuboškom. Na parketu se očekuju pravi spektakl uz nastup brojnih košarkaških velikana, uključujući aktuelne i bivše NBA igrače poput Ivice Zubca, Darija Šarića, Jusufa Nurkića, Marija Hezanje, evo u pregovorima nisu ga još potvrdili, Bojana Bogdanovića, Dina Rađe, Stojka Vrankovića, Mirze Teletovića i mnogih drugih. Uz njih nastupit će i brojni bivši igrači velikih evropskih klubova poput Reala, Barcelone, Fenera, Olimpijakosa i Cibone, kao i poznata trenerska imena, među kojima su Željko Pavličević, pomoćni, a nekada i glavni trener Efesa, i Pino Đerđa. Sav prihod, što je najbitnije od klube humanitarne utakmice, namijenjen je udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Duga iz Ljuboškog, čime ovaj sportski događaj dobija dodatnu vrijednost i značaj. Bravo majstori, to tako treba i to je taj ispravni put o kojem pričam, a nije da ga nema, samo ga slabo gure u medijima, nego stalno izbacuje ove loše stvari. Ali mi to radimo kad sjednemo na kafu, ono, nikad ne pričamo šta je dobro, šta valja i kako bi moglo, nego sve šta ne valja, šta ne može i kako ne valja. Od značaja i sljedeća priča koju nam šalje se Nudin Safić, koji kaže da je u Ulcinju održan drugi međunarodni horski festival Zvuci sa rive. U Crnoj Gori su bili i članovi mješovitog hora Harmonija iz Sanskog mosta, a slušao sam ovaj hor jednom u Sanskom mostu. Slušamo i sad prilog Sinodina Savića.
1: Drugi međunarodni horski festival u Crnogorskom Ulcinju okupio je 15 ansambala i oko 450 učesnika iz Crne Gore, Srbije, Albanije i Bosne i Hercegovine. Tokom festivala obilježeno je 170 godina od rođenja Stevana Stojanovića Mokranjca, rodonačelnika horske muzike. Organizatori su poručili da Zvuci sa rive nije samo muzički događaj, nego i prostor susreta, razmjene i povezivanja umjetnika i publike. Tokom ovog festivala, zahvaljujući članovima mješovitog hora Harmonija, Ulcinju se pjevala i sevdalinka. Ispred mješovitog hora Harmonija i Sanskog mosta govori dirigentica Alma Karabek.
2: Moram naglasiti da je Harmonija bila jedini predstavnik Bosne i Hercegovine. Mi smo prošle godine bili na takmičenju u Herceg Novom i tako tu smo ostavili dobar utjecaj.

0: Pošto ste upravo slušali, zove se Dija Muska, u pitanju Edisa Zvekića, nekadašnja frontmenica Dubioze, kolektiv koji je na privremenom braku, a boga mi u životu u Norveškoj, nedavno objavljen album Beskraj, sedmi po redu, a prvi na našim jezicima. Idemo dalje, evo nečeg zanimljivog. Naime, Dom naroda parlamentarne skupštine danas je sa 14 glasova usvojio predlog zakona o izmjeni zakona o službi oružanim snagama u drugom čitanju. I što su nam jaki parlamentari morali dva put čitati da bi usvojili. Predlagač zakona, bla, bla, bla, pa odluka o oružanim snagama odnosi se na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućava zadržavanje iskusnog kadra u službi. Čestitamo. E, također, Dom naroda parlamentarne skupštine je sa 11 glasova za i 3 protiv usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Ovo mi je bilo zanimljivo. Rasprava je pokazala duboke razlike u stavovima delegata, a posebno oko pitanja nasilničke vožnje i potrebe za sistemskim rješenjem. E, znam sad, ne možemo se Lejla i ja složiti. Šta je nasilna vožnja? Mislim, halo, jesmo normalni. U svakom slučaju, usvojenim izmjenama predviđene su strožije sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje saobraćajnih propisa. Što će reći, ne može se više valjda desiti da kažu, o, pa znamo mi njega od ranije imao nekih 20.000 maraka kazni neplaćenih. Zar nije bio zakon da ne možemo registrovati auto dok ne platimo kazne? Kako meni svaki put izlistaju kazne, kada je zoka je rane. Vidi ovo, aj ovo ti prvo plati. I valjda je još uvijek u toku ona dugogodišnja akcija napravite dva prekršaja po cijenu jednog vaš MUP. Ok, idemo čuti Bihamk pa ću vam onda nakon Bihamka reći kakvo vas vrijeme očekuje.
1: Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prijelazima pojačan je promet vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km zatvorena je lijeva strana autoceste, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj preko mosta Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Hvala Amra na ovom izvještaju. Što se tiče vremena, danas u većem dijelu zemlje prevladava sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana očekuje se jače na oblačenje sa jugozapada koji će usloviti pljuskove i grmljavinu. Mislim, ne mogu vas ja plašiti naslovima. Nisam ja web portal ili televizija, pa onda glasom da vas plašim. Dakle, jače na oblačenje pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna, ne moraš plašiti dnevnom temperaturom, ona je okej. Između 17 i 22. Narednih dana, pre

pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Čisto da znate da možete da pripremite prigodno slike i statuse za društvene mreže u kojima ćete izraziti svoje negodovanje lošim vremenskim prilikama u dane vikenda kad smo obično slobodni. Idemo dalje u dobrom ritmu. U pitanju je Dragan Rokić Rokva i njegov prvi, nažalost, jedini samostalni album Face of Fun.

ne znam za vas i ne znam gdje nas slušate, ali ovo je meni idealno da mi neko pusti, recimo dok vozim auto negdje, putujem, ne u ovoj gradskoj, mislim dobro, može i u gradskoj vožnji, bilo bi zgodno, ali onako da nije neki prevelik promet, da nije neka gužva i ti ono furaš nekim, recimo, evo sad sam zamislio, ideš prema Varešu, Vareš i onaj dio kad idete kroz one krošnje koje se nadvijaju nad cestom, pičite, a rokva zadaje to. James Bond, majke mi moje. I muzika i, pa dobro, a je li sliči na Pierce Brosnan? Koji je tebi ono James Bond bio najbolji? Može on proći, ličim ja na njega, ma ja šta radi. Dobro, idemo još malo vidjeti šta se pametno dešava u sklopu dana evropskog filma. U Kino Meeting Point prikazuju se filmovi iz cijele Evrope i ulaz je besplatan, a večeras na repertoaru u 18 sati Kjaun 75, te u 20 sati Posvećenje proljeća. Sutra već u istim terminima 18.20 Nesti i Porodična terapija. Premijera, vjerujem, a po naslovu i po obradi dijelu Radomira Konstantinovića, Filozofija Palanke, sjajna predstava koja će premijerno biti prikazana večeras u 20 sati. Ne letite, zaboravite, karte su već rasprodate, ali rekoh ima još uvijek, nadam se, karata, bar nemam informaciju da su rasprodate za 16. maj kada će se desiti prva repriza. Ja u principu ne volim te premijere, jer prvo što je sve to malo fancy, kao tu smo došli da se vidimo na premijeri, a drugo, uvijek su te teatarske trupe malo nategnute, frka im je premijera, tako da neko deseto izvođenje već oni se opuste, razigraju i to bude kako treba. Iako ekipa, bar one koje ja poznajem iz ove ekipe, se čini da im ne treba biti napeto. Benjamin Bajramović, Mirza Bajramović, Mija Salihović, Vedrana Božinović, Iman Bubić, Amer Javoraš, Adna Kaknjo, Adis Mehanović, Selma Mehanović. Dakle, premijera večeras, Slomite nogu, drugari, Filozofija Palanke u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici. Idemo sada sa rubrikom Nas dva brata oba ratujemo. Slušamo Adnana Šarana i Dinu Šarana, iako sad da me ubijete, ne mogu se sjetiti kako smo postavili, jel prvo Adnan pa Dino ili Dino pa Adnan. Adnan je prvi, jel? Znači, slušamo njihov posljednji singl SOS, a onda i novu stvar, molim te, sa tek objavljenog albuma Letu Štuka, Eter.

0: za kraj, evo recimo Dino Šaren koji je genijalan pjesnik, pored toga što je sjajan muzičar, pa da se možda i Dino prijavi. Festival kulture Slovo Gorčina raspisao je natječaj za dodjelu književne nagrade Mak Dizdar za najbolju neobjavljenu zbirku poezije mladog pjesnika ili pjesnikinje u 26. godini. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju autori i autorice do 35 godina starosti. Dino, zdravo, ne možeš, koji pišu na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili crnogorskom jeziku te nemaju objavljenu zbirku pjesama. Rukopisi moraju predstavljati za okruženu umjetničku cjelinu i tako dalje. Prva nagrada je 500 eura, statua Gorčina i objavljivanje nagrađene zbirke u saradnji sa izdavačkom kućom Bajbuk iz Sarajeva. Druga nagrada je 250 eura i treća 150. Više informacija na slovogorčina.ba. Haris Etem je već spreman da upadne u studio, a Leva Gabela i ja vas pozdravljamo. Čujemo se ponovo sutra u 13 sati. Šta si izabrala, Pavela ili Majales? Pavela. Dakle, za kraj Leva je izabrala Pavela, kojeg nećete čuti jer će sad napustiti špicu, pa onda ide ono a onda ćete čuti fenomenalni glas Harisa Etemija. Ukini ti meni je slobodno, mogu ja ovako do prekostra.
1: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex. Najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je prijedlog zakona o izmjeni zakona o službi u oružanim snagama. Izmjena se odnosi na pomjeranje dobne granice za vojnike, čime se omogućuje zadržavanje iskusnog kadra u službi. Dobna granica povećava se na 49 godina, a maksimalna duljina službe na 30 godina. Usvojene su izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti na putovima u Bosni i Hercegovini. Usvojenim izmjenama predviđene su strože sankcije za nasilničku vožnju i grubo kršenje prometnih propisa. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump počeli su u Pekingu ključnu seriju sastanaka na samitu Sjedinjenih Američkih Država i Kine, gdje je stabilnost u odnosima dvije svjetske sile glavni cilj dvodnevnih razgovora.
2: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike dva sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići u petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom. No očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Washingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
3: Mogu li Kina i Sjedinjene Države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
2: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
3: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, ali biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
2: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima koji su u Trumpove pratnji rekao da će se vrata Kine koja su otvorena za američke kompanije samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
0: Papa Lev XIV. Kritizirao je rast europske vojne potrošnje koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati obranom. Govoreći studentima Rimskog sveučilišta Sapienza, najveće visokoškolske ustanove u Europi, rekao je da je svijet osakaćen ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost. Ne nazivamo obranom ponovno naoružavanje koje podiže napetost i nesigurnost, osiromašuje ulaganje u obrazovanje i zdravstvo, izdaje povjerenje u diplomaciju i obogaćuje elite koje ne mare za opće dobro, rekao je papa. Predsjednik stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović za BHRT je rekao da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena se potvrda očekuje na sjednici predsjedništva SDP.

0: SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke, ističe da je uvjeren u svoju pobjedu. Branko Blanuša je kandidat Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je sinoć na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju oporbe s ciljem zajedničkog nastupa na općim izborima.
1: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo ostvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama, nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
0: Gradsko vijeće Mostara uz ostalo raspravljaće o izvješćima o radu gradskih, kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti prometa te statusima ustanova. Sjednica gradskog vijeća održava se bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni bojkotiraju rad u vijeću, dok se, kako navode, ne uvaže i ne provedu njihovi raniji zahtjevi vezani uz kadrovska pitanja u gradskim službama i javnim poduzećima, kao i na spor o katastarskim rješenjima povezanih s elektroprivredom BiH i elektroprivredom HZHB. Izaslanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske iznijeće danas pred odborom konvencije ESPO u Ženevi stavove u vezi s izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Izaslanstvo Bosne i Hercegovine predvodi ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Bojan Vipotnik. Lokacija, kaže Vipotnik, ne zadovoljava ni jedan kriterij za zbrinjavanje otpada uopće, a kamoli nuklearnog. Predsjedatelj ekspertnog tima BiH za Trgovsku goru Emir Dizdarević izjavio je ranije da odluka koju bi u prosincu mogao donijeti odbor konvencije nije obvezujuća, ali da ima težinu.
2: Za izgradnju ovakvog objekta, nuklearnog objekta, skladište radioaktivnog otpada, dugogodišnje skladište radioaktivnog otpada, kažu se da 30-40 godina, potrebno je uraditi, znači, sva istraživanja po navedenoj ESPO konvenciji, provesti stratešku studiju utjecaja na okolinu, što su uradili u 2015. godini, izaći na teren, uraditi zahvat, što je rađeno od 2021. najviše od 2022. i 2023. godini, imaju sada rezultate. Bilo nam je obećano 22. godine, kada smo bili krajem augusta na sajtu na Čerkezovcu, dio ekspertskog tima iz ovih oblasti specifičnih za grupu radova, geologija, geofizika, seizmotektonika, hidrogeologija, da ćemo dobiti rezultate. Nismo dobili rezultate.
0: Savezni sudac u Sjedinjenim Državama blokirao je sankcije koje je administracija Donalda Trumpa uvela protiv Franceske Albanese, posebne izvjestiteljice UN-a za ljudska prava Palestinaca, zbog njezinih poziva na procesuiranje izraelskih dužnosnika za ratne zločine u Gazi. Sjedinjene Države su uvele sankcije za Albanese, tvrdeći da je širila antisemitizam. Sudac je presudio da sankcije krše prvi amandman jer se temelje isključivo na njezinim javnim izjavama. Albanese i njezin suprug, ekonomist Svjetske banke Massimiliano Cali, nisu mogli pristupiti međunarodnom bankarskom sustavu, putovati u Sjedinjene Države, a sankcije su dovele do odbijanja zdravstvenog osiguranja.
3: Sport. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli večeras igra prvi meč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo. Protivnik je selekcija Farskih ostrva, utakmica u Durani Mejdan počinje u 20 sati. Revanš susret slijedi dva dana kasnije u Toršavnu. Ovaj ogled jedan je od 10 ukupno. Tokom večeri za nama Austrija-Poljska 25-26, Norveška-Turska 43-30, Grčka-Nizozemska 29-27, Češka-Francuska 26-37 i Švicarska-Italija 32-29. Večeras će na teren još Crna Gora-Slovenija, Srbija-Mađarska, Slovačka-Sjeverna Makedonija i Španija-Izrael. Nogometaši iz Zrinskog osvojili su naslov pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. U ukupnom skoru iz dva susreta finala savladali tim Veleža rezultatom 2-1. Revanš na stadionu Rođeni sinoć je okončan rezultatom 1-1. Ranije pod Bijelim Brijegom je Zrinski bio bolji 1-0. Na Apeninima su ispratili finale nogometnog kupa Italije. Inter je na stadionu Olimpico u Rimu sa

0: Padao Lazio 2-0 za duplu krunu u ovoj sezoni. Lazio je prethodno od osmine finala iza sebe ostavio Milan, Bolonju i Atalantu, Inter bio bolji od Venecije, Torina i Koma. Iza nas su susreti četvrtog kola Lige 4 za prvaka Bosne i Hercegovine u košarci. U Banja Luci, Borac Jahorina 91-79, Sloboda Širokih Brijeg 84-72 u Tuzli. Borac je prvi u poretku sa 7 bodova, Široki i Jahorina imaju po 6, Sloboda 5. Prvi i drugoplasirani tim će igrati play-off sa Bosnom i Igokeom. A Valencija je posljednji učesnik Final Fora košarkaške Eurolige. U majstorici četvrtine finala play-offa savladala Panathinaikos 81-64. Veče polufinala u Atini će proći bez domaćina. 22. maja sastaju se Olimpijakos Fenerbahče i Valencija Real Madrid. Damir Džumpur jučer je pobjedom počeo Challenger u Valenciji. Domaćeg tenisera Aleha Sančeza Kileza savladao 6-1, 6-7, 6-4. Naš teniser će u osmini finala sresti drugog nositelja ove konkurencije, Španca Jaume Munara. Meč počinju u 16 sati. Nerman Fatić jučer je okončao učešće na ATP Challenger u Zagrebu u prvom kolu. Izgubio od trećeg nositelja Danca Elmera Molera 3-6, 7-6, 1-6. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug, Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj je preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Porugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova se obraćaj preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla Bijeljina na Banj Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH-MK, Bisera Hašimbegović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežito oblačno i nestabilno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar umjeren, povremeno s jakim udarima južni i jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 6 do 11, na jugu do 14, a najviša dnevna od 16 do 21 stupanj. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Dobar dan svima koji ste i ovog popodneva uz Radio Gradačac. Nadamo se evo da vas zatičemo u dobrom raspoloženju. A pred nama su evo sati druženja u kojima ćemo zajedno proći kroz najvažnije informacije dana, ali eto i unijeti malo vedrine u ovu svakodnevnu užurbanost. Za početak ćemo provjeriti kako nas vrijeme očekuje narednih dana. Hoće li nam proljeće konačno pokazati ono malo ljepše lice i možemo li računati na više sunca i stabilnije prilike. Možda baš danas eto pravite i plan za vikend ili barem odlučite hoće li vam sutra trebati kišobran. Naravno, provjerit ćemo i stanje na putevima kroz najnoviji izvještaj Bihamka, jer znamo da je mnogima upravo ovaj dio dana kada su na putu prema kući ili završavaju obaveze, pa je uvijek dobro imati i provjerene informacije prije nego krenete dalje. U 16 sati, kao i svakog četvrtka, otvaramo i prostor za emisiju Aktuelno, gdje govorimo o temama koje se tiču stvarnog života i ljudi oko nas. Pokušat ćemo to skrenuti i pažnju na pitanja o kojima se možda ne govori dovoljno, ali koja i tekako zaslužuju pažnju da budu dio javnog razgovora. Kasnije, tokom popodneva od 17 sati, slijedi i informativni pregled federalnog radija uz najvažnije vijesti i događaje iz Bosne i Hercegovine i svijeta, kako biste eto i na kraju dana ostali u toku sa svim onim što je obilježilo današnji dan. Između svih tih informacija ostavljamo prostor i za muziku, dobro raspoloženje i vaše želje. Na kraju dana, kao i uvijek, svoje muzičke prijedloge možete nam slati putem Vibera na broj 061-26-49. A mi dok smo tu potrudit ćemo se da ovo popodne uz Radio Gradačac bude vam što ljepše i opuštenije. Uz vas su danas Samira Hamzić i moja malenkost Majda Pezarović. Ostanite na talasima Radio Gradačac. Thank you.

0: sto.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
3: Čim je kor?

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Što se vremena tiče, evo polako ispraćamo jedan prilično ugodan proljetni dan u našem gradu. Jutro je donijelo više sunca i vedrine, dok će tokom poslijepodneva i večeri ipak oblaci postati nešto prisutniji. Trenutna temperatura zraka u gradačcu oko 21 stepen, pa se može reći eto da je to sasvim prijatan dan za sredinu maja. Sutra nas očekuje nastavak promjenjivog proljetnog vremena, onog na koje smo se ovih dana već pomalo i navikli. Smenjivaće se sunčani i oblačni intervali, a tokom poslijepodneva postoji mogućnost i povremeno slabe kiše. Jutro će biti svježije sa temperaturom oko 10 stepeni, dok bi dnevna mogla dostići slično današnjim prilikama, dakle oko 21 stepen. Vjetar je slab do umjeren. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda u većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz pljuskove i grmljavinu. Više padavina prognozira se za Hercegovinu i jugozapad Bosne gdje su mogući jači pljuskovi. Puhat će umjeren, povremeno pojačan vjetar južnog i jugozapadnog smjera, dok je najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, na jugu do 14, a najviša dnevna uglavnom između 16 i 21 stepen. Ovakve vremenske prilike mogle bi utjecati i na raspoloženje, posebno kod hroničnih bolesnika i meteoropata. Moguće su glavobolje, umor, dekoncentracija i pojačane tegobe kod osjetljivih osoba, pa bi bilo dobro da sutrašnji dan ipak provedete u nešto mirnijim tempom. Maj je dakle uvijek pomalo neodlučan, evo nadamo se da ćete uspjeti uhvatiti barem nekoliko lijepih i mirnih trenutaka tokom dana.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča

0: o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
1: Netko je uništio jednu od mojih zamki!
0: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore!
3: Moram to napraviti, zbog njega!
0: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
0: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnički

0: Muzička društva, Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18. sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta

0: Popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu
1: kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Vijesti, informacije.
1: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno i ovog četvrtka. Zajedno otvaramo teme svakodnevnog života i ljudi čije priče često ostanu po strani, iako zaslužuju pažnju. Na početku emisije donosimo vam i pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina. Time je presuda postala

Pravosnažna Selimović je osuđena jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina. Riječ je o kazni izrečenoj za dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Iz kantonalnog suda u Tuzli saopćeno je da je to najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koji ovaj sud do sada izrekao za najteže oblike krivičnih djela iz svoje nadležnosti. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona danas će izvršiti isplatu novčanih naknada civilnim žrtvama rata za april ove godine. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 707.500 konvertibilnih maraka, a sredstva će korisnicima biti doznačena u okviru redovnih socijalnih davanja za civilne žrtve rata na području Tuzlanskog kantona. Goraždu je danas obilježen dan sjećanja na ubijenu djecu ovoga grada. Performans pod nazivom Tražimo pravdu održan je pored spomenika ubijenoj djeci Goražda iz perioda od 1992. do 1995. godine. U programu su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola, mališani iz vrtića, članovi amaterske pozorišne scene i pop-rock škole Centar za kulturu. Kroz poruke, pokrete i sjećanja prisjetili su se svojih vršnjaka kojima je rat prekinuo djetinjstvo. U znak sjećanja na 151 ubijeno dijete Goražda položene su bijele ruže, a porodice žrtava još jednom su pozvale nadležne institucije da procesuiraju odgovorne za ovaj zločin, podsjećajući da za ubistva djece ni danas niko nije odgovarao. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, međutim prekinuta je prije izjašnjavanja delegata o zahtjevu predstavničkog doma da se prijedlog zakona o izmjeni zakona o javnim nabavkama razmatra po hitnom postupku zbog nedostatka kvoruma za nastavak sjednice. Delegati Doma naroda usvojili su izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršenih 49 godina života. Zakon je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za, a za njegovo stupanje na snagu potrebna je potvrda predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema usvojenim izmjenama profesionalna vojna lica iz kategorije vojnika moći će službu obavljati do 30 godina staža, ali ne duže od 49 godina života uz ispunjavanje potrebnih psihofizičkih standarda. Općinski sud u Kiseljaku danas je donio presudu u predmetu protiv Nedima Musića i Adija Selmana iz pokreta Kartun Revolucija. Obojica su proglašeni krivim za krivično djelo oštećenja tuđe stvari, ali im je umjesto kazne izrečena sudska opomena. Postupak se odnosio na oštećenje cijevi za vodu na Prokoškom jezeru u junu prošle godine. Musić i Selman ranije su utvrdili da je riječ o ilegalno postavljenom cjevovodu kojim se voda sa izvora na planini Vranici preusmjerava prema nelegalno izgrađenim vikendicama, dok se otpadne vode i kanalizacija vraćaju prema području Prokoškog jezera, čime se dodatno ugrožava ovaj prirodni lokalitet. Kada je riječ o sportu, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom majdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje zahtjevan susret protiv reprezentacije koja je na posljednjem evropskom prvenstvu privukla veliku pažnju dobrim nastupima. Utakmica počinje u 20 sati dok je revanš susret zakazan za dva dana kasnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Više padavina prognozira se za Hercegovinu i jugozapad Bosne. Puhat će umjeren, povremeno i pojačan vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni, dok će dnevne vrijednosti biti uglavnom između 16 i 21 stepen. I ovo su bile neke od najvažnijih vijesti dana u nastavku emisije Aktuelno. Donosimo vam i druge priče i teme koje zaslužuju pažnju.

Nakon kratkog predaha vraćamo se pričama koje izdvajamo za današnje aktuelnosti, a Crveni križ grada Gradačca u protekla dva dana organizovao je obuku iz prve pomoći za 30 zaposlenih firme Cimos AI TMD iz Gradačca. Obuka je provedena na osnovu ukazane potrebe i poziva poslodavca, kako ističu iz Crvenog križa, cilj je da radnici budu osposobljeni da pravovremeno i pravilno reaguju u slučaju povreda ili iznenadnih zdravstvenih stanja na radnom mjestu. Program obuke trajao je ukupno 10 nastavnih sati, bio je u potpunosti usmjeren na praktičan rad. Od prepoznavanja povreda i osnovnih postupaka pružanja pomoći do vježbi reanimacije i korištenja lutki za simulaciju srčanog zastoja i vještačkog disanja. Kroz predavanja i simulacije polaznici su imali priliku da u realnim scenarijima uvježbavaju reakcije koje u hitnim situacijama mogu biti presudne. Iz Crvenog križa grada Gradačca podsjećaju da je prema zakonu o zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine poslodavac obavezan osigurati uslove za pružanje prve pomoći, te pozivaju i ostale firme na području Gradačca da organizuju slične obuke za svoje zaposlenike. Nakon završene edukacije, polaznicima se izdaje i zvanično uvjerenje o završenoj obuci iz prve pomoći. Sa druge strane, iz humanitarne organizacije Pomozi BA objavili su podatke o obimu pomoći koje su pružili građanima u prva 4 mjeseca tekuće godine. Tokom tog perioda, naime, zaprimljeno je ukupno 1462 zahtjeva za pomoć. Najveći dio njih, 1009, odnosio se na različite oblike socijalne podrške. Od plaćanja režijskih troškova, nabavke lijekova i hrane, pa do pomoći u sanaciji osnovnih životnih uslova. Pored toga još 388 zahtjeva

odnosilo se na liječenje oboljelih osoba, dok je 65 zahtjeva stiglo od pravnih lica. Iz Pomozi Ba navode da su nastojali odgovoriti na što veći broj zahtjeva i pomoći onima kojima je pomoć bila najpotrebnija, uz zahvalnost svima koji podržavaju njihov rad i omogućavaju da humanitarna pomoć stigne do krajnjih korisnika.

Ponovo smo sa vama, dragi slušaoci, u aktualnim temama. Ovaj put fokus je na stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu. Naime, sigurnosna situacija u Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine pokazala je dva potpuno različita lica. Sa jedne strane, evidentirani su određeni pozitivni pomaci kada je riječ o rasvjetljavanju krivičnih dijela i sigurnosti saobraćaja, ali sa druge strane, zabrinjava rast nasilja u porodici, nasilničkog ponašanja i zloupotrebe droga. Upravo taj kontrast obilježio je informaciju o stanju sigurnosti koju je usvojila vlada Tuzlanskog kantona. Prema podacima iz izvještaja, tokom prošle godine evidentirano je 190 krivičnih dijela više nego godinu ranije, što predstavlja povećanje od 5,6%. Iako ukupni podaci pokazuju rast kriminaliteta, u pojedinim oblastima ipak su zabilježeni i pozitivni trendovi. Smanjen je broj krivičnih dijela protiv spolne slobode i morala, zatim protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara, kao i broj krivičnih dijela koja se odnose na sigurnost javnog prometa te podmićivanje i službenu odgovornost. Pad je evidentiran i kod neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, teških krađa, šumskih krađa, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, kao i kod teških krivičnih dijela protiv sigurnosti javnog saobraćaja.

Međutim, izvještaj istovremeno upozorava na rast pojedinih oblika nasilja i društveno opasnog ponašanja. Zabilježeno je povećanje broja slučajeva nasilja u porodici, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ugrožavanja sigurnosti građana i nasilničkog ponašanja. Upravo su ove pojave prepoznate kao jedan od najvećih sigurnosnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o radu policijskih i istražnih organa, procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom počiniocu iznosio je 46,7%, dok je ukupna rasvjetljenost krivičnih djela dostigla gotovo 75%. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 1885 prekršaja, što je povećanje od 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivni pokazatelji zabilježeni su u oblasti saobraćaja. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 50, odnosno za 1,6%. Zabilježen je i manji broj nezgoda sa smrtnim ishodom, kao i broj osoba sa teškim tjelesnim povredama. Ipak izvještaj posebno upozorava na povećan broj povrijeđenih osoba, pješaka i maloljetnih učesnika u saobraćaju. Ohrabruje podatak da tokom prošle godine nije bilo smrtno stradalih maloljetnika, ali nadležni upozoravaju da sigurnost djece i mladih u saobraćaju i dalje mora ostati jedan od prioriteta. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti usmjerene na jačanje policijskih kapaciteta, prevenciju nasilja, unapređenje sigurnosti saobraćaja i stvaranje sigurnijeg ambijenta za sve građane kantona. A upravo ovakvi izvještaji, osim statistike i brojki, otvaraju naravno i mnogo šira pitanja. Koliko kao društvo prepoznajemo nasilje na vrijeme, koliko ulažemo u prevenciju i koliko smo spremni reagovati prije nego problem postane ozbiljna posljedica.

Dok svakodnevno govorimo o aktuelnim događajima i problemima savremenog društva, postoje i teme kojima se uvijek iznova vraćamo, ne samo zbog prošlosti, nego i zbog odgovornosti prema budućnosti. Naime, u okviru obilježavanja 16. maja, Dana tuzlanskih jedinica, u Tuzli je upriličena promocija monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o publikaciji posvećenoj hrabrosti, žrtvi i doprinosu boraca armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u odbrani Tuzle i države Bosne i Hercegovine. Organizatori promocije bili su organizacija demobilisanih boraca grada Tuzle, udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzle iz perioda od 1992. do 1995. godine. Monografija donosi autentična svjedočanstva o ratnim dešavanjima i vremenu u kojem su hrabrost, odlučnost i patriotizam bili oslonac odbrane Bosne i Hercegovine. Kroz fotografije, arhivske dokumente i biografske zapise sačuvane su priče o ljudima koji su u najtežim trenucima stali u odbranu slobode, dostojanstva i zajedničkog života. Promociji su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici društvenog i političkog života, ali i brojni građani koji su svojim prisustvom odali poštovanje onima koji su branili Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da promocija ove monografije nije samo podsjećanje na herojska djela pojedinaca, već i priznanje porodicama koje su podnijele najveću žrtvu za slobodu i budućnost zemlje. Naglasio je da iza svakog ratnog priznanja stoji priča o odricanju, neizvjesnosti i ljudskoj snazi. Porodicama koje su čekale svoje najmilije, majkama koje nisu spavale i djeci koja su prerano odrastala. Poručio je i da ova monografija pripada ne samo braniocima, nego i njihovim porodicama, saborcima i cijelom društvu koji ima obavezu da čuva istinu, dostojanstvo i sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Tokom promocije posebno je naglašena važnost njegovanja kulture pamćenja i očuvanja vrijednosti na kojima je građena odbrana Tuzle, zajedničkog života, slobode i antifašizma. Upravo zbog toga ovakve priče ostaju i mnogo više od zapisanih stranica ili arhivske građe. One su i podsjetnik koliko je mir dragocjen i koliko je važno da generacijama koje dolaze razumiju cijenu slobode koju danas živimo.

Pitanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokusu javnosti nakon regionalnog javnog saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine BiH, gdje se govorilo o radu privatnih visokoškolskih ustanova, akreditacijama i mogućim zloupotrebama u obrazovnom sistemu. Istraživački novinari Anisa Mahmutović iz Tuzle i Adis Mujdanović iz Brčkog pred komisijom su predstavili rezultate višegodišnjeg istraživanja, upozoravajući na političke uticaje, neuređen sistem i sumnjive procedure akreditacije pojedinih privatnih univerziteta. Mahmutović je navela da su oni koji govore o ovim problemima često izloženi pritiscima i pokušajima diskreditacije, uključujući i napade putem društvenih mreža. Član komisije Jasmin Emrić ocijenio je da su informacije iznesene tokom saslušanja veoma ozbiljne, ističući da loš zakonodavni okvir i komplikovan sistem akreditacija ostavljaju prostor za zloupotrebe. Komisija je najavila i nastavak saslušanja i dalje istraživanje cijelog slučaja. U centru pažnje ponovo se našao i Evropski univerzitet Kalos, a ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je postupak oduzimanja licencije vraćen ministarstvu na ponovo odlučivanje zbog proceduralnih razloga, ali je naglasio da je toj ustanovi još prošle godine trajno zabranjen rad na području Tuzlanskog kantona. Prema njegovim riječima, razlog zabrani rada bili su ozbiljni propusti u izvođenju nastave i neispunjavanje zakonskih standarda. Istovremeno, advokat Mirne Sajanović tvrdi da je sud ranije poništio odluku o oduzimanju licence, zbog čega su podnesene i krivične prijave protiv više osoba uključenih u ovaj slučaj. Reagovalo je i udruženje BiH novinari, koje je pružilo podršku novinarima Anisi Mahmutović i Adisu Mojdanoviću uz poruku da su pritisci i javni napadi na novinare ozbiljan udar za slobodu medija i pravo javnosti na informacije od javnog interesa. Cijeli slučaj još jednom je otvorio pitanje koliko je sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini transparentan i koliko građani mogu imati povjerenja u institucije koje bi trebale garantovati kvalitet obrazovanja i vrijednost diploma.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Aktuelno vraćamo se na temu koja je otvorila i ozbiljnu raspravu o granicama slobode izražavanja i načinu regulacije javnog prostora, posebno u digitalnom okruženju. Naime, ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona Amir Šećibović najavio je inicijativu da i Bugojno po uzoru na Kakanj usvoji odluku o javnom redu i miru koja bi omogućavala sankcionisanje uvreda i uznemiravanja i na društvenim mrežama. Ideja je da se kroz općinske odluke policiji daju ovlasti da kažnjava i sadržaje objavljene u online prostoru. Podsjećamo, u Kaknju je slična odluka već ranije usvojena i njome su obuhvaćeni prijetnje, vrijeđanje i različiti oblici uznemiravanja, bilo da se dešavaju na javnom mjestu ili putem interneta, SMS poruka ili elektronske pošte. Međutim, u praksi su se pojavila i pitanja primjene, jer policijski službenici, iako izdaju prekršajne naloge, nemaju jasno definisane posebne pravilnike o postupanju u takvim slučajevima. Najava širenja ovakvog modela izazvala je reakcije stručne javnosti. Novinari i medijski eksperti upozoravaju da bi se uvođenjem sličnih odluka u drugim sredinama mogao otvoriti prostor za zloupotrebe, selektivno kažnjavanje i dodatno sužavanje prostora za kritičko mišljenje i slobodu izražavanja. Učnjaci za medije i digitalno okruženje poručuju da se sigurniji online prostor ne može graditi restriktivnim lokalnim mjerama koje ostavljaju prostor za proizvodna tumačenja, već kroz sistemska rješenja, medijsko i digitalno opismenjavanje građana te jasne zakonske okvire koji važe jednako za sve. Organizacije koje se bave slobodom medija i ljudskim pravima također upozoravaju da bi ovakve odluke mogle biti u suprotnosti sa međunarodnim standardima zaštite

slobode izražavanja, te da bi policijska ovlaštenja u online prostoru morala biti precizno i zakonski jasno definisana. Upozorava se i na širi trend u kojem se umjesto sistemskog rješavanja problema govora mržnje i digitalne sigurnosti pribjegava lokalnim rješenjima koja mogu dovesti do dodatnih ograničenja javne debate. Kritičari takvih pristupa ističu da se time ne rješavaju stvarni problemi u digitalnom prostoru, već se može otvoriti prostor za gušenje kritičkih glasova i javne rasprave, što u demokratskom društvu predstavlja posebno osjetljivo pitanje. Na kraju poruka stručnjaka i udruženja je jasna. Zaštita od govora mržnje i zloupotreba mora postojati, ali jednako tako mora biti očuvana i sloboda izražavanja uz jasne, precizne i zakonski utemeljene mehanizme koji neće ostavljati prostor za proizvoljna tumačenja. Time završavamo današnje izdanje emisije Aktuelno. Hvala vam na pažnji i vremenu koji ste proveli uz naš program. Ako ste propustili neki dio, reprizu možete poslušati večeras od 22 sata. Ostanite uz Radio Gradačac.

0: Obavještenja i oglasi.
1: Javno preduzeće Komunalac DD Gradačac vrši isključenje neredovnih platiša sa javnog vodovoda i javnog kanalizacionog sistema. 15. maja vršit će se isključenje korisnika u ulici Gradačačkih brigada, pa je moguće da dođe do prekida u vodosnabdjevanju u periodu od 10 do 14 sati. U slučaju isključenja korisnika sa javnog vodovodnog i kanalizacionog sistema, korisnici su dužni platiti naknadu za isključenje i ponovno uključenje na sistem.
2: Grad Gradačac putem licitacije daje u zakup poslovnu prostoriju u zgradi gradskog kina. Poslovni prostor u prizemlju ukupne površine 59 metara kvadratnih sa početnom cijenom mjesečne zakupnine od 3000 konvertibilnih maraka plus PDV. Prostor se izdaje u svrhu obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Licitacija će se održati 25. maja u prostorijama Gradske službe za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac sa početkom u 8:30. Sve dodatne informacije u vezi sa predmetom zakupa se mogu dobiti u službi za imovinsko-pravne i geodetske poslove grada Gradačac, kancelarija broj 8, svakim radnim danom u vremenu od 7:30 do 16 sati. Kompletan tekst javnog oglasa dostupan je na web stranici www.gradacac.ba.
3: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Mora. Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio si nakon sastanka s Trumpom.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i

0: Bekir Harise Temi.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica s ciljem zaštite radnih mjesta, očuvanja domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema federacije.
0: Predloženi zakon predstavlja poseban, hitan i sudski kontroliran mehanizam kojim federacija prvi put dobija sistemski instrument za sprečavanje nekontroliranog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko nadilazile samu željezaru. Premijer Nermin Nikšić poručio je da vlada neće dozvoliti da se industrijski sistemi od strateške važnosti gase bez borbe i bez pokušaja spašavanja proizvodnje i radnih mjesta. Prijedlog zakona biće upućen parlamentu Federacije BiH po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma.
1: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon u kojem se uvodi znatno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona, kvorum je ponovo oboren.
2: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
3: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značajna za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
2: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao Dom naroda jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
4: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem, mogućnost privremenog ali i trajnog oduzimanja vozila.
2: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća, ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
5: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
6: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
2: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
7: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
2: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 točke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
8: Pokušaj prijenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda, vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti. Mi nismo spremni da damo kvorum za raspravu ovim zakonima koja nas pretvara u publiku.
2: Sa dnevnog reda oči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Kako je istaknuto, raspravljeno

0: Dalo se o dokumentima o kojima postoji saglasnost, pa tako na dnevnom redu nije bilo ni zakona o regulatoru i tržištu električne energije, kao ni zakona o sudu i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije, Adis Muhić.
1: Klub vijećnika Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara danas nije došao na sjednicu. Prazne klupe, blokirane odluke i sve dublji politički sukob, slika je Mostara koji ponovo ulazi u institucionalnu krizu. Bošnjački vijećnici poručuju nema povratka u vijećnicu dok se ne ispunje njihovi zahtjevi. Gradonačelnik Mario Kordić uzvraća da su vijećnici pod političkim pritiskom i da je cijela situacija instrumentalizirana od jedne stranke. U međuvremenu građani čekaju odluke bez kojih grad ne može normalno funkcionirati.
2: Stolice koje pripadaju klubu vijećnika Bošnjaka ostale su prazne nakon što su vijećnici odlučili bojkotirati rad gradskog vijeća. Poručuju povratka nema dok ne budu ispunjeni njihovi zahtjevi. U središtu sukoba su imenovanja u gradskoj upravi i javnim poduzećima, ali i višegodišnji spor o katastarskim rješenjima u svezi sa elektroprivredama. Iz kluba Bošnjaka tvrde da gradonačelnik godinama izbjegava raspisivanje javnih natječaja i tako, kako navode, drži kontrolu nad javnim poduzećima kroz vršitelje dužnosti. Mirza Drežnjak, predsjednik kluba Bošnjaka u gradskom vijeću Mostara.
3: Gradonačelnik zloupotrebljava svoj položaj postavljajući vršioce dužnosti tih javnih preduzeća, ne raspisujući, znači godinama ne raspisujući javni oglas za popunu tih upražnjenih radnih mjesta, kako bi se javili i možda putem komisije i evo nadležnog odjela koji je nadležan za privredu, izabrali se najbolji kandidati i postavili se za rukovodioce tih preduzeća.
2: Odgovor gradonačelnika je stigao u znatno mirnijem tonu nego prethodnih dana. Kordić tvrdi da je nacionalni balans u Mostaru odavno uspostavljen. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Grad Mostar ima 8 javnih poduzeća. 4 direktora tih javnih poduzeća dolaze iz reda bošnjačkog naroda. 4 druga direktora dolaze iz reda hrvatskog naroda. I taj dogovor se poštuje od početka. To je nekakvo početno stanje koje je cijelo vrijeme ostalo jedno te isto.
2: Kordić poručuje da neće pristati na političke pritiske. Istodobno priznaje da bez povratka bošnjačkih vijećnika ključne odluke teško mogu biti donesene. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
4: Zahtjeve sam do sad ispunjavao sve koji su normalni, realni i koji su u skladu sa zakonskim propisima.
2: Da situacija postaje ozbiljnija upozoravaju i vijećnici HDZ-a Bosne i Hercegovine. Bez pune većine nema izmjena proračuna, novih regulacijskih planova, niti važnih administrativnih odluka za grad. Marko Novak, vijećnik HDZ-a Bosne i Hercegovine u gradskom vijeću Mostara.
5: Donošenja potencijalno novog prostornog plana, izmjena naziva ulica jer smo promijenili, odnosno pokrenuli novi adresni registar u gradu Mostaru. I to su odluke koje neće moći bez 24 ruke.
2: Iz Hrvatske republikanske stranke pozivaju vijećnike da se vrate u vijećnicu i političku borbu vode kroz raspravu, a ne bojkot. Silvio Bubalo, vijećnik HRS-a u gradskom vijeću Mostara.
6: Ne moraju glasati za odluke, možete biti suzdržani, možete biti protiv, pa ja sam 5-6 godina većinom bio suzdržan ili protiv, ali sam dolazio na svaku sjednicu, možda se s njima nisam slagao, ali sam morao doći iz razloga što me građani biraju.
2: Iz SDP-a pak dolazi iznijansirana poruka. Podrška klubu Bošnjaka za ovu odluku, ali to ne može biti dugoročna strategija. Sanel Žuljević, vijećnik SDP-a u gradskom vijeću Mostara.
7: Moj stav da treba se poslati politička poruka, ali da nije rješenje nepristupanje sjednicama gradskog vijeća. Mislim da se treba boriti kroz institucije.
2: Mostar je ponovno na rubu političke blokade. Ključne odluke čekaju, a s njima i građani. Na sjednici se nisu pojavili niti direktori pojedinih institucija kojima rukovode Bošnjaci, iako su njihovi izvještaji bili na dnevnom redu. Gradonačelnik Mario Kordić poručuje da javne ustanove ne smiju biti dio političkih obračuna, te tvrdi da iza cijele krize stoje politički centri moći izvan vijećnice. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović objavio je da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a službena potvrda očekuje se na sutrašnjoj sjednici predsjedništva SDA. Izetbegović je dodao da je dobio 100% podršku stranke, te je uvjeren u svoju pobjedu.
8: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mnjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar

0: još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
1: Branko Blanuša, kandidat je Srpske demokratske stranke za predsjednika Republike Srpske, potvrđeno je na sjednici glavnog odbora stranke. Blanuša je kazao da SDS nastavlja aktivnosti na objedinjavanju opozicije s ciljem zajedničkog nastupa na izborima u oktobru.
2: Sasvim sigurno mi znamo da samo zajednički, jedinstveno, složno možemo stvariti taj cilj. Sve ono eventualno što je ranije prije ove zvančne preskonferencije izašlo u medije i eksploatiše se već medijski na društvenim mrežama, nije zvančan stav ni moj, ni organa Srpske demokratske stranke, ni glavnog odbora Srpske demokratske stranke.
1: Bosna i Hercegovina priprema se za opće izbore zakazane za oktobar, a u fokusu javnosti sve su više nove tehnologije koje bi prvi put mogle biti široko primijenjene u izbornom procesu. O izazovima sigurnosti i mogućnostima digitalizacije bilo je riječ na konferenciji u Sarajevu, gdje su se okupili domaći i međunarodni stručnjaci iz područja izbora kibernetičke sigurnosti i borbe protiv korupcije.
3: Na konferenciji je istaknuto da nove tehnologije poput biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića mogu doprinijeti većoj transparentnosti i efikasnosti izbornog procesa. Učesnici su naglasili da je cilj smanjenje nepravilnosti i jačanje povjerenja građana u izbore. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Branislav Borenović rekao je da građanima treba vratiti povjerenje u izborni proces koje je, kako je naveo, dodatno narušeno posljednjih godina.
4: Ono što je najvažnije, da jednostavno razjasnimo da će izborni proces u suštini imati neku svoju novu ulogu u kojoj će imati tu neku dvostruku kontrolu. Imaćemo rezultate izbora koliko je meni poznato, koji će biti dostupni odmah, ali koji će se isto tako ručno brojati kako je to do sada bila praksa kroz izborni proces, da imamo tu neku vrstu dvostruke kontrole.
3: Konferencija je okupila predstavnike međunarodnih izbornih institucija, među njima stručnjake iz Estonije, Albanije i Sjeverne Makedonije, zemalja koje već imaju iskustva s uspješnim digitalnim alatima u izbornom procesu. Govoreno je o tehničkim mogućnostima elektronske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića koje bi Bosna i Hercegovina prvi put mogla koristiti na općim izborima ove godine. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitme istakao je da se internetsko glasanje u Estoniji koristi od 2005. godine.
5: Naše iskustvo pokazalo je da postoji potreba da se pravilno pripremimo te sebi damo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija i koji će nam dozvoliti da izgradimo sposobnosti neophodne da bismo ih sproveli u djelo. Naravno, trebamo uvijek gledati prema budućnosti i uzeti u obzir način na koji će se te tehnologije odabrati. Ono što mi ne možemo na neki način promijeniti jest činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i neke koje će biti protiv njihovog uvođenja.
3: Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
6: Povodom presude kantonalnog suda u Tuzli u pokrenutom upravnom sporu vezanom za Evropski univerzitet Kalos Tuzla, ministar obrazovanja Tuzlanskog kantona organizirao je konferenciju za medije. U ministarstvu kažu da sud u ovom predmetu nije ulazio u suštinu, nego se držao proceduralnih stvari. S druge strane, advokat Kalosa podsjeća da je univerzitet radio u međuvremenu, radit će i dalje, jer nema ni jedne pravosnažne odluke o zabrani rada.
7: Svijet.
1: Tokom historijske posjete Pekingu, kineski čelnik Xi Jinping i američki predsjednik Donald Trump ocijenili su da su odnosi dvije sile najvažniji na svijetu. Naše dvije zemlje trebaju biti partneri, a ne rivali, poručio je kineski predsjednik. Iako je susret protekao u znaku saradnje i najave novih trgovinskih sporazuma, Xi je uputio oštro upozorenje povodom Tajvana, nazvavši to pitanje crvenom linijom. Trump je nazvao Xia prijateljem, te ga je i službeno pozvao u uzvratnu posjetu Bijeloj kući 24. septembra.
8: Bijela kuća i kineski državni mediji objavili su da su čelnici završili sastanak u četvrtak ujutro nakon otprilike 2 sata. Sastanku je prethodila svečana smotra intoniranje himni dvije države ispred velike dvorane naroda u centru Pekinga. Očekuje se da će Trump otići

0: petak poslije podne nakon posljednjeg privatnog sastanka sa kineskim kolegom. No očekuje se malo napretka u vezi sa kontroverznim pitanjima od rata sa Iranom i trgovine do tehnologije Tajvana. Trump se nada da će se razgovori na samitu fokusirati na trgovinu i sporazume o kineskoj kupovini više poljoprivrednih proizvoda i putničkih aviona, osnivajući odbor za rješavanje njihovih razlika i izbjegavanje ponavljanja trgovinskog rata koji je počeo prošle godine nakon Trumpovog povišenja tarifa. Na početku sastanka Xi je izrazio dobrodošlicu gostu iz Washingtona, te naveo da je njihov susret u fokusu globalne pažnje, jer je, kako je naveo, svijet došao do nove raskrsnice.
1: Mogu li Kina i Sjedinjene Države prevazići takozvanu Tukididovu zamku i postaviti novi primjer u bilateralnim odnosima između velikih sila? Možemo li zajedno raditi na rješavanju globalnih izazova, unoseći stabilnost u svijet, i možemo li poboljšati dobrobit naših naroda i zajedničku budućnost čovječanstva, gradeći dobru budućnost za naše bilateralne odnose? Ova pitanja nisu samo pitanja historije svijeta naroda. To su i pitanja na koja mi, kao čelnici velikih zemalja, moramo zajedno odgovoriti u ovom dobu.
0: Trump je pohvalio dugogodišnje veze sa kineskim predsjednikom, kazavši da je za njega čast što imaju fantastičan odnos i što se slažu.
1: Kada su bile poteškoće, riješili bismo ih. Zvao bih vas, ali biste zvali mene. I kad god bismo imali problem, ljudi to ne znaju, riješili bismo ga vrlo brzo i imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, poslu koji ste vi obavili, vi ste sjajan vođa. Kažem to svima, vi ste sjajan vođa. Ponekad se ljudima ne sviđa što to kažem, ali ja to ipak kažem jer je istina. Uvijek kažem istinu.
0: No kako prenose kineski mediji, sastanak iza zatvorenih vrata tekao je malo drugačijem tonu. Xi je rekao Trumpu da će, ako pitanje Tajvana bude dobro riješeno, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u općoj stabilnosti. U suprotnom, rekao je čelnik Kine, dvije zemlje rizikuju sukobe što će cijeli odnos dovesti u veliku opasnost. Trump je u decembru odobrio paket naoružanja vrijedan 11 milijardi američkih dolara za Tajvan, samoupravni otok koji Peking smatra svojom teritorijom. Washington još nije počeo sa isporukom. Na polju ekonomije Xi je američkim preduzetnicima koji su u Trumpove pratnji rekao da će se vrata Kine koja su otvorena za američke kompanije samo još više otvoriti. Trump je odgovorio da svi poslovni lideri poštuju cijene Kinu i ohrabrio ih da prošire saradnju sa Kinom. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Još nekoliko vijesti iza svijeta. Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a počeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se rastući blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rastom cijena energije te globalne ekonomske neizvjesnosti.
3: Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke republike zajedno s novim zemljama članicama, a održava se u trenutku kad je rat u Iranu poremetio globalnu opskrbu energijom i povećao cijene nafte. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi izjavio je tokom sastanka da ne postoji vojno rješenje za pitanja koja uključuju Iran, a Teheran se neće predati pod pritiscima ili prijetnjama. Britanski ministar zdravstva Wes Streeting podnio je ostavku na mjesto u vladajućoj laburističkoj vladi, produbljujući krizu koja prijeti svrgavanjem premijera Kira Starmera nakon manje od dvije godine na dužnosti. Starmer je pod sve većim pritiskom da odstupi nakon katastrofalnih rezultata na prošlosedmičnim lokalnim izborima. Ova ostavka ministra povećava pritisak na britanskog premijera, koji je do sad odbio niz zahtjeva da odstupi. Papa Lav XIV. Kritizirao je rast evropske vojne potrošnje koja je prošle godine zabilježila najveći skok od kraja hladnog rata, poručivši da se takvo ponovno naoružavanje ne smije nazivati odbranom. Govoreći studentima Rimskog univerziteta Sapienza, papa je rekao da je svijet osakačen ratovima i upozorio da povećanje vojne potrošnje produbljuje nesigurnost.
2: Vrhovni sud Federacije potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina, čime je presuda postala pravosnažna.
3: Selimović je osuđen na jedinstvenu zatvorsku kaznu u trajanju 45 godina zbog dva podmukla ubistva. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud dosad izrekao u predmetima za najteže oblike krivičnih djela.

0: Na kantonalnom sudu u Mostaru danas je počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, optuženom za ubistvo Aldine Jahić u novembru prošle godine u Mostaru.
1: Na današnjem ročištu pročitana je optužnica, a Kalajdžić se izjasnio da nije kriv. Optužnica ga tereti za dugotrajno i sistemsko zlostavljanje, uhođenje i prijetnje smrću upućene dvijema osobama. Prema navodima iz optužnice, optuženi je od septembra 2024. do januara 2025. u više navrata prijetio smrću bivšoj djevojci NM. Optužen je i zato da je agresivne radnje usmjerio prema drugoj žrtvi, bivšoj djevojci Aldini Jahić.
0: Pripadnici MUP-a kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika koji je prijetio učenicima u osnovnoj školi Musa Ćazim Ćatić.
1: On je uhapšen jutros zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu troje učenika. Sve se desilo jučer tokom nastave u osmom razredu, a slučaj su prijavili roditelji. Nakon kriminalističke obrade bit će predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva.
0: Pacijentima u Srednjobosanskom kantonu za mjesec dana na raspolaganju bi trebalo biti dva uređaja za magnetnu rezonancu u bolnicama u Travniku i Novoj Biloj. Resorni ministar Anto Matić kazao je da su uređaji instalirani u bolnicama, a trenutno traje obuka zaposlenika.
2: Trenutno je faza obuke osoblja da mogu koristiti uređaje. Ta obuka traje najduže mjesec dana, znači na sad u procesu obuke najduže traje mjesec dana i još trebamo ishodovati dozvolu od Federalnog ministarstva zdravstva za korištenje tih uređaja, jer za te uređaje Federalno ministarstvo daje posebnu dozvolu. Bolnice su trebale su danas ili najkasnije sutra poslati zahtjev prema Federalnom ministarstvu, zahtjev da izađe ta komisija od 7 ljudi gdje bi oni dali suglasnost za korištenje tih uređaja. Ja se nadam dok se ova obuka završi da ćemo dobiti i tu komisiju koja bi trebala doći u Sarajevo da završimo ratifikaciju korištenja tih uređaja.
0: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Federalna vlada utvrdila zakon za očuvanje željezare i ide u hitnu parlamentarnu proceduru. Bahata vožnja konačno postaje poseban prekršaj u saobraćaju, usvojene strožije kazne i u Domu naroda državnog parlamenta. Mostar pred novom političkom blokadom, bošnjački vijećnici nisu došli na sjednicu gradskog vijeća. Za ubistvo supruge i sina Emiru Selimoviću potvrđena maksimalna kazna od 45 godina zatvora. Odnosi Kine i Sjedinjenih država najvažniji su na svijetu, dvije zemlje trebaju biti partneri, ne rivali, poručio Si nakon sastanka s Trumpom.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Lela Gabela, spiker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hočić i Damir Šimić.
3: Now, here comes the music.
4: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

0: 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki!
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore!
0: Moram to napraviti, zbog njega!
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

dragi slušalci, evo 17:45, polako ulazimo i u završnicu dana, ali skoro i u završnicu radne sedmice. Sve više razmišljamo i o vikendu koji je pred nama, ali vrijeme nam u tom smislu baš ne pravi neke velike planove unaprijed. Danas je dan protekao u znaku promjenjivog proljetnog vremena, malo sunca, malo oblaka, temperatura je oko 21 stepen, što je to nekako klasična majska kombinacija na koju smo već i navikli. I sutra se ne mijenja mnogo toga, nastavlja se proljetno nestabilno vrijeme, bit će smjene sunčanih i oblačnih perioda, a u dijelu dana moguća je i povremeno slaba kiša, najviše u poslijepodnevnim

jutarnjim satima. Temperature ostaju ugodne, jutro oko 10 stepeni, a u dan do nekih 21 stepen, pa će se dan opet dakle lomiti između jakne i laganije odjeće. A u sve to kako se bližimo i vikendu, stiže i jedna informacija koju vrijedi planirati unaprijed. Naime, za nedjelju 17. maja najavljeni su planirani radovi na elektrodistributivnoj mreži, zbog čega će u periodu od 9 do 16 sati doći do prekida u isporuci električne energije na širem području Gradačca. Radi se o većem broju ulica i naselja, dakle nije riječ o manjem lokalnom isključenju, nego o obuhvatnijem zahvatu koji će trajati i veći dio dana. Naravno, to znači da bi planovi za nedjelju mogli biti malo drugačiji nego što smo ih zamislili, od kućnih obaveza do svega onoga što inače radimo vikendom uz struju. Zato je dobro ovu informaciju imati na umu već sada, da se sve može organizovati bez žurbe i iznenađenja. A kompletan spisak ulica i dijelova grada koji će biti obuhvaćeni isključenjem objavili smo na našoj web stranici i društvenim mrežama Radio Gradačca, pa ko želi može tamo i provjeriti detaljno da li se njegov dio odnosi na ove radove. Podsjećamo i da će zbog radova redovnog održavanja elektroenergetskih objekata sutra od 10 do 11 sati doći do obustave isporuke električne energije u naseljima Gornje Ledenice i Omeragići. I eto nam, da nam i vikend krene uz malo planiranja unaprijed, naravno uz nadu da će i vrijeme i sve ostalo ipak ići malo i na ruku.

0: Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne vas poziva na 14. smotru folklora Mostovi prijateljstva, koja će se održati u Gradačičkoj sportskoj dvorani u subotu 16. maja 2026. godine u 18 sati. Uz domaćina smotre, tradiciju, kulturu i običaje, kroz igru i pjesmu, predstavit će folklorni ansambli i kulturno-umjetnička društva Bosnija Folk Zenica, Sales Tuzla, Nur Sisak Republika Hrvatska, Panonija Tuzla, Izudin Mula Bečirović Izo iz Jelaha, te horovi, vokalno-instrumentalni ansambl Grad Art i kulturno-umjetničko društvo Gradačac. Dođite u Gradačac da gradimo mostove prijateljstva na 14. smotri folklora Kulturno-umjetničkog društva Zmaj od Bosne. Subota, 16. maj od 18 sati. Sportska dvorana Gradačac. Ulaz 5 konvertibilnih maraka.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

A noćas ako imate nekoga zagrlite, pred nama je i sportsko veče koje u Bosni i Hercegovini donosi veliku pažnju, ali dosta emocija, jer večeras u Tuzli rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine otvara važan dvomeč baraža za plasman na svjetsko prvenstvo 2027. godine. U dvorani Mejdan u Tuzli od 20 sati Zmajevi dočekuju selekciju Parskih ostrva, ekipu koja je već na evropskom prvenstvu pokazala je da se radi o vrlo ozbiljnom protivniku. Remisa Švicarskom i pobjeda nad Crnom Gorom dovoljno govore o njihovom kvalitetu, ali o tome da Bosnu i Hercegovinu večeras čeka zahtjevan posao. Selektor Damir Doborac ističe da su Parska ostrva specifična ekipa koja često igra sa sistemom 7-6 i traži mnogo duela 1-1, zbog čega je, kako kaže, stručni štab detaljno analizirao sve njihove navike i rješenja u napadu. U taboru reprezentacije ipak ne kriju da žele pozitivan rezultat, pa čak i pobjedu sa većom razlikom, ali se istovremeno i naglašava oprez, jer se, kako poručuju, ništa neće odlučiti u prvoj utakmici. Doborac je dodao i da bi mladost i energije ove ekipe mogla biti važan adut večerasa kao dodatnu inspiraciju, naveo je i nedavne uspjehe nogometne reprezentacije uz poruku da je to primjer kako se borbenošću može doći do rezultata. Reprezentacija će biti oslabljena neigranjem Marka Panića zbog povrede, što je svakako hendikep u iskustvu, ali i prilika za mlađe igrače da preuzmu odgovornost i pokažu koliko se na njih može računati i u budućnosti. Dakle, sve spremno za prvi čin ovog baraža, Bosna i Hercegovina i Farska ostrva večeras od 20 sati u Mejdanu. A nakon što večeras svi pogledi budu upereni ka Mejdanu i rukometnoj reprezentaciji, osvrnimo se i na još jedan sportski termin koji nas očekuje u narednim danima. Naime, u okviru 9. kola Lige Bosne i Hercegovine u košarci u kolicima, ekipa Kik Zmaj iz Gradačca ugostit će Vrbas iz Banja Luke. Utakmica je zakazana za nedjelju 17. maja sa početkom u 13 sati, a igra se u sportskoj dvorani u Gradačcu. Na kraju ostaje nam još da našim rukometašima poželimo puno sreće večeras u Tuzli u prvom meču baraža za svjetsko prvenstvo. Neka odigraju hrabro, pametno i uz nesumnjamo podršku sa tribina. Isto tako podrška ide i Kiku Zmaj Gradačac u nedjeljnom susretu.

Pozivamo ovom prilikom i sve ljubitelje sporta i naše sugrađane da dođu u nedjelju u sportsku dvoranu. Eto, budimo uz naše sportiste, svaka podrška se svakako osjeti.

riziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Najpoznatiji Mačak i Miš ponovo su u akciji.
1: Tom i Jerry.
0: I ovog puta putuju kroz vrijeme.
1: Vraćaju se na veliko platno.
0: U gradsko kino Gradačac stiže film Tom i Jerry, Čarobni kompas, animirana avantura puna smijeha, akcije i nezaboravnih trenutaka. Kada se magični kompas razbije, Tom i Jerry završavaju u drevnoj Kini, gdje ih čekaju novi saveznici, opasni neprijatelji i najveća avantura do sada. Hoće li vječiti rivali konačno postati prijatelji? Ili će sve završiti još jednom ludom i jurnjavom? Četvrtak, 14. maja u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tom i Jerry, Čarobni kompas u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Tom i Jerry, Čarobni kompas.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket

0: Idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema djelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

Dragi slušalci, 18:53, evo nas polako i na kraju još jednog dana, pa da još jednom i prođemo kroz ono što je važno za večeras, sutra, da znate i kako nas vrijeme čeka i kakva je situacija naravno na putevima. U Gradačicu trenutno oko 19 stepeni, ovo je zapravo najmirniji dio dana koji lijepo i najavljuje kako će biti vrijeme i sutra. Ostajemo i sutra u proljetnom ritmu, jutro će krenuti uz više sunca i nešto svježije temperature. Tokom dana će se postepeno povećavati na oblaka, maksimalne vrijednosti uglavnom oko 20 stepeni. U drugom dijelu dana postoji mogućnosti za povremenu kratkotrajnu kišu u našem gradu, pa ko ima planove vani, treba računati na sve varijante. Šire gledano, situacija u cijeloj zemlji bit će slična. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda poručuju da nas očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz povremene pljuskove i grmljavinu, a najizraženije bi to moglo biti u Hercegovini i na jugozapadu Bosne, dok će vjetar biti uglavnom južni, jugozapadni, slab do umjeren, povremeno i malo jači. Ako ste u pokretu trenutno ili planirate put, iz Bihamka poručuju da je pojačan intenzitet vozila, posebno je frekventno u užim gradskim zonama. U svakom slučaju, strpljivo i bez žurbe, sretan put svi koji su na putu. A za sve vas koji ostajete uz nas i u večernjim satima, program se nastavlja uz muziku i sadržaje koji prate ritam kraj dana. Informativne emisije Federalnog radija i BH Radija 1 možete poslušati u 22 sata iza ponoći, a repriza naše današnje tematske emisije Aktuelno je na rasporedu od 22 sata. Uz vas su danas bili Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Esad Dino Kukuruzović, Samira Hamzić i Maida Pezerović. Hvala vam što ste nas pratili. Ostanite uz Radio Gradačac i neka vam večer protekne u miru i dobrom raspoloženju.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasada koja se ističe. U Targetu možete pronaći Ceresit proizvode za fasade i mix mašinu, gdje kreiramo savršenu nijansu prema vašim potrebama. Posjetite Target na adresi Industrijska broj 17 u Gradašcu i kreirajte Ceresit fasadu svojih snova.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Uvijek je na vrijeme vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac. 062-365-240.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti, zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: It is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
0: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
1: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
0: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine.
1: Vrijeme sutra oblačno sa kišom. U Ženevi u Palači naroda pred Odborom za implementaciju ESPO konvencije u toku je saslušanje o podnesku Bosne i Hercegovine kojim se izražava zabrinutost o ispunjavanju obaveza Hrvatske prema konvenciji, a u vezi sa planiranom gradnjom skladišta radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva na Trgovskoj gori. Saslušanje je pokrenuto nakon prijave iz naše zemlje da hrvatska strana nije osigurala punu i transparentnu prekograničnu proceduru, niti omogućila adekvatno učešće BH institucija u procesu koje može imati ozbiljne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Detalje donosi Dragan Maksimović.
2: U BH ekspertskom i pravnom timu ovaj trenutak vide kao važan iskorak jer pitanje Trgovske gore prvi put dolazi pred međunarodni mehanizam koji se bavi mogućim kršenjem obaveza iz oblasti zaštite životne sredine. Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske poručuju da

0: ne očekuju u Ženevi preokret preko noći, ali da saslušanje ima posebnu težinu i da Bosna i Hercegovina nakon toga namjerava koristiti i druge pravne i međunarodne instrumente, uključujući postupke pred tijelima Bernske i Helsinške konvencije, pomoćnik ministra za ekologiju Republike Srpske Duško Solomun.
1: Ministarstvo ulaže sve svoje napore i sve ostale strukture u Bosni i Hercegovini ulažu sve svoje napore da bi eventualno spriječili da se desi Trgovska gora, o kojoj mi već dugo vremena pričamo, to je jedna poznata saga.
0: Stav BH strane ostaje da fokus ovog saslušanja nije rasprava o političkim porukama, nego o tome da li je Hrvatska poštovala međunarodne procedure u projektu koji može imati prekogranični utjele, potpune konsultacije, ravnopravno učešće i pravovremeno informisanje, dok hrvatske institucije odbacuju te navode i insistiraju da je riječ o privremenom skladištu nisko i srednje radioaktivno otpada projektovanom prema visokim bezbjednosnim standardima. Koordinator pravnog i ekspertskog tima za Trgovsku goru BiH Borislav Bojić.
2: Imamo dovoljno kapaciteta da možemo da odgovorimo tom izazovu i ja sam uvjeren da će međunarodne organizacije koje se bave ovim pitanjima, a na bazi činjenica koje smo do sada utvrdili kroz naša istraživanja, da budu objektivni i da Hrvatska nema uslova da gradi odlagalište i skladište radioaktivnog otpada u rijeci Uni.
0: Dodatnu težinu cijelom slučaju daje i blizina naseljenim područjima, vodnim resursima u Zunu. Prema argumentima koje iznosi BH strana, potencijalni rizik ne tiče se samo lokalne zajednice u pograničnom pojasu, već i šireg područja nizvodno, zbog čega se Trgovska gora u BiH već godinama tretira kao pitanje javnog zdravlja, zaštite prirode i međudržavnih obaveza. Mario Crnković iz udruženja Green Team Novi Grad vjeruje da je ovo posljednja linija odbrane.
3: Nakon Ženeve stvari nisu gotove, nećemo dobiti ni pobjedu ni poraz, ali jako dobro ćemo znati u kom smjeru se dalje kreće slučaj Trgovska gora. Da li smo na dobrom putu ili ne, ali na osnovu ovoga što sada imamo na stolovima, kada je pitanju naša pisana argumentacija, sve te stvari istraživanja koje su naučno potkrepljena, zaista vjerujem da imamo razloga za optimizam.
0: Pravne posljedice ovog saslušanja neće biti trenutne jer preporuke ESPO tijela nisu formalno obavezujuće presude, ipak one mogu imati ozbiljnu političku i pravnu težinu u daljem toku spora, posebno ako se utvrdi da je bilo kršenja konvencija, što bi BiH dalo dodatni oslonac za eventualnu međunarodnu arbitražu ili druge pravne postupke. Hrvatska je do početka 2028. dužna početi sa odvozom nisko i srednje radioaktivnog otpada iz nuklearne elektrane Krško, zbog čega je kompletna procedura oko postupka stavljanja u funkciju centra za zbrinjavanje na Čerkezovcu ubrzana. Iako je lokacija izabrana još davne 99. godine, u BiH delegaciji vjeruju da će spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na granici Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Za BiH Radio 1, Dragan Maksimović.
4: Upravo smo dobili informaciju da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara d.o.o. Zenica.
5: Prijedlog zakona će biti upućen Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine po hitnoj proceduri uz zahtjev za održavanje hitne sjednice oba doma. Predloženi zakon, kako je saopšteno, predstavlja poseban hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim Federacija BiH prvi put dobija sistemski instrument za sprječavanje nekontrolisanog stečaja i gašenja kompanije čije bi posljedice daleko prevazilazile samu željezaru.
4: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zakon kojim se uvodi značajno povećanje kazni za bahatu vožnju i drugo kršenje saobraćajnih propisa. Jednoglasno je usvojen i zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama, a usvojen je i set evropskih zakona o intelektualnom i industrijskom vlasništvu. Nakon usvajanja ovih zakona kvorum je ponovo oboren. Sjednicu je pratio Adis Muhić.
6: Dom naroda državnog parlamenta jednoglasno je usvojio zakon kojim se povećava starosna granica za službu u oružanim snagama Bosne i Hercegovine sa 40 na 49 godina. Zaključkom je pozvan predstavnički dom da po hitnom postupku usvoji identičan tekst. Zakon je predložio delegat Džemal Smajić.
7: Pomjeranje dobne granice doprinosi stabilnosti i funkcionalnosti oružanih snaga, imajući u vidu da vojnici s dužim radnim stažom imaju značajno profesionalno iskustvo, obučenost i operativna znanja koja su posebno značaj za izvršavanje zadataka iz nadležnosti oružanih snaga.
6: Delegati su usvojili izmjene dopune zakona o osnovama sigurnosti u saobraćaju, koje je predložio poslanik Saša Magazinović. On je kritikovao

0: dom naroda, jer se, kako je naveo, za godinu dana od kad je zakon usvojen u predstavničkom domu, u Bosni i Hercegovini dogodilo više od 40.000 saobraćajnih nesreća.
1: Naravno, zakon ne može spriječiti ovo sve, ali struka kaže da može prevenirati mnogo toga. Prije svega, po prvi put u Bosni i Hercegovini, zakon definiše pojam bahate vožnje. Kazne prilagođene težini prekršaja od nekoliko hiljada maraka, od 2 do 3 hiljade, zabrana 6 mjeseci i 2 boda za ponavljanje i za nesreću uzrokovanu ovakvim ponašanjem, mogućnost privremenog ali i trajnog oduzimanja vozila.
0: Za usvajanje ovog zakona postojala je opća ali ne i entitetska većina, jer su protiv glasala 3 člana SNSD-a. Govore delegat SNSD-a Radovan Kovačević i delegat PDP-a Nenad Vuković.
2: Delegati iz Republike Srpske dobili mišljenja 2 ministarstva u Vladi Republike Srpske, koji su jasno naglasili da se, dakle, radi o tematici koja je već definisana i regulisana zakonima u Republici Srpskoj i da ne postoji potreba da se to radi na nivou Bosne i Hercegovine.
3: Ovdje se očigledno uvijek, kad treba da se obori neki zakon, poziva na prenos nadležnosti. Niti će kome uzeti ovaj član zakona koji se mijenja nadležnost, niti će promijeniti odnose po pitanju saobraćaja i po pitanju Daytonskog sporazuma, kako je uređena ta oblast. Mislim da to zaista nije normalno da se na ovoj temi na takav način pristupa.
0: Delegati su usvojili niz zakona iz područja intelektualnog i industrijskog vlasništva, kojim se ovo područje usklađuje sa direktivama Evropske unije, govori predstavnica Instituta za intelektualno vlasništvo Irma Isak-Gudelj.
4: Ti zakoni su urađeni pod jednim projektom koji je bio vođen Evropskom unijom i naročito zakon o patentu koji ima dosta izmjena. Neke izmjene su uslov da bi ušli u Evropski patentni ured.
0: Nakon što je Dom naroda usvojio razmatranje izmjena zakona o javnim nabavkama po hitnom postupku, delegat Sredoje Nović zatražio je pauzu od 15 minuta. Nakon pauze delegati SNSD-a i HDZ-a više se nisu vraćali u salu, čime je ponovo oboren kvorum za održavanje sjednice. Zbog obaranja kvoruma delegati nisu razmatrali posljednje 3 točke, zakon o javnim nabavkama, krivični zakon i zakon o upravnom postupku. Zamjenik predsjedavajućeg Nikola Špirić obrazložio je odluku SNSD-a i HDZ-a.
5: Pokušaj prenosa većine iz predstavničkog doma u Dom naroda, vidjeli ste da ne daje rezultate i sumnjam da će ih biti.
0: Sa dnevnog reda uoči početka sjednice skinut je i zakon koji predviđa povećanje plata i naknada za uposlenike državnih institucija. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
6: Uvođenje novih tehnologija u izborni proces smanjit će mogućnost malverzacija i omogućiti da se poštuje volja birača, poručeno je na konferenciji pod nazivom Nove tehnologije izborni integritet u BiH, uloga ograničenja i odgovornost, a koja je održana u Sarajevu. Konferenciju je organizovao Nacionalni demokratski institut u našoj zemlji u saradnji sa Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta. Osim domaćih predstavnika, prisustvovali su i međunarodni eksperti. Marko Vuković.
7: Poseban fokus konferencije bio je na stvarnim dometima izbornih tehnologija, institucionalnim kapacitetima za njihovu primjenu, kao i implikacijama na izborni integritet i povjerenje javnosti. Predsjedavajući Komisije za borbu protiv korupcije predstavničkog doma državnog parlamenta Branislav Borenović istakao je da je najvažnije vratiti povjerenje građana u izborni proces.
8: Vi znate da ima puno kontroverzi vezano za izbore koji su bili prije 2 godine i prije 4 godine i u prethodnom periodu, da je bilo i određenih i pravosudnih presuda, procesa, da je bilo mnogo manipulacija, mnogo neslaganja sa onim što su bili izborni rezultati. Stekao se utisak da rezultati izbora u stvari nisu stvarna izborna volja birača, nego više izborna volja onih koji broje i utiču na izborni proces, što mislim da je neprihvatljivo za svaki politički subjekt u ovoj zemlji.
7: Konferenciji su prisustvovali i ključni ljudi iz centralnih izbornih komisija Albanije, Sjeverne Makedonije i Estonije, zemalja koje su uspješno uvele nove tehnologije, a s predstavnicima domaćih institucija podijelili su svoja iskustva. Predsjednik izborne komisije Estonije Arne Koitmäe naglasio je da u toj zemlji od 2005. godine uspješno koriste glasanje internetom, ali da je važno redovno ažurirati sisteme i tehnologije.
9: Our experience also tells us that you need to prepare.
10: Ono što nam je naše iskustvo pokazalo jeste da u stvari postoji potreba da se na pravilan način pripremimo,

0: da sebi odvojimo dovoljno vremena da se nabave adekvatni resursi koji će nam omogućiti korištenje ovakvih tehnologija. Ono što mi kao agencije ne možemo na neki način da promijenimo jeste činjenica da ćemo uvijek imati neke strane koje će podržavati uvođenje ovakvih tehnologija i imati neke strane koje će biti protiv. Ono što mi možemo uraditi jeste da učinimo proces što je transparentniji moguće.
1: Do izbora je ostalo nešto manje od 5 mjeseci, a učesnici konferencije poručili su da je presudno dokazati javnosti da nove tehnologije u izbornom procesu imaju pozitivan učinak kako bi se kod birača izgradilo povjerenje. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović izjavio je za BHRT da će biti kandidat za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Zvanična potvrda se očekuje sutra na sjednici predsjedništva ove stranke.
3: Ja sam namjerno dopustio da ovo dugo traje, da ljudi dobro razmisli u SDA. Jer ja ću kandidat sam na ir sigurno. Zatim smo im kazali da izvrše po dubini ispitivanje pa i javnog mjenja, a i onoga unutar SDA i da sa opštinskog nivoa krenu preko regionalnih i kantonalnih sa prijedlozima. Dobio sam 100% podršku. Dakle, svi regionalni i svi kantonalni smo podržali i preostaje da se ta stvar još evo verificira na sjednici predsjedništva SDA koja je zakazana za sutra za petak.
4: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na današnjoj sjednici donijela odluku kojom je utvrdila listu od 11.998 kandidata za predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine će uz konsultacije s izbornim komisijama osnovnih izbornih jedinica nakon provedene edukacije, certifikacije i ocjenjivanje izvršiti imenovanje te utvrditi dužnosti biračko mjesto uspješnim kandidatima za opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
2: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina zbog 2 krivična djela ubistva. Selimović je 12. februara 2025. godine u zajedničkom stanu u Kalesiji ubio gušenjem suprugu i sina dok su spavali. Iz kantonalnog suda u Tuzli naveli su da je riječ o najvećoj kazni predviđenoj krivičnim zakonodavstvom koju je taj sud do sada izrekao. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo uhapsili su nastavnika osnovne škole Musa Ćazim Ćatić zbog krivičnog djela ugrožavanje sigurnosti, a na štetu 3 učenika. Povodom ovog incidenta u kojem je prema dostupnim informacijama i snimku objavljenom u javnosti došlo do neprimjerenog verbalnog i fizičkog napada nastavnika prema učenicima. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje kantona Sarajevo izražava duboku zabrinutost, žaljenje i jasnu osudu svakog oblika ponašanja koje može ugroziti dostojanstvo, sigurnost i dobrobit djece.
2: 16 sati i 16 minuta u nastavku Dnevnika još donosimo. Vlada Republike Srpske utvrdila prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona. Večeras druga polufinalna večer Eurosonga. Predsjednici Xi Jinping i Donald Trump održali su sastanak u Pekingu na samitu Sjedinjene Države Kina, gdje je stabilnost u odnosima glavni cilj dvodnevnih razgovora. Odnos dvije zemlje čini se najviše će diktirati američki odnos prema Tajvanu, kog Kina smatra svojom teritorijom. Zvanična novinska agencija Xinhua izvijestila je da je Xi tokom zatvorenog sastanka Trumpu rekao da će, ako se Tajvan dobro riješi, odnosi Sjedinjenih Država i Kine uživati u sveukupnoj stabilnosti. Detalje donosi Dragana Radovanović-Čalija.
5: Kineski predsjednik Xi Jinping složio se sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Ormuzski more uz mora ostati otvoren, saopštila je Bijela kuća, te tvrdi da je Xi izrazio interesovanje za kupovinu više američke nafte kako bi se smanjila zavisnost Kine od Moreuza. Predsjednici su razgovarali o sukobima na Bliskom istoku, u Ukrajini i na Korejskom poluostrvu, proširujući agendu koja je prvobitno bila usmjerena na trgovinske tenzije i Tajvan. Različit ton obilježio je prve izjave predsjednika, kineski predsjednik Xi Jinping.

0: Uspjeh obe zemlje je prilika jedna za drugu, a stabilnost odnosa Kine i Sjedinjenih Država je dobra stvar za svijet. Obje strane imaju korist od mira, dok borba šteti objema stranama. Trebali bi biti partneri, a ne protivnici.
1: Predsjednik SAD-a Donald Trump.
0: Imat ćemo fantastičnu budućnost zajedno. Takvo poštovanje prema Kini, posao koji ste uradili. Vi ste sjajan vođa. Svima to kažem da ste sjajan vođa.
1: Trump je u decembru odobrio prodaju paketa oružja od 11 milijardi dolara Tajvanu, ali isporuka nije počela dok je drugi paket u pripremi. Portparol Ministarstva inostranih poslova Kine Guo Jiakun rekao je da Amerika mora biti oprezna u rješavanju pitanja Tajvana jer je najveći zajednički imenilac dvije zemlje mir preko Tajvanskog Moreuza, što je nepomirljivo sa nezavisnošću Tajvana.
2: Kinesko protivljenje prodaji američkog oružja kineskoj regiji Tajvan je dosljedno i jasno.
1: Kineski premijer Li Qiang se sastao sa rukovodiocima američkih firmi, uključujući Ilona Maska, Tima Cooka iz kompanije Apple i izvršnog direktora kompanije Nvidia, Jensena Huanga, na marginama samita. Kineski premijer Li Qiang.
2: Kina je spremna surađivati sa Sjedinjenim Državama kako bi sprovela važan konsenzus koji su postigla dva šefa država, težila ka pozitivnim ishodima i pružila opipljive koristi objema zemljama i svijetu.
1: Xi i Trump su također odlučili da podrže predstojeće samite APEC-a i G20 zakazane ove godine u Shenzhenu i Majamiju. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
3: Ministri vanjskih poslova zemalja BRICS-a započeli su dvodnevni sastanak u New Delhiju, dok se blok suočava sa podjelama oko rata u Iranu, rasta cijena energije i rastuće globalne ekonomske neizvjesnosti. Sastanak okuplja diplomate iz Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južne Afrike, zajedno sa novim zemljama članicama, govori ministar vanjskih poslova Indije Subrahmanyam Jaishankar.
1: Naši današnji razgovori su prilika da razmislimo o globalnim i regionalnim dešavanjima i da razmotrimo praktične načine za jačanje naše saradnje. Pitanja razvoja ostaju centralna. Mnoge zemlje se suočavaju sa izazovima u pogledu energije, hrane, đubriva i zdravstvene bezbjednosti, kao i pristupa finansiranju. BRICS im može pomoći da efikasnije reaguju. Ekonomska otpornost je također ključna. Pouzdani lanci snabdjevanja i diverzifikovana tržišta su njegove bitne komponente. Moramo se fokusirati na oba.
3: Rusija je jutros izvela masovni napad dronovima i raketama na Kijevu, u kojem je poginulo najmanje 7, a povrijeđeno oko 40 osoba, saopštile su lokalne vlasti. U Darnickom okrugu u Kijevu višespratna stambena zgrada se djelimično srušila, zatrpavajući ljude ispod ruševina. Najmanje 27 ljudi je spašeno, prema podacima Ukrajinske službe za vanredne situacije, govori gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko.
1: Još jedan ruski napad na Kijev, Darnicki okrug. Vidimo ruševine devetospratnice gdje je uništeno 18 stanova. Spašavanje je u toku. Mi se nadamo da nema ljudi zarobljenih ispod ruševina, ali je vjerovatnoća velika da ima. Ima mnogo udara u raznim dijelovima našeg grada. Svima pogođenima se pruža medicinska pomoć. Nastavljamo da radimo. Nažalost, sirene protiv vazdušne odbrane i dalje rade.
4: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će na sjednici Komiteta ministara Vijeća Europe, koja se održava danas i sutra u glavnom moldavskom gradu Kišinjevu. Tokom sjednice ministri vanjskih poslova država članica razmijenit će mišljenja o agresiji protiv Ukrajine i njenim posljedicama, osnivanju specijalnog suda za zločin agresije protiv Ukrajine, o djelovanju Vijeća Europe u oblasti migracija, novom demokratskom paktu za Europu, kao i o strategiji vanjskog djelovanja Vijeća Europe, saopšteno je iz ministarstva.
3: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se, u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse, modernizuje oblast platnog prometa.
4: Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditu.

0: bitnim organizacijama, saopšteno je iz vlade Republike Srpske. Sjednica gradskog vijeća grada Mostara danas se održava bez prisustva vijećnika iz kluba Bošnjaka. Oni su saopštili da neće učestvovati u radu vijeća dok se ne uvaže i ne provedu njihovi rani zaključci i zahtjevi. Predsjednika gradskog vijeća Đani Rahimić za vođenje sjednice ovlastio je zamjenika predsjednika gradskog vijeća Gorana Bošnjaka. Vijećnici raspravljaju o izvještajima o radu gradskih kulturnih, sportskih i socijalnih ustanova, imovinskim predmetima, sigurnosti saobraćaja na području Mostara te statutima ustanova.
1: U Opštinskom sudu u Kiseljaku izrečena je sudska opomena aktivistima pokreta Karton revolucija Adiju Selmanu i Nedimu Musiću, a koji su optuženi da su u junu 2024. godine na spomeniku prirode Prokoško jezero presjekli cijevi koje su dovodile vodu s izvora do nelegalno izgrađenih objekata. Optuženi Selman i Musić najavili su žalbu na ovu presudu i istakli da se borba protiv nelegalnih objekata na Prokeškom jezeru nastavlja. Govore Adi Selman i Nedim Musić, kao i Leila Kusturica iz fondacije Akt.
2: Mi smo danas formalno osuđeni, ali dobili smo opomenu bez ikakve sankcije i kaznje ili bilo što drugo, na što ćemo se žaliti i to ćemo pobiti vjerovatno u narednom periodu, jer mi nismo učinili bilo kakvo krivično djelo. Ali poenta je da sistem nije izrekao nikakvu kaznu, da je sistem utvrdio da su naše namjere bile iskrene i čiste, i najveća od svega poenta je da smo vratili nadu ljudima da se možemo izboriti protiv nepravde, što znači da već u narednom koraku idemo da rušimo nelegalne objekte na Prokoškom jezeru koji treba da budu srušeni. Idemo da se borimo protiv tužilaštva SBK koje ne želi da sankcioniše očigledan kriminal na Prokoškom jezeru i čitavoj našoj Bosni i Hercegovini, i nastavljamo daljnju borbu.
3: Adi, ja iz ovog nekog sudskog procesa stvarno izlazimo više motivisani. Sve dok ljudi koji treba da se pojave ispred sutkinje i ispred tužioca, dok se oni ne pojave na sudu, mi nećemo stati. Jer danas su ovdje trebali biti ljudi koji imaju objekte na Prokoškom jezeru. Tu smo mi koji pokušavamo da zaštitimo Prokoško jezero. Sve dok to ne bude suprotno, mi se nećemo zaustaviti.
4: Vidimo da se zloupotrebljavaju institucije poput tužilaštva, da se vode krivični postupci protiv mladih ekoloških aktivista koji upravo, kao što je sudinica i rekla, pokušavaju da probude građansku svijest kod ljudi o tome što se dešava i da na neki način pasivne institucije motivišu da rade svoj posao.
0: U Beču će večeras biti održana druga polufinalna večer 70. jubilarnog izdanja Eurosonga. U finale Eurosonga iz prve polufinalne večeri plasman su izborili predstavnici Hrvatske, Srbije, Grčke, Finske, Belgije, Švedske, Moldavije, Izraela, Litve i Poljske. U drugoj polufinalnoj večeri natjecanja za pjesmu Eurovizije za ulazak u finale takmiči se 15 pjesama, a njih 10 prolazi u finalnu večer u subotu 16. maja.
1: A u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica večeras će premijerno biti odigrana predstava Filozofija Palanke prema motivima teksta Radomira Konstantinovića, a u režiji Andraša Urbana. Više Danijela Regoje.
5: Knjiga Filozofija Palanke Radomira Konstantinovića najveću popularnost stekla je 90. godina prošlog vijeka, naročito u Bosni i Hercegovini, kada se u njoj tražio odgovor kako je došlo do tako strašnog rata na području bivše Jugoslavije. Pored toga, ona otvara i niz drugih pitanja, što je i bio razlog da je postave na scenu, kaže reditelj Andraš Urban.
6: Pošto je reč o jednom značajnom delu koji određuje i celo jednu epohu razmišljanja intelektualaca i u stvari raščišćavanje sa nekim osnovnim problemima društvenim i naročito sukoba pojedinca, određene zajednice, znači da ne nabrajam dalje sve ono što preživljavamo i kako se odnositi unutar tih naših sistema, društva, zajednica.
5: Međutim, Konstantinovićev tekst bio je samo polazna tačka za ono što će se vidjeti na sceni, jer u ovom komadu ima i dosta dokumentarnog, odnosno glumačkih iskustava, kaže dramaturginja Vedrana Božinović.
7: Ono što smo mi uradili je krenuli smo od opšteg, odnosno od Konstantinovića i njegove definicije male zajednice, jer Palanka je zapravo sistem kako funkcionišu male zatvorene zajednice.

0: neke bolje palanke. Nikada u životu nemojte bježati od sebe da biste se nekom dopali. Budite svoj, jer tada ste vi svijet kojem uporno mi svi težimo. Svijet nije uzeti pasoš i preći 13 granica. Svijet sam ja.
1: U predstavi, pored ostalih, igraju i Benjamin Bajramović, Iman Bubić, Amer i Javoraš. Scenografiju i kostime uradila je Sabina Trnka, dok muziku potpisuje Atila Antal. Za ABH Radio 1, Danijela Regoje.
2: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzlanskoj dvorani Mejdan od 20 sati uz direktan prijenos u programima BHRT-a igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo protiv selekcije Farskih otoka. Uzvrat je već u subotu u Toršaunu u istom terminu, a bolja ekipa iz dvomeča sudjelovaće na svjetskom prvenstvu početkom naredne godine u Njemačkoj.
3: Temperatura u Livnu je 17 stepeni, Sarajevu i Trebinju 20, Banja Luci i Zenici 22, u Mostaru 23 stepena. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 16 do 21 stepen.
2: Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duže kolone povremeno se formiraju i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja putničkih vozila su do pola sata.
3: Na kraju emisije podsjećamo na značajnije vijesti. U Ženevi saslušanje Bosne i Hercegovine i Hrvatske o gradnji radioaktivnog skladišta na Trgovskoj gori.
2: Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta prekinuta uoči izjašnjavanja o zakonu o javnim nabavkama po hitnom postupku.
3: Emir Selimović pravosnažno osuđen na 45 godina zatvora zbog ubistva supruge i sina.
2: Dok je Trump izbjegavao odgovor na pitanje o Tajvanu, kineski predsjednik nepokolebljiv, Tajvan je dio Kine. 16 sati i 30 minuta slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Isa Avdić, speaker Aydin Koso, urednica emisije Leila Sužan i Ermina Hrustemović.
4: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
5: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan, tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
6: Kada priđeš, doneseš mi miris badema i smokve. Tvoje su priče, bezbrižne i plitke, kao ljetne lokve.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Heidi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana –

0: Centar za kulturu i grad Gledačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
1: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
0: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

ne smijem stati,

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: idemo.
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići,

0: more.
1: Moram to napraviti, zbog njega.
2: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
3: Hajdi!
2: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Hajdi i Mali ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.
1: Svjedok istine u gradskom kinu Gradačac na proljetnim danima kulture.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
3: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
4: Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Aktuelno i ovog četvrtka. Zajedno otvaramo teme svakodnevnog života i ljudi čije priče često ostanu po strani, iako zaslužuju pažnju. Na početku emisije donosimo vam i pregled najvažnijih događaja koji su obilježili današnji dan. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je presudu kantonalnog suda u Tuzli kojom je Emir Selimović proglašen krivim za ubistvo supruge i maloljetnog sina. Time je presuda postala pravosnažna, a Selimović je osuđen na jedinstvenu kaznu dugotrajnog zatvora u trajanju od 45 godina. Riječ je o kazni izrečenoj za dva krivična djela ubistva počinjena na podmukao način. Iz kantonalnog suda u Tuzli saopćeno je da je to najveća kazna predviđena krivičnim zakonodavstvom koji je ovaj sud do sada izrekao za najteže oblike krivičnih djela iz svoje nadležnosti. Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona danas će izvršiti isplatu novčanih naknada civilnim žrtvama rata za april ove godine. Za ovu namjenu osigurano je ukupno 707.500 konvertibilnih maraka, a sredstva će korisnicima biti doznačena u okviru

redovnih socijalnih davanja za civilne žrtve rata na području Tuzlanskog kantona. U Goraždu je danas obilježen dan sjećanja na ubijenu djecu ovoga grada. Performans pod nazivom Tražimo pravdu održan je pored spomenika ubijenoj djeci Goražda iz perioda od 1992. do 1995. godine. U programu su učestvovali učenici osnovnih i srednjih škola, mališani iz vrtića, članovi amatirske pozorišne scene i pop-rock škole Centar za kulturu. Kroz poruke, pokrete i sjećanja prisjetili su se svojih vršnjaka kojima je rat prekinuo djetinjstvo. U znak sjećanja na 151 ubijeno dijete Goražda položene su bijele ruže, a porodice žrtava još jednom su pozvale nadležne institucije da procesuiraju odgovorne za ovaj zločin, podsjećajući da za ubistva djece ni danas niko nije odgovarao. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas je usvojio zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, međutim, prekinuta je prije izjašnjavanja delegata o zahtjevu predstavničkog doma da se prijedlog zakona o izmjeni zakona o javnim nabavkama razmatra po hitnom postupku zbog nedostatka kvoruma za nastavak sjednice. Delegati Doma naroda usvojili su izmjene zakona o službi u oružanim snagama Bosne i Hercegovine kojima se omogućava da profesionalna vojna služba traje do navršenih 49 godina života. Zakon je usvojen jednoglasno sa 14 glasova za, a za njegovo stupanje na snagu potrebna je potvrda predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Prema usvojenim izmjenama, profesionalna vojna lica iz kategorije vojnika moći će službu obavljati do 30 godina staža, ali ne duže od 49 godina života uz ispunjavanje potrebnih psihofizičkih standarda. Općinski sud u Kiseljaku danas je donio presudu u predmetu protiv Nedima Musića i Adija Selmana iz pokreta Karton Revolucija. Obojica su proglašeni krivim za krivično djelo oštećenja tuđe stvari, ali im je umjesto kazne izrečena sudska opomena. Postupak se odnosio na oštećenje cijevi za vodu na Prokoškom jezeru u junu prošle godine. Musić i Selman ranije su utvrdili da je riječ o ilegalno postavljenom cjevovodu kojim se voda sa izvora na planini Branici preusmjerava prema nelegalno izgrađenim vikendicama, dok se otpadne vode i kanalizacija vraćaju prema području Prokoškog jezera, čime se dodatno ugrožava ovaj prirodni lokalitet. Kada je riječ o sportu, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Tuzlanskom Majdanu igra prvi meč baraža za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv selekcije Farskih ostrva. Izabranike selektora Damira Doborca očekuje zahtjevan susret protiv reprezentacije koja je na posljednjem evropskom prvenstvu privukla veliku pažnju dobrim nastupima. Utakmica počinje u 20 sati, dok je revanš susret zakazan za dva dana kasnije. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Više padavina prognozira se za Hercegovinu i jugozapad Bosne. Puhat će umjeren, povremeno i pojačan vjetar južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se između 6 i 11, na jugu do 14 stepeni, dok će dnevne vrijednosti biti uglavnom između 16 i 21 stepeni. I ovo su bile neke od najvažnijih vijesti dana. U nastavku emisije Aktuelno donosimo vam i druge priče i teme koje zaslužuju pažnju.

Nakon kratkog predaha vraćamo se pričama koje izdvajamo za današnje aktuelnosti, a Crveni križ grada Gradačca u protekla dva dana organizovao je obuku iz prve pomoći za 30 zaposlenih firme Cimos AI TMD iz Gradačca. Obuka je provedena na osnovu ukazane potrebe i poziva poslodavca, kako ističu iz Crvenog križa, cilj je da radnici budu osposobljeni da pravovremeno i pravilno reaguju u slučaju povreda ili iznenadnih zdravstvenih stanja na radnom mjestu. Program obuke trajao je ukupno 10 nastavnih sati, bio je u potpunosti usmjeren na praktičan rad. Od prepoznavanja povreda i osnovnih postupaka pružanja pomoći do vježbi reanimacije i korištenja lutki za simulaciju srčanog zastoja i vještačkog disanja. Kroz predavanja i simulacije polaznici su imali priliku da u realnim scenarijima uvježbavaju reakcije koje u hitnim situacijama mogu biti presudne. Iz Crvenog križa grada Gradačca podsjećaju da je prema zakonu o zaštiti na radu Federacije Bosne i Hercegovine poslodavac obavezan osigurati uslove za pružanje prve pomoći, te pozivaju i ostale firme na području Gradačca da organizuju slične obuke za svoje zaposlenike. Nakon završene edukacije, polaznicima se izdaje i zvanično uvjerenje o završenoj obuci iz prve pomoći. Sa druge strane, iz humanitarne organizacije Pomozi BA objavili su podatke o obimu pomoći koje su pružili građanima u prva 4 mjeseca tekuće godine. Tokom tog perioda, naime, zaprimljeno je ukupno 1462 zahtjeva za pomoć. Najveći dio njih, 1009, odnosio se na različite oblike socijalne podrške. Od plaćanja režijskih troškova, nabavke lijekova i hrane pa do pomoći u sanaciji osnovnih životnih uslova. Pored toga, još 388 zahtjeva odnosilo se na liječenje oboljelih osoba, dok je 65 zahtjeva stiglo od pravnih lica. Iz Pomozi BA navode da su nastojali odgovoriti na što veći broj zahtjeva i pomoći onima kojima je pomoć bila najpotrebnija, uz zahvalnost svima koji podržavaju njihov rad i omogućavaju da humanitarna pomoć stigne do krajnjih korisnika.

Ponovo smo sa vama, dragi slušaoci, u aktualnim temama. Ovaj put fokus je na stanju sigurnosti u Tuzlanskom kantonu. Naime, sigurnosna situacija u Tuzlanskom kantonu tokom prošle godine pokazala je dva potpuno različita lica. Sa jedne strane, evidentirani su određeni pozitivni pomaci kada je riječ o rasvjetljavanju krivičnih djela i sigurnosti saobraćaja, ali sa druge strane, zabrinjava rast nasilja u porodici, nasilničkog ponašanja i zloupotrebe droga. Upravo taj kontrast obilježio je informaciju o stanju sigurnosti koju je usvojila vlada Tuzlanskog kantona. Prema podacima iz izvještaja, tokom prošle godine evidentirano je 190 krivičnih djela više nego godinu ranije, što predstavlja povećanje od 5,6%. Iako ukupni podaci pokazuju rast kriminaliteta, u pojedinim oblastima ipak su zabilježeni i pozitivni trendovi. Smanjen je broj krivičnih djela protiv spolne slobode i morala, zatim protiv okoliša, poljoprivrede i prirodnih dobara, kao i broj krivičnih djela koja se odnose na sigurnost javnog prometa te podmićivanje i službenu odgovornost. Pad je evidentiran i kod neovlaštene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, teških krađa, šumskih krađa, nedozvoljenog držanja oružja i eksplozivnih materija, kao i kod teških krivičnih djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja. Međutim, izvještaj istovremeno upozorava na rast pojedinih oblika nasilja i društveno opasnog ponašanja. Zabilježeno je povećanje broja slučajeva nasilja u porodici, posjedovanja i omogućavanja uživanja opojnih droga, ugrožavanja sigurnosti građana i nasilničkog ponašanja. Upravo su ove pojave prepoznate kao jedan od najvećih sigurnosnih izazova u Tuzlanskom kantonu. Kada je riječ o radu policijskih i istražnih organa, procenat otkrivenosti krivičnih djela prijavljenih po nepoznatom počiniocu iznosio je 40%.

76,7%, dok je ukupna rasvjetljenost krivičnih tijela dostigla gotovo 75%. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 1885 prekršaja, što je povećanje od 5,3% u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivni pokazatelji zabilježeni su u oblasti saobraćaja. Ukupan broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 50, odnosno za 1,6%. Zabilježen je i manji broj nezgoda sa smrtnim ishodom, kao i broj osoba sa teškim tjelesnim povredama. Ipak izvještaj posebno upozorava na povećan broj povrijeđenih osoba, pješaka i maloljetnih učesnika u saobraćaju. Ohrabruje podatak da tokom prošle godine nije bilo smrtno stradalih maloljetnika, ali nadležni upozoravaju da sigurnost djece i mladih u saobraćaju i dalje mora ostati jedan od prioriteta. Iz vlade Tuzlanskog kantona poručeno je da će i u narednom periodu biti nastavljene aktivnosti usmjerene na jačanje policijskih kapaciteta, prevenciju nasilja, unapređenje sigurnosti saobraćaja i stvaranje sigurnijeg ambijenta za sve građane kantona. A upravo ovakvi izvještaji, osim statistike i brojki, otvaraju naravno i mnogo šira pitanja. Koliko kao društvo prepoznajemo nasilje na vrijeme, koliko ulažemo u prevenciju i koliko smo spremni reagovati prije nego problem postane ozbiljna posljedica.

Dok svakodnevno govorimo o aktuelnim događajima i problemima savremenog društva, postoje i teme kojima se uvijek iznova vraćamo, ne samo zbog

prošlosti, nego i zbog odgovornosti prema budućnosti. Naime, u okviru obilježavanja 16. maja Dana tuzlanskih jedinica u Tuzli je upriličena promocija monografije dobitnika najvećih ratnih priznanja grada Tuzle. Riječ je o publikaciji posvećenoj hrabrosti, žrtvi i doprinosu boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Bosne i Hercegovine u odbrani Tuzle i države Bosne i Hercegovine. Organizatori promocije bili su organizacija demobilisanih boraca grada Tuzle, udruženje dobitnika najvećih ratnih priznanja Zlatni Ljiljan i organizacija ratnih vojnih invalida grada Tuzle iz perioda od 1992. do 1995. godine. Monografija donosi autentična svjedočanstva o ratnim dešavanjima i vremenu u kojem su hrabrost, odlučnost i patriotizam bili oslonac odbrane Bosne i Hercegovine. Kroz fotografije, arhivske dokumente i biografske zapise sačuvane su priče o ljudima koji su u najtežim trenucima stali u odbranu slobode, dostojanstva i zajedničkog života. Promociji su prisustvovali predstavnici boračkih organizacija, porodice šehida i poginulih boraca, nosioci najvećih ratnih priznanja, predstavnici društvenog i političkog života, ali i brojni građani koji su svojim prisustvom odali poštovanje onima koji su branili Tuzlu i Bosnu i Hercegovinu. Obraćajući se prisutnima, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da promocija ove monografije nije samo podsjećanje na herojska djela pojedinaca, već i priznanje porodicama koje su podnijele najveću žrtvu za slobodu i budućnost zemlje. Naglasio je da iza svakog ratnog priznanja stoji priča o odricanju, neizvjesnosti i ljudskoj snazi. Porodicama koje su čekale svoje najmilije, majkama koje nisu spavale i djeci koja su prerano odrastala. Poručio je i da ova monografija pripada ne samo braniocima, nego i njihovim porodicama, saborcima i cijelom društvu koji ima obavezu da čuva istinu, dostojanstvo i sjećanje na one koji su branili Bosnu i Hercegovinu. Tokom promocije posebno je naglašena važnost njegovanja kulture pamćenja i očuvanja vrijednosti na kojima je građena odbrana Tuzle, zajedničkog života, slobode i antifašizma. Upravo zbog toga ovakve priče ostaju i mnogo više od zapisanih stranica ili arhivske građe. One su i podsjetnik koliko je mir dragocjen i koliko je važno da generacijama koje dolaze razumiju cijenu slobode koju danas živimo.

Pitanje visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini ponovo je u fokusu javnosti nakon regionalnog javnog saslušanja pred Komisijom za borbu protiv korupcije Parlamentarne skupštine BiH, gdje se govorilo o radu privatnih visokoškolskih ustanova, akreditacijama i mogućim zloupotrebama u obrazovnom sistemu. Istraživački novinari Anisa Mahmutović iz Tuzle i Adis Mujdanović iz Brčkog pred komisijom su predstavili rezultate višegodišnjeg istraživanja, upozoravajući na političke uticaje, neuređen sistem i sumnjive procedure akreditacije pojedinih privatnih univerziteta. Mahmutović je navela da su oni koji govore o ovim problemima često izloženi pritiscima i pokušajima diskreditacije, uključujući i napade putem društvenih mreža. Član komisije Jasmin Emrić ocijenio je da su informacije iznesene tokom saslušanja veoma ozbiljne, ističući da loš zakonodavni okvir i komplikovan sistem akreditacija ostavljaju prostor za zloupotrebe. Komisija je najavila i nastavak saslušanja i dalje istraživanje cijelog slučaja. U centru pažnje ponovo se našao i Evropski univerzitet Kalos, a ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović potvrdio je da je postupak oduzimanja licence vraćen ministarstvu na ponovo odlučivanje zbog proceduralnih razloga, ali je naglasio da je toj ustanovi još prošle godine trajno zabranjen rad na području Tuzlanskog kantona. Prema njegovim riječima, razlog zabrane rada bili su ozbiljni propusti u izvođenju nastave i neispunjavanje zakonskih standarda. Istovremeno, advokat Mirne Sajanović tvrdi da je sud ranije poništio odluku o oduzimanju licence, zbog čega su podnesene i krivične prijave protiv više osoba uključenih u ovaj slučaj. Reagovalo je i udruženje BiH novinari, koje je pružilo podršku novinarima Anisi Mahmutović i Adisu Mojdanoviću uz poruku da su pritisci i javni napadi na novinare ozbiljan udar za slobodu medija i pravo javnosti na informacije od javnog interesa. Cijeli slučaj još jednom je otvorio pitanje koliko je sistem visokog obrazovanja u Bosni i Hercegovini transparentan i koliko građani mogu imati povjerenja u institucije koje bi trebale garantovati kvalitet obrazovanja i vrijednost diploma.

Za kraj današnjeg izdanja emisije Aktuelno vraćamo se na temu koja je otvorila i ozbiljnu raspravu o granicama slobode izražavanja i načinu regulacije javnog prostora, posebno u digitalnom okruženju. Naime, ministar prostornog uređenja Srednjobosanskog kantona Amir Šećibović najavio je inicijativu da i Bugojno po uzoru na Kakanj usvoji odluku o javnom redu i miru koja bi omogućavala sankcionisanje uvreda i uznemiravanja i na društvenim mrežama. Ideja je da se kroz općinske odluke policiji daju ovlasti da kažnjava i sadržaje objavljene u online prostoru. Podsjećamo, u Kaknju je slična odluka već ranije usvojena i njome su obuhvaćeni prijetnje, vrijeđanje i različiti oblici uznemiravanja, bilo da se dešavaju na javnom mjestu ili putem interneta, SMS poruka ili elektronske pošte. Međutim, u praksi su se pojavila i pitanja primjene, jer policijski službenici, iako izdaju prekršajne naloge, nemaju jasno definisane posebne pravilnike o postupanju u takvim slučajevima. Najava širenja ovakvog modela izazvala je reakcije stručne javnosti. Novinari i medijski eksperti upozoravaju da bi se uvođenjem sličnih odluka u drugim sredinama mogao otvoriti prostor za zloupotrebe, selektivno kažnjavanje i dodatno sužavanje prostora za kritičko mišljenje i slobodu izražavanja. Stručnjaci za medije i digitalno okruženje poručuju da se sigurniji online prostor ne može graditi restriktivnim lokalnim mjerama koje ostavljaju prostor za proizvoljna tumačenja, već kroz sistemska rješenja, medijsko i digitalno opismenjavanje građana te jasne zakonske okvire koji važe jednako za sve. Organizacije koje se bave slobodom medija i ljudskim pravima također upozoravaju da bi ovakve odluke mogle biti u suprotnosti sa međunarodnim standardima zaštite slobode izražavanja, te da bi policijska ovlaštenja u online prostoru morala biti precizno i zakonski jasno definisana. Upozorava se i na širi trend u kojem se umjesto sistemskog rješavanja problema govora mržnje i digitalne sigurnosti pribjegava lokalnim rješenjima koja mogu dovesti do dodatnih ograničenja javne debate. Kritičari takvih pristupa ističu da se time ne rješavaju stvarni problemi u digitalnom prostoru, već se može otvoriti prostor za gušenje kritičkih glasova i javne rasprave, što u demokratskom društvu predstavlja posebno osjetljivo pitanje. Na kraju, poruka stručnjaka i udruženja je jasna. Zaštita od govora mržnje i zloupotreba mora postojati, ali jednako tako mora biti očuvana i sloboda izražavanja.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

0: Idemo!
1: Jedna mala djevojčica, jedno mladunče Risa i velika avantura koja će dirnuti sva srca.
2: To je maleni Ris, ozlijeđen je.
0: Moramo ga izvući odande.
1: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Heidi i mali Ris. Topla priča o prijateljstvu, hrabrosti i ljubavi prema prirodi.
3: Netko je uništio jedno od mojih zamki.
1: Kada pronađe ozlijeđeno mladunče Risa, Heidi kreće u opasnu planinsku avanturu kako bi ga vratila njegovoj porodici i spasila njegov dom.
2: Ne možeš sama ići gore.
0: Moram to napraviti zbog njega.
1: Film za cijelu porodicu, ispunjen emocijama, smijehom i nezaboravnim prizorima Alpa.
4: Hajdi!
1: Petak, 15. maja u 19 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Heidi i mali Ris u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Centar za kulturu i grad Gradačac vam u okviru proljetnih dana kulture u gradskom kinu poklanjaju pozorišnu predstavu Svjedok istine. Predstava nastala prema dijelu Suada Bešlića u režiji Mirze Begovića donosi snažnu i emotivnu priču o čovjeku između nade i razočarenja, pravde i stvarnosti. Na sceni igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujavić.
2: Subota 16. maja u 20 sati i 30 minuta u gradskom kinu Gradačac. Ulaz je slobodan.